0: من وجد سعدا من المال ولم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه السلام. لما يدت من درونه مختصر يوم سوم انتا ذي مقيم مناسبته ذي روزي فاهميت ذي يوم وخبري على سكوم نل الحمد لله ذلو يخدر وزا او دا پا مونگ بانده اللہ پاک کال پس دار وزرا وستا دولو اے الحمدللہ او پا دیر وز کی مبارک روز کی نن یو اہم عبادت دی چی غیطا قربانی ہوئی او پرون زمون تکبیرات تشریق شروع شوی دی تکبیرات تشریق پا ہر فرض موز پسے یو دل دا سلو خدو دا پارا واجیب دیو کسو قدری دلوین اللہ خبران سڑی بے پزور وئی او خد بے رو وئی. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. دا ودا خدر دا سلور میر وزے نمازی گر دا مانز پوری بیجے کی گی تیرشت منزنو پسے دا زمان دے امام ابو حنیف رحمت اللہ رہ دا حنفی مسلک مطابقی قبل دو ابنان روز دل تنن قربانی دا دری روز پوری قربانی کول شے ننیم کول شے سبا و بلوز ننور پری و تو پسی دروازی بہتر دا و دشپی کول شے خو مکروح دا دا قربانی سے شے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ سوک مانداری او دا قربانی و نکر چیوی زمان جمعات درانش ادگال دی ماندل ندر و رسول سخت خبر او بیا صحابو تپو سوک ما حاضی الاضاحی یا رسول اللہ دا اللہ رسول دا قربانی سے شیل بے سنت و ابیکم ابراہیم دا ستا سودنی کد ابراہیم علیہ السلام دا حضرت
1: چیزا پہ ابراہیم علیہ بابل خارسی دن نو دا عراق ندی اللہ سفر شورو پا نو یو وصر اروارو حضرت لوت علیہ السلام یو وصر دا بیبیو حضرت سارا نو دا موسر غریمانان دا وطن نو وطن نو پلار پا مصر تیرے دن دریائی فرات پا نجدی تیر شو نو التا والا خدای او پل جب و تو خولا نو آغیل عبرانی نو کی خان عبرانی و تقدی و جوی چی دا دریائی فرات نبی عبورو کو تیر شو دا جب پیدا شو جب عبرانی و نو یو بادشاو دا مصر کی تیرے دل دا مصر بادشاہ فلو اغلر ظالم زناکار و بدمل سلم نو پلارا چی بکم مسافر تلل او اغی سر بزنانا وی جنکی وی غب اترانی ولی نو چی چا سر با خدا و مخاون بے ولا وجه او کچا سر بخور و یا لور بوا اب ات قبضہ کر و خاون تا بے ولی دفا مخد خد. ابراہیم علیہ السلام تا پتہ لگے دل چ خدا ادا کو پلوی گرداب کی گیر شو نو خد تیوی بی بی سارے تا وی گور تا خو زما خد زما بی بی او پ مخد از مکنن زما استان بغیر بل مسلمان نشتا تم مسلمان ہے زم مسلمان ہے نو مسلمان دا مسلمان رو رو خوری نو کدا بادشاہ دے کارندو دی پولیس والا دن تپوسو کجدا سڑے دے سدے نو ادا میں رو رو ما و تویلی کدا میں خور دا نو ما دروغ جن نگے کدا پتا و تو لگے دا چی دے خاون دے نو بیا خو ما وجنی پریدی میں نا پولیس والا رالل ویدا دے سدہ ویدا میں خور دینی خور دا کنا مسلمان خدا و مسلمان سڑی دینی رو خوری اگه نے تپوسو کدا دے سدے ویدا دا مارون دے ویرازا بادشاہ لدے بونم دے بادشاہ لپا مخکلا او دلتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا تودرے دے ایم سسک اللہ بدر فلا کاشف له الا هو تکلیف مصیبت دا تو رسی گی بے دا خدا نے بل سوک نشی در کو خدا تودرے گی زمانوں بورے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امدغ صفت و عائشہ صدیقہ فرمائے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر فضع الاسولا چکلہ با یوکار پراغی و پاغی بغم جن شو ضرب خدای تودرے او من بے شورو کا اللہ پانتا ابراہیم علیہ السلام خدای تودرے چی خدای زخستا پیغمبر یو امتحان ننی دا خو بل امتحانون پا ما تیر شو اور کیو گردو لیشم خدای تاب بچ کلپ دا وطن نروخ کلیشم بار دادی رو وطن نو خدای اس میزت لٹکی گی اللہ خدایران بوت لای خدای دا بسکی نو بادشاہ دا مصر دے خدای تلا سچو نو قصو زدہ خو بلا اتصاب کہ دا بسین لا سچو پاگا با پالج راغلان دے مپرے وار یو ذل وی ماں ماب کا وی ماب مکلے چی بیا لا سچو بیا پزمک درست چھوچے پرے وار پالجو وار وی ماں ماب کا بیا خدای جول کو چی بیا لا سچو بیا پزمک درست چھوچے پرے وار تلا سو خوبانے پالجو وی دید اللہ میں ماب کا بیا دا تا گتیم ندرانو وی خم ماب مکلے نو بیا دی تا پوسو کتا یہ سو کر تو خدا لوی بزرگے خاون دا خدے وی نزخو بزرگنے کو خاون میں بزرگ دے خاون دے سوک دے ابراہیم اینم دے دا کم دے دے دا یرات دا بابل خان سکار کئی اسم نکی دا خدا پیغمبر او اغا پیغمبر دے کہ نمرود بادشاہ اور کے واچاو او خدا پی اورم گلے گلزار کو نو بس داس مصر والا بادشاہ کو پیشو کہ نمرود خو غٹ بادشاہو اگی مقابلہ او نکلا زبر حدیث پینگری سے مقابلہ او نو بیادا خضا بوتنا ابراہیم علیہ السلام تیوان لکلا نو بیام دا اب خضا پڑک سودا آو کہ مالا خدا اس پیرد بوتی ندی روڑے کو اسے نا خاون میرا باندی شکی نشی نو اتا وی ابراہیم ازم را خواند وی خدای دا غسکیمر غسکیمر و سادش بخور که واجو زد خدای گواری محفوظ اکلم جلالی و تخبل خواند زد خواند چه پخد شکی دانی لنوی گران کار اگه وقت ابراهیم علیه السلام وی ما تا تسلیم را کوا وی قسم دی ما تا خدای دا علاقه دا شیشه پشان کن او تا ما تا مکمل خکاره دی مارس پخبل استرگو لی دلی دی نو بادشاہ بیاد ابراہیم علیہ السلام دعوتو او پتا و تولا گی دا چی دا خورشتون پیغمبر دی نو خبل لوری و تپا بعض علماء وین زیادی تو درست خبر تحقیقی دانا تی لوری و توبہ کر بی بی حاجر ویدا بستا خدمت کی اگر لور باندے ابراہیم علیہ السلام نکاو تا را او لاک شام تا دا شام نا فلسطین تا دوالا خضی او دیو سیدلے قدرت الہی تا گورا دا مشری بی بی بچی او نشو او دے کشری بی بی حاجرے لخدے او بچی او ولی ابراہیم علیہ السلام با خدے تا چغے والے اللہ تبے اسمع ایلو یا اللہ زمان دا دعا قبولکا او خدای ما لزوی راکا نو چی زوی ورکا نو اسماعیل نو میں والا کیخا نو دیکھو بودا اس پین گیرو او زوی پوتے نی دے نو بیا دا سے زوی نیاز بینے او پپلار مور بیر جات سو گے دا دوالو بی بیانو منز کے لگ اختلافات را لگ مشری بی بی وطوی دا با ما سرا نو سے دا بیلو سوا دا دی مخمامات تا نخے نو ابراہیم علیہ السلام دا غی خبر زکا من لچے حقیقت قربانی ورکر کور وطن مور پلار رونا خوین دے عرصی پریخی او مسلمان وا وی دیر خدا اللہ تاوی اللہ سوکم وی بس دا زمان کار دے دا کشر بی بی او دا بچی راوالا او رازا زرط اللہ رخین ما والی او زیخ وقت کلی دیل تے بوزا دا پی خپل یو گور بادون ابراہیم علیہ السلام وی دیر خدا اللہ کم خواب بوزم پرشتے و تاوانک لوی دا برط اللہ رخین دا شام نرا روان شورا لنالل موجودا چکم بیت اللہ شریف تے دے لے رو راسا دا بیت اللہ روان شویر دا نوح علیہ السلام پا سیلاب کے یو زلغن دے اونوا دشتی اونا اغیلان دے دا خزم کینولا پیغل جنے بی بی ہاں جارا او اغا معشوم اسماعیل چی دا مور پیس کل ارونی والا اغیم والا پا غیقی ورکا او لگ گندی او بتکی کی و تا او براولی ویغی و تا کی خواد دی او یو معمولی گندی توشدانو پاگی کی ستوانو دا خوراک سامان غیم و تا کی خواد ابراہیم علیہ السلام تیرا ورش دا داس زید دا مارونو چی دل تیسن نشتا نگورشتا پا میلونو میل خوسکی پشلگونو سلونو میلونو سنشتا نه انسان تا نه درنده حیوان درنده حیوانم اغز ایدر آدی چه کم زیو بی او با پکی نشتا اسم نشتا یک تنها میدان که نه جنگنشتا و نه کوتشتا او نه بلدنگشتا او نه سمس و غارشتا چه پکی پکینی حل تی پری خودا نو پیغل خدا چه سو پریدی خدا خدا پا حکم او پوٹینی ماشون پریدی دلانا بیا یو خدا خبارا لیکن پیغمبر بیا پیغمبر پیغمبر اللہ خدای پا دنیا کی ازمائشونا دیر راوالی من خلق نشو ٹنگی دینو پا من نراوالی دا سے مثال دے لکا یو کلک جامعی نو کاغا دیرم انزیں او دیر زورونا مورکے نو آغا خب پاکا و زورونا ورکوش لیگی بنا او چکم نرے جامر از سیپونیا دا جار جیتا نو کاغا سپاکے نو احتیاط سر با سپاکے کلک زور دے ورکو نو بش لیگی نو دا پیغمبرانو مثال دا مضبوط کلک جامع دے ارسو برچے خود پاک آزمائشون پیراولی و مگی اپ آزمائشونو نو آغا نور مضبوطی گی خرابی گی نا او زمان مثال دا جار جیتا و دا سیپون دا لپٹے دے اللہ تا پتا دا کلک زور ورکم تختی نو منگ سر گزارک ابراہیم علیہ السلام روان شوتے دا خزے ور پاسے دا خو پوشو کہ دا خو ادھا پسلگونو ملے لرے روان دل دا خو اس سوٹ نشتا نو دا خزے ور روان شوا وی اسریا مم دے چاہتا پرے خو دو اما شم بچے دے چاہتا پرے خو دے غگ نکی او کتے متنشی جلاوانا ورزے نیاز بین دا قیو پوٹینے بچے او پیغل جینے او دا بادشاہ لور نیاز بین کور کے لئے شوئے دیگا جنے کئی روان تزا بیاور مخشوا ایسا لیا تا تاوے من دی چاہ تا پریخو ترانا چر تا زی دا ماشون بچے بسکیں دا لک خوراک دی خلاص بچی دا لگی او بدی بیا با من سکر چر تا زی دی بیا غگ نکے باب المروہ چھو اس کم دے چھے دا مروہ گر دے دینا لگم نے مخ کے دعوہ پسے بیان روانا شو نو دا لمن نے کلکو نیو دا شانا اخوات کتی نیش سرگو کیو خیرا غلی نی ایسر یتا تا میں منگ دا چاہتا پری خود دل دلتا خوی سوک نشنا ترانا چرتا دے آخا غد نکے مخد و خیارا وان آخر کے دیتا پوسو کہ جدی کو کم کار کی دا خدے پا حکم کی وی آلہ امرک بہادا وی دارتا خدے وی لی دی ابراہیم علیہ السلام سروڑا قودا سا نوری غگونت نخدی لمن پری خودا وی ان اللہ لا یضیعونا وی خدے با منزائنک آغیم ایمان مضبوط نو واپس شوان ابراہیم علیہ السلام نا حجون ورطای معلنا الدے وغرطا وخط نو خدای خواہ طویلی وی دلتا بکور جوڑا نو قبلے تے مخلے او خدای تے لا سوچر اللہم انی اسکنتو من ذریت مواد غیر ذی ذرائع پل بچی میں خدای پا دشت و بیابان کی پر ناسی دشت و بیابان جس بوٹی پکی نشتا اونا پکی نشتا اند بیتک المحرم تارا تویدل تزما کور دے عزت من علت میں پریخ ربنا فاجعل افئدتا من الناس تحوی الیہم یا خدایا فما خودی پدشت و بیابان کی پریخ و دل دخوت الارم خدای سوک والا راولا نا بس سکر یا واز نا خدا بای واز سکر قاتل علهم یشکرون او خدایا میوے والا ورکا او دا شکریه طاقت ورکا جس دا شکر ادا کی دی خود اللہ نو خود پاک سچے لکر اللہ والے اوبل قبیلہ را وسط جرحم دعائیں قبول او فلا رتلا دیمن خلق اغیبا میشه پا دیل آردتل دا خانه بدوش چی نو مارغی اولی در چکره و نو چکم دا اغیبا بو والا کسو قافله که با یو کس داتیو چه اغیبا گیا پس گرده چکم دیا گیا دا یو با او بو پس گرده دا چه او باو گیا بیو منتا نو قافله تا بی دل تا دمکو او باو گیا شا نا اغا او بو والا چکا مردالا واغوی مارغو لیدا الکوی مارغو خود دلتا موچتا ندلی دی مارغو خواگا دے کی چکم دے او بی دلتا خوب نشتا معلومی گی دا چی او بچتا شتا نو چی گرونو نا تورا توشو بے کتل نو بی بی حاجرا ناستر او ما شن بچے او بو اثرت او بسنگر اللہ چی او سورا دے تیر شوی ابراہیم علیہ السلام تلا نا غبتا گی چی او بخلاس شو او چکم کجوری و ستوان و سروام خلاص شو دمور پسینہ کی پیمو چھو ما شون پا جڑا شو او سشتن نه بازار شته چې شی ووایلي نه انسان شته چې شی ته ووایل. بی بی هاجره لاړه مخامخ یو وړه غونډی د صفا وتوي هغې ته وخت او یو خوا بل خوا ګوري که څوکي په لاره څوک دي چې لږ څه ته وغواړه څوک یې صحیح نه کړه. مخامخ بله غونډی ده ماروا وتوي هلته روانه شو او دې بچي ته به یې داسې شاته کتل نو هلته یو خوړو چې هغې کې به خپې ښکته شوې نو بچې به نه ښکارېده نو منډه به یې کړې. گوری بچی تا چه بچی با مکل امری چه غیوائی ما شون مرواتا ورسید بیا سوک نشتا بیا صفاتا با ومدل مرواتا ورسید چه مرواتا ورسید یا ووازی وارد چه ووازی وارد نو دا زان سر وی خاموش چپشا بلده تا ویلی دردیگی کن بنده چه مندی ویلی دردیگی چپشا چپشا او بیا آواز کی اے دا خود بنده ہر سوک چاہیے دما مدد ہوگا بچے میں معشوم ری ماں سر مدد چاواز ور نہ کر بیل کی بیچے گوانا آواز کوئی اور سڑی بیچے گوانا دی والا بیا آواز ور کی اے دا خود بندہ ہر سوک چاہیے دما مدد ہوگا معشوم بچے نہ تمری دا معشوم آواز غلی شوی یرا کشوا زبط وی بچے میں مر دے چنگے غلی شوی یو ایک قتل سالی و سران ناس سالی حضرت جبریل علیہ السلام دے اسماعیل علیہ السلام پہ اچھا تک روز مکل ایرون برولا اون بیاد آگی نخد او بو پیدا کری زمزم اون پہلا پہ او بنا واقش دے اسماعیل علیہ السلام نے پخلکی وان چول خدے پہ اگا خلار کے دارالہ جرالو بخوٹ کیے گی دی زر زر پکی شکو کی کندو استوغا بندے و توا چولی چو برانا خوری نشی او توی زم زم زم ابرانے کی دا مانا چی بندش بندش بندش. حضور پاک فرمائی زمون پا نیا دی اسماعیل پا مور دی خدی رحمو کی کدی او بوتے بندے نو آچولی تولا دنیا بے سیراب کرنے دا با یو جاری نیر جوڑ شد مشکی دین رکھتا دا غوبو دا فیدہ دا کہ دا تن دا ختمولو کارم کئی او دا لوگی دا ختمولو کارم کئی بس باغی کار کئی دا دا غدا جرہم قبیلی چیو بولی دے دے اسماعیل علیہ السلام مون لرالا وی کہ دیکھ وقی من لدل تزیرا کمون بدا سروسی تب ہم پا من داڑے اگی وی در بکم خوبا بگواری زمائی سکے او با کوئی حق ستا سونا دی زمان دی زمان خاون پیغمبر دی او شام کے فلسطین کی اسی گی او ما لکا لکا لرازی اگیوی ٹک تو برا کوا قبضہ پی نکو دا مستی حضرت ابراہیم علیہ السلام بکا لکا لرازتا او دا خپلی بی بی معلومات پی امکون او دا خپل بچی پی امکون بچی ارو رو لویشو دیار لسکالا پکی ہوا چه دیار لسکالا او تلن ابراہیم علیہ السلام خوب بولی دا اللہ و تفاق دمخ کیا و نظر کرے وی خدا ہے کمانا دی بچی را کستا پلار کے بے زبحا کم قربان بے کم اللہ پا خوب کی و توی خپل نظر دی پورا کم پا دوی مش پی بیولید پا دری ما بیا اسماعیل علیہ السلام کل مو خشتاو او معشومم دی دا دیار دا سکال و معشوم خورا کوٹی او من دی پرنے والے او پلار سارا بے من دی والے کی پلار بے راغی دلتا بے میاش نیمتے رکھا نو دی بہت سارا گر دی دس پین گری پلار سارا پلار دا سلو کالو دی بچی دا دیار دا سکال ولما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى بچی ما تخوی خوب میولی دا بابا سے خوب دلی دلی دے ما تا اللہ وی دا زوی دے لال کا سنگا دے خوخا ہاں قصہ لگا اگدا نظر پورے گیا دے برابر یار رسو کالو شو نو دی زوی تا وی دا چیزو بچی قربانی کو وی خان چالی مواغشت اور پڑی مواغشت او خدی تم وای کی مونږ قربانی کوو به خلاص شه دا خدی سخیالو کی زما بچی به وجه مینا تلال دا موجوده چې کم ده مینا ده چلاړ نو التن زوی تا وای اے بچی ما ته خدای په خوب کې وای ادا زوی دې لال فانظر ما ذا ترى بچی څه دې خیال دې شوک پیو کا دې مطلب نو کد زوی می خوا خوا چې ملال کنو حلال مکم او که خوا خینا و نه بالالو دې مطلب نو مطلب دې چې زوی پتا ولګی چې په خوشاله ځان را لې یو که په زو که په خوشاله وي دا غي دا لالول جدا طریقه نه او که په زوري به طریقه جدا او تسوي هغه ته پته چې ما پلار پیغمبر یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین بابا چې خدای را ته څه حکم کوي کا زه به صابر یم لاس به مو نه لاکوم شپه به مو نه لاکوم ویښه به چیرې را ښه شوه نو دغه یې راواغې ښکلی او لاسونه شپې والاوتلل هغه سپینګیري بوډا بابا ابراهیم علیه السلام ولی ولا لاس پہ تلل بدی وجنا جی دی بہت تختی از اسنا ز چال را پک پر اکھ را کا گم او دی تو کنا جوڑ کے دا خدای حکم کے ناراستی رہنش اللہ میں خبر لاس پہ والا ہوتا اسماعیل علیہ السلام دی بابا یو کارو نی چال خطے رکھ یہ دا خدای پہ حکم کے ناراستی رہنش نمبر ایک دیم زمانہ دا کمیس مخ کے اوباسا پھر اس تے اوباسے نو بیا بشلی گی اور چے مخ کے اوباسے روک موزی نو بیا چے کل زما علال کے نو زما دا کمیس با زما پوینہ کے غوپا کے اور زما مور لبے یاو سے اور زما پا مور با زما سلام ہوئے او وتب ہوئے کہ اسماعیل خدا خدے پنم ما قربانی کا دادا غوی نہ دا پریخ پل تسلی کا وقت او ما پخ پل رضا لال چوے دے پا زور نہ کمیستے او گورا روک دے اس لے دے لے انو بیا با میں مورو کی پا زور دے وجلے دے جلاس پیا والاو تالا او چالے راخ کنا وی بابا دا لاس پی میں پرانی دا دا اسمان فرشتے بوئی کہ دا دا دل نہ دے او پلارے پا زورا نہ لے دو چی سمیں لاؤ چالا را کہا گی دو چالا کار نہ کہیں وی بابا دا مستر گو تا گوری نو لاستے کار نہ کہیں نو ما لولے کہو دا شان لام دینا چالا را کہا گا او دا بابا دا خبی میں اتلا سے نا چی بیاز پزان نہ پیگم او کار کے تاخیر را نش نو بیا اتلا اللہ تو نگران کارو سمر سخت دروازوا او سمر سخت حالت سی فرشتے اللہ تا سوال کر اللہ دے رہا مجھے پس دی بڑا سپین گیری لدے بچے ورک خدای دے سخت امتحان دے پر اس کے اللہ دے امتحان کے خوش خدای معاف کا اللہ وی تاسو نپوئے گئے زپوئے گا انی عالم مانا خانا لو پوئے گا مستاز مانا پوئے گا نو بیا والا وجود ہوتا بے بابا زان لمستر گے ہوتا دما پا دی سپین وجود کے دی نظر لگی تکار نشکر نو چانے خطے رکھا نو جے چانے نظور ورکے چانے کم دے کار کے نو چانے اچھا تکڑو دے زمکے لے رہا ہوں بارو والا نو چانے وہ تو اس خد خلیل و منم کد جلیل و منم دوے لالون کوا خدای وی مکوا تاو مانم کدا خدای و مانم دیکھ حضرت جبریل علیہ السلام دا جنت نا گٹ پا منڈا روز مانا اگر گٹ تیرا جمعہ میں در طویلو چی حابیل قربانی کرن جنت کی خدای لو یا پا منڈا روز مانا دی غریب معشوم علاونے پروت تے اور دا سپنگیری بابا لاس کے چانا دا اللہ سے رفی اللہ سے رچی او جا غدے نے گڑ راز غلو نوی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دیر بیر اللہ دیر بیر ابراہیم علیہ السلام کو پیش یہ مسئلہ جو البدل اشوا اغوی لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اسماعیل علیہ السلام کوئی چی قصہ بدلا شو زب بچکے گا بے اللہ اکبر وللہ الحمد اگر وہ تسملو اللہ مقبل حکم منسوخ کو دا گڑا لال کا گڑا لال کو اسماعیل علیہ السلام بچ مزکا حضور پاک فرمائی اما هذه الاضاحي يا رسول الله صحابه تپوس کی داس سے سنن لی وی سنت ابيكم ابراهيم داستا سود نکد ابراهيم علیہ السلام طریقہ اگر نہ لال او بیا راوڑ زما کی کے سم فقیران و باغی نا غی وقت او خکری دا بیت اللہ چی کل جوڑ شو آغی کے ویزان دو دا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ دا زمانی پوری دا اخکری پا بیت اللہ کے ویزان دو بیا چی حجاج ابن یوسف پہ حملہ اکلا اور بیت اللہ اروان کنو اخکری پا آغی کے گرے ورش دا دا اسماعیل علیہ السلام طریقہ خواہ چی دے کل بوتن امور پسی شیطان نا وی تا خبری کی خاون دا نزوی کم خواب ہوتا وی نا وی الالی ہے وی چا تپلار بلے کی شی چیز وی الالی وی ستا خاون وی چی ما تا خودے ویلی دی وی چی خودے و تا ویلی دی اوزر دل دی الالی بیا چی کل منا تتلل نو شیطان را ابراہیم علیہ السلام تا وی نگر سڑی پشے کر وی اے خوب باندی باور مکاو نیاز بین ما شم بچی دی دی دا الالی نسکے آگے او سو کانی واقش دل شیطانی پی ہوئیش او سم چی خلق شیطانان دلی داغ طریقہ نو بیا چی لگ بخی چونو دی اسماعیل علیہ السلام دل شیطان پا بل شکل ناوی وی علا لی دے وی دا سی پلار لکا دا ما دا پلار پشان پلار دا سی مینی والا پلار با ما سنگا علال کی وی ستا پلار وی چی ما تا خدای وی دی وی چی مینی دی علال مینی دریز علا وقت شیطان راک کارا شمید او دریز علا پہ گزارو نہ کری دی ما طریقہ پہ حج کے خدا لازم کر دی داد ابراہیم علیہ السلام طریقہ شو او آغا طریقہ الحمدللہ نند دنیا پہ گوٹ گوٹ کے جم دینا او پہ ہر ملکی چکم مسلمان مالداری نہ قربانی ناسو بم قربانی کے وے چکم مالداری نصاب ماں چانا تا تو سکر میں سمر ری اگر آتا دس پینو ذرو خبر اکلا اوی پا وسا و روپے سدا پاسا نن سبا ننے ریت دس پینو ذرو دا تولے نو ساڑھے باون تولے سپینو ذرو قیمت کے مان دازو لگو رنو 37,800 جوڑے دا ننے ریت او دیر ذرا او اتسا و روپے مجھے کیا شرح او دیر ذرا او اتسا و روپے وی نغدے یا وسر دو پنزوستی میں تولے سپین ذری یا وسر انی میں تولے دسرو ذرو کالی یا سر ذری قربانی پہ واجب ہے اوکے او سلی سر انی میں تولے سر ذرنی لگی وسر یا تولے یا دو تولے یا درے تولے نکنور نغد پیسے وسر نی او پا دا قربانی نکے گی او کنور نغد پیسے و سرائی نو بیا با اغا پیسے اغا کالی سر جمع کی دا کالی قیمت فروخ باولا گیا جی پسو خرسے قیمت خریدنا اب او سر جمع کی نو چی قیمت اوو دیر سو ذر و اتو سو ترسی نو دا خضب ہم قربانی کی قی او سالی سر نغد مالی خود تجارت مالی لکا دکانے دے کارخانے دے کاروبارے دے دا سارو تجارت کی ساروی اغشتی تجارتی مال چھوتا ہوئی او قیمت او دیر ذر و آتو سو ترسی کی دے بم قربانے کے کدی او سالی زمکہ دا نغد پیسے و سرنشتا دم رزمکہ دا چرا دا ادنا گزارا پکے گی دا دا دا دا دا خزے و دا بچو یہ دا سارا کم شریک اسی گیا گا بچ معمولی گزارا پس پورا ڈوڑے امکے گی نو قربانی پہ واجب آنا او قدم رزم کے ہوئی کی گزارے پہ نکی گی ترسو دیاری وسر نہیں کریں او مزدوری نہیں کریں نو بیا پہ قربانی واجب آنا دا دا قربانی بپچا کی گی کدا کل شریک کے اختیار مند صرف یو پلار دے نو یو قربانی دیو کی او کنه دا بچی ټول شریک ندی دا پلار ځان له پنګه دا د یو زوی ځان له پنګه را د بل ځان له او دا خدای ځان له پنګه دا او دا ارچا پنګه 37,800 روپو ته رسیږي بیا بهر یو قربانی کوي او کټولې په شریکه ګټي او پلار نه راوړي چې بابا مست پیشو اختیار دې پیش یا مور راوړي مور ته پیشه اختیار نه پیشه نو چې کم یاد پیسو اختیار منی بس دا یو قربانی وکړي بگٹ او پچیلی او پغو میخا قربانی کی گئی گٹ چیلی چی دکالی چی دکال نہ کمی بیا پی نکی گئی البت علماء لکی وی لماور گٹ چی داد شپگو میاش پی و پا شکل دکال خکاری نو پدم قربانی سیدہ بی لما گٹ یا چی شکل کی رکوت خکاری دیبان دی مکی گئی تا سوچ کال تا نیر سیدہ نو چیلے گت دکال او غو میخ دا دو کال چی دو کالو تے عمر رسیدلی دا قربانے پر دو کال عمر گرش تا غاخ کریو کے غاخ نہیں کری غاخ لیتے بار نیست عمر لیتے بار نو بیا پہ قربانی سیدہ او کد دو کالو نی عمر کمی نو قربانی پہ نسیم گئی گت چیلے دا یو کستن بالا لی او غو میخ کتا کتی سخی دا دا اوو پوری پکی شریکان جوڑی بیش وہ کسا رکوٹ اس خیرین پکی اوی سے جوڑی دیش رکوٹ کٹی دی پن پکی اوی سے جوڑی دیش اوی سے بھائی خدا اوی سی پورا گوارے ورہ سمانا شبک کسان دا کندی خلق گر چیلے دا یو کس نبال آلائی او غو میخا کتا کتی سخی دا دا اوی پوری پکی شریکان جوڑی دیش وہ کسا رکوٹ اس خیرین پکی اوی سے جوڑی دیش رکوٹے کاٹے دی پمپ کے اوئی سے جوڑے دیش اوئی سے بھائی

0: ورسره ورسره چې کال نومه مخلو تاسو راتلی شئ کال کولی شئ پزی پر 938-2-4-95 ورزو کالر سایت چې موږ سره څوک دي او د کم ځای نه دي. جی السلام علیکم. هلو السلام علیکم.
1: هلو
0: السلام علیکم. وعلیکم السلام. خور می سو خبرې کوي او د کم ځای نه؟ سدرا خور می خبرې کوي د ګوندل نه. تاسو ته د اختر د لوی اختر د خوشحالۍ ډېرې ډېرې مبارک شي. خیر مبارک خیر مبارک والله ګران شي. خور می دا به راته وایي چې اختر له دې سوچ سوټه جوړ کړي دي. بس دغه چل موږ سم شوی دی. الله دې خیر وکړي لکه یو سوټ تیار شوی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ گزارا کوا کنن دری خلق جوڑے گورا اسراف تے اسراف خورے. اختر پسی موعدہ دے ہاں بس اللہ ری پا خوشحالیو بانی ہو کہ اللہ ری کی چیز تاسو آغا کا آغا کور چی دے دے خوشحالیو سبب ہو گرزی گئے اللہ ری تاسو اللہ آغا کور کی دیر زیادہ خوشحالی در کی. خیر خیریت قربانی الاله موکړه بس دی پله تیرا خطا شو ما ته وی چرته زما بس زما رازم وی کوره تلی نه دی راغلی ما نه سره رازم. خلک راغلی دی کنه؟ نہ پس رضی لوئی شیوی دی اس پتا گرمین گرمی نہ پس پر راضی خلق گرما کے اکثر خلق لگا دما ورتو کی بیا چڑے بیگم ہے اسگاری کا نہ دمائی ورتا خا بس زما گورے زما برخ یاد ساتے بس مونگلا بہرالے کے اسپیشل دا خور دا لاستی کی چڑے دا بخرو خا لیکن سب ادھر راستوں میں دا خبر خود بالکل پگل بدل بالکل دا خبر صحیح دا نہ دا خبر خود صحیح دا خبر یہ خبر درتا کو میں دام اور خور میں چی رونا چی دینو آگا اخلے پخلے اور دار اور خود جی بالکل اخلی پخلی کی دار دینا
1: اللہ
0: بخیر کی نور خور جانی چاہتا تو سلام نکل گواڑی خیر مبارک خور مستا سوچے دے بالکل مبارک ٹول تو رسیدا اللہ گران چاہیے.
1: اوکے
0: اللہ پمان. بالکل جناب تاسو بمرازی کال بکوی پسی 9 38 288 495

تاسو مرالې شي کال کولې شي پسې پر 980 2 85 495 بنگلشتہ کنا خوین بہ بنگلی اخیستی ہاں لیچی لیچی دس وے نسر تور گلابی بس دا خو یو بیل مزیداری بھی کنا نکریزی دا خویندو بنگلی دا خویندو بالی دا خویندو نتکی یعنی میخکی بس دا خو چیدنو دا خویندو بیل بیل مزوی کنا یعنی دار چا خپل خپل سور وی اس خو چیدنو نکریز آقا داگه تلی ری نکریزیم خویندی دیر نک دی بیا وی لازی نس رکی گی آئی های دس وی جناب تاسو کال کولی شئ پسې

0: ته خورجان چت ته وخې چې چت باندې بې پاسانه اوریخه و ما چت ته وخېژه په چت باندې بې پاسانه اوري په باران پسې چا پټي نه دي ګرځلي ته باران پسې پټي ګرځو ښه بالکل منم بالکل منم دا خوستا سو مینا دا کنا دا خوینو گوره رونو سر مینا دیر زیاده سیواوی خورمی خیر مبارک خیر مبارک تاسو ته هم ډیر ډیر مبارک شي نور چاته خور می دوا سلام لګل غواړي
1: او دوا سلام عمرې ګم او اختر مبارکي او بادي ګل ته اختر مبارکي او زل پات استی پاکي سلامونه مبارکي او بل نوم رانه شورې ده خدایا حافظ وین کمزورې ده
0: بادام خور بادام بس مال را لے گا رو رشتہ لے رہا بادام دا پارا بادام گلو سو چکا سو چکا سو چکا دکھا دکھا اسٹارٹ دکھا اسٹارٹ پورا کیلو بادام دلا کے چوکھڑ خا پورا کیلو دو نا سوچتے پیو کو بس دخ بخت کارو کہ خورجان اکبر ڈیر زیاد دا دماغ انہیں زم کمزور ہے شما خارو رو دا سوے کمزور ہے لیکن بادام مونے دیو خواہا دا زکا خود دو را سوچ کے دا زکا خود دو را سوچ کو نم نم در نلک سات کی ہیر شکنا زلاری خیرو کی خورجان نور جاتا دعا سلام لگل غالی وعلیکم السلام و دختر مبارکی
1: طول لوی و بارو و مشران و کشان تو طول تسلامون و دختر مبارکی دا دختر دا غٹی غٹی خوشحالی و قربانیان وی اللہ پا خفل
0: دا غٹی غٹی قربانی و دا غٹی غٹی خوشحالی و دا وڑی وڑی قربانی دا طولی دی مبارک شی آمین سم آمین پیر سیب
1: رور می خلق او کی خوخو لکا خو بس اللہ پاکی قبول و منظور کی ولی
0: آمین آمین آمین بلکل دعا گانے کوئی چا اللہ پاکی قبولی کی
1: استاسم تو کورت مبارکی و بابی جان سم مبارکی
0: خیر مبارک خیر مبارک پا اللہ گران شئی دا کال کولو دیر زیادہ مننا
1: طول مینوالت سلام اللہ
0: وعلیکم السلام پا اللہ گران شئی

0: हाय
1: हजारों साल नरगस अपनी बेनूरी पिरोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद और पैदा।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा
1: है। वही आना तेरा मुबारक, जाना तेरा उदासी, साखुलिस्तर की जड़गे जमा उबासी।
0: वाह वाह वाह दास दूर खुली।
1: हाँ वही मैंने तुझे दिल दिया दिलदार समझकर, तूने मुझे प्रेम दिया नास्वार समझकर।
0: हाय हाय हाय ये क्या हुआ ये क्या हुआ।
1: अल्लाह को अमान खुशहाल हो
0: पल्ला ग्रांड शे पल्ला ग्रांड शे। आई वाह दाडू को वाला महामख शे कना कम जाए चरत तलिए गुजारा का भाई मरा दा मल दसवाना नु कार दे मरा वीसे जिने होने ओली ताते दाले कर कारी जो خیر مبارک خیر مبارک تاسو ته هم ډیر ډیر مبارک شي سو خبر کوي دا کم زنه
2: یو جهان مننه یو جهان مننه ټول اوریدونکو ته اختر دې خوشاله ډیر ډیر مبارک شه او مجيب خبرې کوم د پابیناینه
0: موجب خبر کوي د پابیناینه تاسو خپل پروگرام کې هر کله په هیر علي استلمې شو وایو
2: یو جهان منن آباد ہوتی څنګه بھائی جان خی
0: خیر در الله فضل ضرور مدار ته وای چې پروگرام در باندې څنګه لګي
2: پروگرام خو ډیر ده بعد اس لګي وخت راځي په شهور نه اور مخ کال نه ملاوي کوتی را لما دي کړی والله
0: بس رش ډیر زیات کالران ډیر زیات را روان دی بس دا خو د ایت سپیشل ترانسمیشن ده ان کوشش بدا کو چې کالونه پکې ډیر زیات واخلو کنه استاد پرمایش مر سره ور سره پوره کړو
2: پرمایش پیو پرمایشی څنګه مړه ته لګي
0: بالکل کوشش بدل کوم ان شاء الله
2: بس اشرف گلزار آغا یو سونگ را تا پلے کا ہوئی دکراچائی درانا گانو
0: دکراچائی درانا گانو پخار کیورا کا یارا
2: آو جی امدخ کر اشرف گلزار سونگ را دیرا تا پلے کا
0: سیدہ
2: مستازو خیر طول ٹیم تا دوا سلام و طول اور ریزن گتا مینوالو تا اخر خوشحالا دیر دیر مبارک شا
0: خیر مبارک
2: یو میسیج با ورکو ما
0: بلکل ورکی
2: درچی تاسم دی بارک یو دو خبری وکئی لکا دا هوائی دی فائرنگ لکا بیگار اسی لکا شعور لکا
0: بلکل
2: سورا خلق دمانگ آواز ہوئی دو تا مونگو تا خبر الدوار علاقا و تا جورا دو منتون و منت و تا گو تیر دین لکا دردو که بل میسج داری جدا خلق لکا نیرون تزی لام بی لکا
0: او سندون تزی
2: خدا خاص لکا توب شیرو داگا مور اپلاری لکا
0: بالکل بالکل ہم دگا سے کوشش بکے ان شاء اللہ اسپیشل
2: ڈاکٹر مبارک شاہ او کال باندې وای راشه
0: خیر مبارک خیر مبارک ملنگ شاہ ملنگ تچ بالکل استاذ مبارک نیک بنے گا سیدا
2: او کو آواز اوری وای کال بانی لازم راشه
0: راضی به ان شاء الله راضی به سیدا
2: اجی میرا بانی
0: اوکے اللہ پامان ورزو کمرشل سایت تا چرتم مزه مون سره اوسه رازو د کمرشل نه بعد زبورت یو ګټو بو اس کم یو ګټ چای کنه اریز بھائی سنگا چرتم مزه مون سره اوسه رازو د کمرشل بریک نه بعد

0: جناب ورسره ورسره چې یو بل سانګ چې دا به پلی کو تاسو ورسره ورسره دا انجوای کوئ انجوای کوئ د دې خوندونو مزه واخلي. تاسو به راځي کال به کوئ په 0938 280 495 چرته هم مزه موږ سره اوسئ. ورزو کالر صاحب ته چې موږ سره څوک دی د کوم جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. څنګه چلې ہے جی؟
0: خیر ده الله فضل استاسو دعاګانې دي زمونږ زندگی له رور میسو خبرې کوي د کوم ځای نه؟ جاوید خبرې کوي د سوابه نه. تاسو خپل پروګرام کې هرکلی په هیرالي او ستریم شوایو.
1: سر مبارک شه جی.
0: خیر مبارک استاسو دې هم ډیر مبارک شي.
1: نور خیر گنجی پروګرام الحمدلله خپل روان دی.
0: خیر ده الله فضل استاسو دعاګانې دي زمونږ زندگی له رور می دارته وایا چې څنګه قرباني موکړه کنه؟
1: قرباني له خیر اوسه جی.
0: بالکل سنبھال مکڑا. ہاں
1: جی سنبھال سوا.
0: ماشاء اللہ تا سو ڈیر تکڑا نے خان سنگ اڈو کی طاقت کل کچا اڈو کی طاقت کل کبل چا
1: لار دے کٹ کلو
0: بلار دے کٹ کلو تا گور تالم پکارو چل ونس دا کے.
1: ہاں جی زبا کو
0: خا تبا کے.
1: ہاں جی
0: ویتلی چپی ہیر رادلن کی چپش مار رادلن کی کال لزان تیار کا خیری خا سیدا سو وای
1: کرن خان باواز
0: سیدا
1: نه نه راته داسې یو مزه دلته شپه وکړه.

0: ټایم چې ډېر زیات کم دی ور سره کوشش وکړو یو کال دوه والو. جی ورځو کالر سایډ ته موږ سره څوک دی او د کم دی؟ جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. راشی کوشش کوي خبرې کوي دلته مونږ هم ډیسټرب کی.
1: ګرامی دیرا پیخی کری چتار
0: تاسو مکار کولی شئ پسی پر 938-288-495
1: گنامی ها غصر
0: اخیری 15 منٹان پاتی دی کوشش بکو چی یاد ودری کالونه واخلو. ماشاءاللہ نن کالونه ډیر زیاتو پروگرام ډیر مزه وکړه.
1: ستر گناہ میں ہاں
0: ورزو کالر سائٹ تا چھ مونگ سر سوک دیو دکم دنجی. السلام علیکم.

دا غټ اختر دا غلوې خوشاله د تاسو ته اگر ډېر ډېر مبارک وي اور بلکې ډېر نه بلکې ډېر زیات ډېر مبارک وي خان بالکل داسې د چی دا خوشالو کې با دا غدري رزي با بالکل پورا تا قدرې رزي با تاسو موږ سره شریک یو موږ به تاسو سره شریک څنګه چې زه نور کله پروګرام کې خبره کوم کنه چې 94 ریډیو دلبر ریډیو دادا سید چې تاسو په غمونو کې شریک تاسو په خوشحالو کې شریک نو بالکل دغه دې چې تاسو په دغه خوشحالیانو کې دغه اختر کې تاسو سره بالکل شریکی او تاسو څنګه په څنګه یو ښه او بالکل تاسو تر خواره رسیدلی یو او بالکل وقتاً په وقتاً چې کوم زموږ ملګری دی هغه به تاسو له ځان را رسی ښه او کنه لایو کال به هم ستاسو اخلم او بالکل ستاسو لایو کال چې کوم دی او پروګرام کې حصہ او برخه ګرځوم او د پروګرام حصہ بے لازمی گرزو مخا پروگرام کی ستاسو لائیو کال دی اور دغی سر ستاسو منی محبتونا اور ستاسو خبرے ترے دغی سر سر زما خبرے ترے یو بل سر مبارک ہیں نو بالکل راتلیش ہیں تو خاک سار لے مبارکی ورکول غوڑے اوکا چا تلے گل غوڑے نو بالکل پجی قربان باندے خاک سار تاسو تا حاضر دیں اچھا تھا اس کا ویلکم کئی پروگرام کی یعنی کہ ویلکم مگر ٹولی مینا والا تھا مینا وال چھ پروگرام کی رات تک کول گواڑی یا کم مینا وال پروگرام کی رات تک نہ کول گواڑی کنا یعنی کہ خاموشی سرا پروگرام اور ادھر گواڑی اور پروگرام پو خاموشی سرا اوری نو دا ہی ہم یو یو جہاں یو نڑے بلکہ یو دنیا مننا اور شکریہ دیر گرانی را باندنو وائی وائی نو وائی اختر دہا گچہ اختر ہوئی پھر خد خاک سارا اختر دہا گچہ اختر ہوئی چھی دمٹیا نو سر خواہ کرا جی نا واہ واہ

اړین مینه وال هغه به مصروفه هم وي، ډېر زمونږ ملګري زمونږ رونه زمونږ مشران هغه به مصروفه هم وي، خو بیا به هم پکې بعض مینه وال داسې وي چې هغې به بیا هم دغه ریډیو لګولې وي، خپل ریډیو سیټ پہ لګولې وي اور ایف ایم 94 پہ ټیون کړې وي اور هغه کوم قربانیان یې اور دغه غټ اختر دی تاسو ته ډېر ډېر مبارک شي، اور دغه سره سره دغه قربانیان یې دا دے اللہ دا ٹول مسلمانانو نا ٹول مو ٹول انہ دے اللہ پاکا آغا پا دیر سبانی قبول کی، آمین سو مامین خدی دا سے وڈیر ملگری بچے آگی با پلک پلی پلک پلکار بے سر تا رسولی بھی کنا یہ نکی قربانیان آگی بے بیا سنبال کری بے ہم ہوئی خان لگا زمان بشاندی لگا رجا بشاندی چاہتا وائی مکن مرن تم مرن بس خلے دی زورے دا خوبا چی سے دیو وینو خواہ بہرحال دا سی دا چی دیر ملگری اخوا اوزگار شی ہوئی یا اور دیر خواہ اپلے اپلے قربانیاں نے اگا بے سنبھال کری بے اور اس پہ چکم دے سوک پا گرون کے ناس توی دما با گئی سوک پا ملمانو تا ہر کلی وائی اور ملمانو سر با ناس توی سوک پا پخپل ملمانی بھی اور روان بھی اور اردغلی بھی دما مار چاچی چاچا دو سر سر مامی اور خالا یعنی کی ماسیا ماسیا نو کران التب اور اردغلی بھی اور داختر دغا مبارکے دغا بے اوڑی بھی اور دغا سر سر قربانیانو دغه غوخی دغه به خپل خپل حصے هغه به ور وړي وي ښا دچا خبره ور وړي وي

0: تو پروگرام کې برا سره سوک راځي او د کم زنا پروگرام ته بيزان سره ایس سره وړي ویخه پست کالر اپ ته شو. السلام علیکم. قربان بالکل خیر خیریت ته تاسو خپل وای تاسو څنګه یې خیر قربان ستاسو دې اختر مبارک شي. قربان سوک را سره خبرې کوي د کم زنا سوک خبرې کوي قربان بہار علی خبر کئی دش ویڈینا بہار علی صاحب سنگا لے ہیں طبیعت مخد قربان بہار علی دش ویڈینا ہاں جی ہاں بہار علی دارا تو وہ سنگ قربانی مکڑے وکڑے قربانی راضیہ
1: بیٹھا
0: ہاں ہاں ہاں یہ کہ تاسو بل چا تو ویلی دیا گی تاسو لاگا ٹک ٹک کئی ہاں ڈیرا سکول گاڑی بالکل بس کوشش پکو مکو خوان دے کو نا نو بس کوشش کو مچے بھی رسو مخا
1: اور
0: اب آپ ٹنگ ٹنگ پلے کما بس پلے کوم در تخا اور پروگرام ٹھیک دا نور دے پروگرام تو سراوڑی دی کنا چاہتا بدوا سلام مبارک یعنی یاد دا غن علاوہ سا شعر شعری دا اختر والے سر یاد اختر والے سر سا پیغام یا سا نور کل خبر یا تری
1: آہاں شعر رہتا ہے زان دے بچکا وقت رو رہا
0: نا شعر رہتا مو آئے کنے یار بیا زمان زان رکی گی
1: از مارے رہتا ہوا ماں
0: نبال زتا تسو بیا زمان زان رکی گی کنا خزر عظم شاہ والا شعری رہتا ہو کہاں
1: وای کنا وای رک میں تو جانان تلی راغلی شا
0: آہاں
1: رک میں تو جانان تلی راغلی شا نبی لی راغلی خبر کلی شی
0: اے ہے دیر خدے دیر خدے
1: اوی آر چا سر ناسی پا گنتو گنتو امیم خوالی آشی خان اغلی شی
0: لنبانی شیطا سنگوی بیا ہوا یا
1: وی رک میں تو جانان تلی راغلی شا نبی لی راغلی خبر کلی شی آر چا سر ناسی پا
0: گنتو ناغا بدا سکاری چی آغا با ڈولکی راغستی آغا بزان سر بلار ڈولکی اغا گئی کنا یا با خوش پیلے بے رغستی پٹو للارا بے شپیلے گا گئی یا با رباب بے رغستی یا ڈلکی یا بدا سکار کی چی جماعت کی با اعلان کی نوزے کبا کلے خبری کی کنا نو بس ذکر غلی شی چی بس سب ہوا منو لگا کھو تاستو پتی چی ولی غلی کی گی تاسو بلا کی دیشی سو بلکل آڑو سا ست مت بنا کوئے یا با تاسو بلکل زان پی غلی تاسو بلا اول نزان غلی کوئے ناگو بس ذکر غلی کی گی کنا تاسو با خرچہ مرچہ نکوئے
1: نانا زان پی نگلی کو خرچہ پی انکو خویا سے اتانا ناسی پا جنٹو گنٹو نم خواد شی خان غلی شی
0: دیر خدا دیر زیادہ منا نا شکریہ قربان چاہتا با دوا سلام پیغام لی گئے وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ دغرور سر راغلے ہو دکم سے نرا سر راغلے ہوں دو شویڈی نرا سر راغلے ہوں بلکہ کلیوالو خا کلیوالو لگا شویڈی والو کالو خانیان ہوں داگے والا اور یا حسین والا ہوں دغی سرا سرا گواٹیاں نو چارباغ والا دغی سرا سرا سلیم خان والا مانیرے والا شاہ منصور اور

0: بالکل نیکسٹ کالر آف دا شو بگورم یعنی کہ سیکنڈ کالر آف دا شو چی سکرا جی مکسر دا کمزینا پروگرام تیسرا وڑی دیا. السلام علیکم.
1: علیکم السلام خاشکار بھائی.
0: واہ واہ شرینداد کاکا جی اختر دے مبارک شاہ دغی سرا اغتیر شوی روجی تراوی تکاپو اغتیر شوی اختر ہوگو. بالکل خیر خیریت تاسو سنگے خیلی طبیعت مخدے
1: مبارک شاہ
0: خیر مبارک خیر مبارک ستاسو دے مبارک
1: شیسا پر پروگرام دے اوڑے کٹ کو تا پروگرام سم ڈنگ ورکڑے
0: سنگا
1: پیر پر پروگرام دے
0: ہاں
1: ڈنگ ورکڑے ڈنگو
0: پوئی نو شما یار دا آواز سکم دے ستاسو آواز دیر جاتا
1: پیر پر پروگرام دے ڈنگ ورکڑے ڈنگو
0: سعیدہ بیغم شخا
1: نور خیر جی
0: بلکل کل خیر خیریت تے خان
1: مینوار سم چرا جیو
0: سنگا
1: اسکار بھائی ترا خبری ہو گئی.
0: ہاں ہاں سعید سعید ہاں ڈیر خدے ڈیر زیادہ مننا شکریہ شرینداد کاکا جی. چا تبا مبارکی یا چا تبا دعا سلام پیغام لے گئے
1: مبارک سلام بھائی تھا قاسم تھا جانزیب تھا شاہ کاکا تھا ہر جگہ تھا
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: ویلکم بیک مینه والو دوباره هر کلی په خیر اغلاسو ستړي مشي وایم تاسو ته تاسو ته یوټ کړه او په دغه سات په دغه نام خو باندې پم 94 ریډیو دلبر ثواب ماته ویل کېږي تاسو رو تاسو هو تاسو دوست تاسو دوست تاسو کې شر تاسو کې شر او بیا هم تاسو کې شر هم او بیا په ګره چانه مشره د چانه بیا مشره او بیا د چام زوله او بیا د چام زوله خو په دې کې پاتې شو هم دلار دې توصیف احمد خاکسار ماته ویل کېږي او پروګرام سپیشل پروګرام دی دغه اختر دغه سپیشل خپرونې چا چا اوس ریډیو لګولی وینو د خاکسار د طرف یعنی کې زما د طرف دی دغه ټول مینه والو ته د غټ اختر دغه لوی خوشاله ډېرې مبارک وي بالکل پروگرام کراتے شتا سو لائیو کال کولی شے پر 938 285 495 میں وانی منگ بولتا دغه چنه گڈ کو کنا تاسو باور سره دغه شان دی رو خبر کوي خاص السلام علیکم ہلو ای وا راشکنا داس خلک پکې بیا را پیدا شو او زخه د زدا پکې خیر د پکې کله نه کله د پکې مخون کوي خاص السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: وعلیکم السلام خود سلام ورسرانا کم دنوا سے دارو گا خو بسکٹ چیدا ادا ورسر مٹیا زلو بے دی اور داغ ورسر سری آگا سر یار ہا ددی نمرا نا راضی صبر نہیں پتا اختر پتا رجو کی اسپتال یو چکر رکھے ہوں صحیح ہاں خارج جانا خیر مبارک خیر مبارک ڈیرا زیادہ من نہ شکریہ دار تو سنگ قربانی مکڑے واؤ کا نا
1: قربانی
0: ہاں ہاں ڈیرا کھا دا ڈیرا کھا دا گور بس دا سیدا کا نا ارادم چھ پزرون کی چاوی نو غم دغوی ہاں
2: Dear customer
0: نکنا نکنا نکنا دا او پکی نہیں کنا ہاں انتظار با پکی بالکل نہیں نو ہارسا بس صبر تو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام بلال خبر اگم دے اسلام مانے
0: نا جی بلال دکم سے نہ قربان خبر کوے
1: اسلام مانے گوندا میرے
0: نا جی اسلام بانڈا ہاں
1: جی گوندا میرا
0: گوندا میرا قربان دا دکم سے سر راضی جی خا خا خا سنگ طبیعت مخد اختر مبارک میں نے خوشحال شی آباد سے سنگا پروگرام مدثر نہ اور دو کنا پروگرام نہ رہے اور
1: بس سو سو کوئی نو قربانی نو گزار کم نو راج مارا شتا سو دھرے گو کم تا سو یاد کم بیگارا سے کوٹ رہے نو کم ان جے فانتا میں کو خوئی دغه نہ شو ملاو نہ شو نمبر مارا شو اس پتہ سو تو کرو
0: ډیر خدا ډیر خدا زب بیا مننه شکریہ
1: اما ټول مینا والا تا ټول چې څومره مور ټول تا اخترم دا چې په زیاده چې څومره دی او تاسو تا ان جے فانتا
0: ٹولو مینا والو دا طرف وعلیکم السلام اور مننا شکریہ خان
1: فرمائش میرے
0: فرمائش ہو فرمائش نہ ہو زبر حضرت سے ہوئے کوشش پو کم
1: سید
0: کوشش کو مخا
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اور

0: علیکم.
1: وعلیکم السلام بھائی، السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنگا لکھے
1: مبارک.
0: خیر مبارک، خیر مبارک. سنا نادان خبر کہ نا سنگ لکھے بالکل خیر. سو خبر کہ اخبل نمبر سر شریک کے نم چینج نہ کو سنگا بالکل سنگ روان دے دا اختر دا خوشحالی نو کی مسوکلو سمو نکلو سنگا آگا میرا خور جان ہو تختی دا خوتا سورا تو سنگا پہلے ڈپٹی مو سر انجام کرا کنا ماتا اس سے یاد کرو زتا سو بخپل ہوا عزت بخپل ہوا عزت چبیا دان ہوا چیرا دا خاکسار بھائی ہوئی دگا ہوم یاد ہو مخو دگا سر سر آگا لری چی سپا کولی نہ بولے یار خو یار خو دروخ سلا ہوئے نو دا خو زمونگ دا خوین دی دا ٹولی پہ یوزے پہ شری کرا ہونڈی شی سوکو تو بوا چی یو سوک سوک کی سوک سو اب اسا دگا ڈپٹی چی کم دے اگا سر انجام کی دا سی دا کنا بیا میں مولا چی او جی دی اکڑو کنا لے کے خبر دی اومن لن بس بیا دی ماپ کو مزے بیا ٹک تا پروگرام تو جان سر سر اڑ دی پروگرام کے بارا سر سے شامل ہوئے شیر رہتا یار توصیف خواہ مکن شیر رہتا سر آئی بیا زمانہ جان رکے گی نہ نوسما تو سل شیر وائی توصیف زمان نم دے بس توصیف رہتا وایا کنا سنگا شاعری نو تخ ہوئے جو شعر ہو شاعری خا خا صحیح شو صحیح شو ذرا سا ہوا ہے ذرا ذرا سا ڈیر خو ڈیر زیاد کھولے ڈیر زیاد مزیدار ہو ڈیر زیادہ من نا
1: ڈیر
0: زیادہ مننا. وعلیکم السلام اور ڈیر زیادہ مننا.

0: 495. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قربان سو خبر کبیرا سره د کم زینا
1: لیلا رسابینا خبر کوم
0: سوک د صوابینا خبر کوي
1: لیلا
0: لیلا لیلا چاته مو کال کړی دی چاته مو کال کړی دی اکثر سوک دی خپا نشه نمبر غلط ته خجی نمبر غلط تھے روڈ دے خیر دے بس ٹھیک دزم نمبر غلط تھے چا سر مکار دے خور جانے تاسو تانی تا کال کڑے دے کس خدمتی نو بالکل ویلی سے خیر مبارک خیر مبارک ڈیرا زیادہ من نے شکریہ آخل ما بھی تاسو وکال ڈراپ کے وکال مو ڈراپ نو کو دا ولی ڈراپ نو کو ہاں دا سوائی درو خونه وے کنا
1: مارونا ما خروی
0: مو سار سخت اشی سنگا ہاں سنگا پوی نو شما کوا کنا نو ما سویری دی کوا شابه ہوں نو کم دنو دا تاسو وای خویندې خویندې او بیا وای چې یاره سره نو باندې خویندې بیا نه تپوس کوي او چې کله مایک ترا شو مایک ته مخامخ کینو نو بس دا بیا رونه نو
1: خپل خبرو معلوم
0: څنګه
1: خپل خبرو معلوم
0: خز سعید ډیره زیاته مننه شکریہ لیلا خورجان چراله پروگرام کې مساب برخم را سره واغستا خپنه شي ګورې کپ مې سره لګو ها زماره ورونه خېلې یو بل سره
1: ټوکی ته جاري
0: کوي غفوم لګي هرڅه کې پروگرام ته مسره ولي پروگرام کې را سره څه شامل وي
1: پروگرام
0: کې سر دوا سلام او خپل رومیا دې دو ټلیفون مې ورته وکړه اختر مبارکي مو له وکړه او چې بل اختر مننه مننه شکریہ چاته به دوا سلام یاد اختر مبارکي لګې نو خیر مبارک خیر مبارک لیلا خورجان دا سے لگیا ہوا کرنا خیال مکڑی تو وہ ایک نیوز کی ہاں خیر مبارک او زما دا طرف ٹولو مینا والو تھا وڑکی اختر نہ بلکہ دغٹ اختر دغٹ خوشحال ہے ڈیرے ڈیرے مبارک نور نیوز سرا نور زمون سرا سیدھا کہنا چھ دغ ٹپیرا سر وہ کہنا دا پان کمال لگ ریلیکس مدا سیدھا چیز زمانہ غار سدا سے گڈ وڈی زب دغ آواز ہم لگ برابر کا مزدا گور مچدا ولی سم مسئلہ دا نو تاسو دغ ٹپی لگے اور دغ نہ خوندو نہ واخلی دغ نہ بعد بیا راسا

0: مشال خان چې کوم دی هغه په نوخار کې پروګرام اوري کال راته وکوئ خاکسار بھائی پروگرام دی اورم پروگرام ته ناس یو پروگرام انجوائے کو اور وی زما د طرف دی خوشحالیان د اختر د غرض د اختر د غدری وانه رزی او وی قربانیان د هر سری زما د طرف تاسو ډیر جات مبارک وی او زما د طرف ری ټول منوال ته مبارک وینو خیر مبارک ډیر زیاته مننه شکریہ مشال صاحب چھے دمرا مو یاد کرو اور پروگرام اور ان یو جہان یو نڑے منا نا مشال سے بوی پا لائف کال باندی رازا منا ویلکم بیلکل راتی شے ہاں آخا جی آچا چھے اس دے غدہ کا ٹیم پتہ کا ساتھوں نے باندی لگو لی دے ایپ ایم 94 ریڈیو دل بر سوابے نو تا سو ٹور تا توسیب احمد خاکسار دا طرف پا دو غټ اختر دغه لوی خوشاله ډیره زیات مبارک وي او ډیر دې مبارک وي دغه سره سره د اف ام 94 د ټول سټاف د طرفه او د ټول آر جی اس د طرفه ریتا اوستا دغه غټ اختر دغه لوی خوشاله ډیره مبارک وي او دغه سره سره دا سیده چی ویشګه په دغه اختر په دغه ورځ باندې به خوشاله هم منابو په دغه باندې به خوشاله نه هم کوو اور یو بل سره با ملاقاتونه هم کوو خدا سید چې دغه غه د اختر په دغه خوشاله بورز باندې موږ لپاره دغه دي چې مونږه د خپل خوشاله مناول سره سره د خپل اصل سپټو سره سره د هغه خلکو هم خیال ساتو کم خلک چې بي وسوي کم خلک چې لاچار وي او د کم خلکو وس نه وي او کم خلک چې خپل وطن خلکو پتم بھی کم خلق چھ آگا وسدار بھی کہنا نو بالکل پکار دگا دی چھ دگا خوشحالو پتا کا روز باندھی ہاگا ملگر اتا ہاگا بے وس ہاگا لاچارا کم خلق چی کم دے نو پکار دگا ری چی تمنگ خپل حق آگا پٹیم باندھے ارس اٹک دا امید کو منچی ٹول میں نوال و پتا خبر باندھے عمل ہم کئی اور پتا کا خبر باندھے با زما ڈیر جات خپ ہوئے ستاسو لائف کال چې کوم دی غو پروگرام کې حساب برخه ګرځوم 0938328495 باندې بس تاسو بیک ټو بیک کال هغه پروگرام کې شامل وم تاسو راتلی شئ پروگرام کې را سره حساب برخه اغستی شئ 0938328495 باندې بل کال د شو بګورم چې څوک راځي موږ سره او د کوم ځای السلام علیکم قربان قربان قربان قربان اس میں دل پروگرام کے ذکر کو او میں بھی اما مشال صاحب چکم دے اغیرہ تکالو کو اور ٹول منوالو تے مبارکی ہوئی اما تے خصوصی مبارکی ہوئی نو مشال صاحب پروگرام کرتا ہر کلی پا خیر اغلاس اس تلی مشو آئے ما
1: ڈیرا مننا ڈیرا مننا تاس تا پا خیر آلے اس تلی مشو سنگ تصیف سے گو یا پیرا بیان تاسو دا ریڈیو دلار ٹول منوال تا اختر ڈیر ڈیر مبارک
0: شا خیر مبارک خیر مبارک ڈیرا زیادہ مننا ڈیرا زیادہ شکریہ خوشحال رہا تو اسے گرندی رہا تو اسے آگا وہی کرے ہوئی پمائے زرمن احسان دے چی جانان خپل کلی پریدی مال رازی نا نو ڈیر زیادہ آگا آدھا سے ہوا میں چی احسانات تی شورا باندھی چی یو پکی دا احسانات ہوا یو پکی دام شو چرالے پروگرام کیا ہو بیا دستا سے ہوندہ کی خکول خلق آگا پروگرام تراشی اور پروگرام کی راسر حصہ واقع لنی یقینی چی خوشحال شو اور پروگرام پکی آگا ڈیر زیادہ خوندور شو ڈیر زیادہ مزیدار شی دا غی سرا
1: نو زمون گم خوش قسمتی دا چیر استا سے ہوندہ کی خلق چی کم دینو پر دمرا حساس دور کی راضی او مینوالو تا وخ ور کی یوی خوشالی یوی لټیم ور کی په هر لګه کی
0: قربان قربان ولې نه ولې نه وای کنه
1: دا تم سره بچ دی وخ اخ وخ وخ دی
0: بالکل ودا د چا مشالو مشال سی وو ډیر خدای ډیر خدای ودا زما دبل چا کېبل ودا زما خداره ته وای چې څنګه آغا قربانی مو کړی واو کنه او تر اوسه پورې آغا اختر کې مو کومه خوشحالي داسې خاص منو کړی چې آغا ډیر زیاته مو خوښ شو او ډیر زیاته هغه ته خوشاله شوې
1: یرا زړر په خوشاله وختي بارو ته مزه می مرا سره وکنه
0: ماشا الله خجی
1: نو ما یې زوري کا تماشه ته درې د ماتیو سوالاړم ډېر خوشاله مو ما او خفم ما
0: جی جی او
1: په دې مچره د خوره یو فضل دا چې په جون کې مونږ ته اختر را کړی دی په دې کې چې کوم دین ډېر نفرت چې خلک یا غزوړي هم خدای پاک پاک کې د نفرت نه مینه محبت نه ډکې یو ځای شي.
0: اگزیکټلی بالکل هم دغه شان دی
1: دې سوچ کې ولاړ و چې دې کې غیر اغر ول پوښو بس
0: یا خدا قربانی قربانی غیر آوستے ہو نو سنگا اللہ خیر کو کنا بچ ہوئے کنا ماشومان واڑو گلالی گلالی ماشومان دی داسی دی مکوتا داسی دادی تدیر عجیب کون تکیم لگی بل دی تدیر زیاد خوشحالی گی کنا نو اکثر لدا سی وی چی کلا دا قربانی اغا الالی گی نو دا مشومان دا غا طول اغا راتاو دی و طولارو ان دا غی سرچ اغا اغا ساروی اغا دا غی تاو گوره و دا غی منظر گوره نو اغا اوتر شی دیر زیاد کنا
1: دا زناور پرون هم چی کندی و ملگرو سرناستو گف شب ملگونو ما تی دی پا یو زن لزه کرا لوی شوی دی پا کور کرا لوی شوی کنا دا فلن پا کور که شوی دا
0: آی شابه سی بلکل نو
1: کو گوره نو پا دی رازی که نقصانات دا سی کیگی چی اکثر سارویوی نو چی غرار دا گار ہو رو نو تو پونه و یکثر پا گاردی ورو دانگی نو دی یریگی
0: بلکل بلکل اوتر شی کنا آقا
1: خوشحالی گی با دیتا بدا سوی چی دا ماشومان هم و ماشومان خود طرف تا که غاطا ویڈیو گانی که یه واری
0: بلکل واسا و زمونگ موبایل خم زندہ باد دی ماشاءاللہ کرم خوچ گوری قربانی ماشاءاللہ نو آر یو کا بلا خلق براتا ہوئی بیا موبایل نو خام خا اغم ہوئی چیارا خدای دا کم پل زمان او دا سوی نما
1: یارا نن سبا مون گڑیر غلطے کو یارا غلطے خو یو دا کو مون خو ہمیشہ دا پا غالیمان دا خبر کیوی ساروی چلا لے گا نا دا بل ساروی نے بے پت تالا لے زمان پا خپل دا مون چی کم زی کی قربانی کی دنو پای کی دو ساروی لے دا دوانا یو بلتا والا
0: یو بلتا مہا مخو نو بات بیا بخا مخا دا غشانتی حادثی رازی یو دا غشانتی یو بیا پا کی دا چاو پا کی لاس خوگی گی دا چاو پا کی خپا پا چاڑا باندی دا چاو پا کی پتبرگی باندی لاس خپی خوگی گی چا باندی اگا ساروی با اگا رازی او اگا ٹیک بھی کی او کلا بسنگ حادث رازی دا پس وجہ با دا غزمگ با دا بے اختیات باندی
1: نو دک کا خبر دا کنا چی بے اختیاتی نکو ما دا سیدہ چی دا خوشحالی نی دا خودی پاک راولی دا ہر یو چیز زن زن لیا وقتی اگا غم چی کم بے خودی راولی نی غم لم خودی سر اگا جوڑ کی کنا خوشحالی چی اس راضی اس خوشحالی اختر دی
0: بلکل بلکل خواہ مشال سے وہ
1: خوشحالی کی بیا غم نی جوڑو لپکار لکا یو اس نی اختیاتی تدابیر تا تا او خولی مشی چی تدا سکو تدا سکو
0: بلکل بلکل ہم دغا شانتی
1: دا
0: بلکل بلکل ہم دغا شانتی دا و صلی اللہ خیر کیا و اللہ دی زمونگا آغا پختنو کی زمونگا دغا معاشرہ کی آغا پوہ راولی او بلدغی سرا سرا اتفاق تی راولی و آمن دی اللہ قائم کی
1: آمین آمین آمین بر دیر خوشحال شو ماما تارا تویلو چی شو دا او خبر شو بیا نور یو دغا کی موری دا
0: جی جی جی جی
1: میں میں دا سی بوکو چی زخپلا ایف ایم نلک دا سی دغا شوی ملک زت نیم لری شو خوان لری شو دی
0: بس دغا کی گی کنا کلا نا کلا دی جن کی دا سی کسی وشی چی کلا با بازی خلق بوی یا با بازی کارون دا سی دا سی وچی دا غینا بندل رشی آغا تی پاتی شی یا آغا شیز دا بندن لرشی آغا تی پاتی شنو دا تڑلی خبری ویدی زندگی سر او دا لازمان رازی او دا انسان زدن نو غاڑی خود آغا کی گی
1: بس من خورالو خالیس پا دی بانده چی لکا زمونگا خپلم دا چا خوارا چی دیر سنی و دیر سنی خو
0: نا دیر خوا دیر خوا دیر جات خوشحال شما
1: دا آواز دا رشتا چی کم دینو دام یو دیر قائم رشته وی کنه
0: بالکل بالکل ډیر خدای او ام ډیر زیات خوشاله شوم
1: څوک تر ته خوشالي کې غطا داریک پیجنی
0: جی جی جی بالکل ایف ایم
1: سره زم ډیر واسه ته دا ایف ایم چې کم دینو زما ته د ایم چې پرون مون ناست پرون دی ایف ایم پورې خبر را لاله نو بشیر جان په سیدا خبره کوې وی نو غ ترور وا
0: جی جی
1: نو ریډو سره جاپانی غټ ریډو کنه
0: ها ها
1: او یا غیو وی ریډو ته بوز والی ما نه چې تر دې چې ګور دوم راز اصل خلک غریب پي
0: یا یا یار ماشاءالله خو سبا وای مخه ماشاءالله جان دار دو وای کنه ما شاء الله تاسو خو وقتن په وقتن دا وخت مناسب او د موکي مناسبت سره تاسو هغه نوی نوی کلام دا کوي نو څنګه دغه اختر دغه مناسبت سره د دغه اختر په دغه موقع باندې مو څنګه سنوي کلام وغه ریکارډ کړی دی یا مو راوړی دی کنه
1: کلام می ریکارڈ کړی دی او په یوټیوب باندې خورا غلم دی. خو مسله دا ده چې نن سبا بس هغه هغه چې کم دی نو مزې نشته د یو شي ځم. خو دا ده چې مونږ خو خپل شوق دی، مونږ مینه کوو د دغې شیزونو سره، نو مونږ خلکو ته یې په دې کوو چې چا ته فایده ور ورسي او ځان ته یې په دې کوو چې زمونږ شوق پوره شي. پوه شوې؟
0: بالکل بالکل اکزیکټلی. نو څنګه مشال خان، نن به زما دغه خواهش ته زه ومه چې یاره ستاسو نه دغه کلام نن واورو، هغه دغه مینوالی هم واوري، خوندونه مزې ته واخلي. نو څنګه تاسو څه ویل غواړئ؟ دغه خواهش زموږ برابروي یا نه؟ تیار یې که نه؟
1: نو قربان ما تا ته سوي زه خورالم دې دپاره چې زه خپل ورور سره هم خبرې کوم، باقي چې کوم زما وروڼه خویندې دي د ریډیو په نسبت باندې، نو کوي سره خبرې نه کېږي. نو دا چې زه څه یم، نو دا چې ته ما ته جواب راکې د هغوی په دې ته ما سره چې کوم دې ټایم کې دغه
0: بالکل بالکل
1: دغه که نه ترجمان
0: بالکل بالکل. نو پجی قربان باندې جی غوغ وغ یم، هغه وسو وی غوغ وغ مچ غلی غلی یار وغیدو کنه. نو غوغ وغ می د تجی راځي

0: ویلکم بیک منوال دوبارہ ہر کلی فخر اغلا ستلی مشوائے مار دیر جاتا مننا دیر جاتا شکریہ چاچی ٹیون کڑے ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثوابینو داغا منوال دیر جاتا مننا دیر جاتا شکریہ سپیشل خبرونی دا داختر دا سپیشل خبرونی اور بالکل ستاسو سنگ تر سنگ ستاسو خپل قربا ستاسو خپل ہو ستاسو دوست ستاسو ملگری ان کی توصیف احمد خاک سار بالکل پروگرام سا پروگرام دو اسپیشل خبرونه سرا بالکل حاضر ما بالکل جناب پروگرام تبر حاضر پروگرام کی برا سرا حساب رکھا خلے اچھا اچھا اس ریڈیو لگولی وینو اغه مینوال تر دو توصیف احمد خاک سار دا طرفا ان کی زما دا طرفا دغه تختر دغه لوی خوشاله دی ورتړي ډېر مبارک وي اور ډېر زیات مینا اور ډېر زیات ډېر زیات احترامات اغه هم قبول منظور کی ٹھیک تا خدای جناب پروگرام ته برازه لایف کال بیک ٹو بیک لایف کال 09382884595 السلام اوئے ہائے ہائے ہائے 09382884595 کوشش بکو ماں چی پروگرام جب پتہ بہ لگی کیا نا وقت ہی نہیں خبر ادا کستا سو استا سو مین آگا بالکل آگا جاری ساری وا او دڑادر روانه وکنه او بیک تو بیک نو بالکل کوشش وکم چې پروگرام در دوه بجو پر وځم او کنه ستاسو زمينه کې کمی وو نو بیا به یو بجې اجازه تخلم بلکې تقریبا 17 من بیا پادری خان په دغه راته تاسو وې چې څنګه پروگرام دوه بجو پر وځم او کنه 09382884595 باندې تاسو لایو کال ګورم چې څوک راځي او د کم زینا سب ویل غواړي سب نو ویل غواړي او کال راځي کال ڈراپ کیږي کال راځي او کال ڈراپ کیږي زه کال چتو مو کال ڈراپ کیږي آجی کال وګورم چې څوک راځي موږ سره او د کم زینا سب ویل غواړي پسې پر 09382884595 ددی کال چکم دے اہم لاڈ ڈراپ شو او کال چکم دے وڑ گیا ختم شو بہرحال پتہ نشتا چی سمسل اللہ دے خیر کی دا خیر دی 09382884595 السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام توصیف احمد خاصر تے تا تا دے غٹا سر
0: خیر مبارک خیر مبارک ډیر زیاده مننه شکریہ تاسو ته پروگرام کې هر کلی په خیر اغلی او تاسو ته هم د غټ اختر د غلوی خوشاله او غټي خوشاله ډیر زیاده مبارک کی زمانه طرفه
1: ور ډیر مننه په الله ګرځي کده نه چې دا شي نو هغه چې دا
0: سنبھال
1: بالکل
0: بالکل بس دام خکار کو دام سم کار کو او ډیر زیات خکار مکو ډیر زیات مننه ډیر زیات شکریہ څنګه دا اختر د غرض درته څنګه لګی او څنګه سسم وبکی د قربانی او قربانی نه علاوه مو سو
1: ابراهیم علیه السلام نو وخت نه کوم دینه دا قربانی روانه ده او الله پاک چې کوم دینه مسلمانانو باندې کوم دینه دا واجب
0: کړ بالکل بالکل صحیح خبره ده او هم دغه شانتی ده دا سنت چکم دے دا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پدغا اختر پدغا روز باندھی اغا ادا کی گی او اغا سنت چکم دے اغا جم دی کی گی او الحمدللہ اغا پرزا او اغا سنت اغا نن اللہ دا دیر او اغا زمگا رونو نا دا مسلمانانو رونو نا اغا اللہ با ادا کڑی وی او قبول کڑی بے ہم وی او دیرو نا با قبلی او دیر با اغا راروان وقتی دا آئے ہائے ہائے ہائے دی سرا غچ کم دے بیلنس اغا ختم شیا نیٹورک او خدا سیدے چھ اغا روان وقت کی یعنی کہ دا ورزی او اختر کی خرافات دی نو غیبا دا دور ز کی کینو اللہ دتی قبول و منظور کی. السلام علیکم جی. ددی کالم ڈراپ شو کله چې هم کال لا ملاوې نو کوشش کوي د هغه ځین کال لا ملاوې چې تاسو سره سیګنل برابر وي او بالکل سیګنل دا تاسو سره فل وي او موبایل سیګنل تاسو سره برابر وي دغه سره ریډیو چې کوم والیوم دی هغه هم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. توصیف احمد.

0: وای تاسو بریکوی پروگرام کې هر کله په خیرانه سلامونه باندې کوم په وخت کال کړو خو ما کال بیا کټ شو تل کې سنگل لري
1: ما وی که حارث په دوباره راغې بالکل را یاد می شو حارث وختي چې ګمندې دا هغه کال ډراپ شوی او حارث دا را دوه چې څنګه خې طبيعت خې سور کې برابرې زوار حال بیا پکې تقریبا سو هغه تقریبا سره پاسه ګنټه لاړه تیر شو بګي
0: بالکل توسیم بھائی نو کال نہ ملا بھی جو کال دیر پکڑا نہ ملا بھی گیا ٹیم سنگل لاری ماں بھی تس بوئی چی کال پخپلا کٹ کو مانو کٹ کرا سنگل چلی بھی
1: بالکل زا کرا نہ کلا داسی کی گی او داوشی کلا نہ کلا خان
0: جی بالکل دا پاکستان دے اور پاکستان کی سنگل مسلم رات لے سی دی بزلا مسلم رات لے سی دار سم مسلم
1: ہاں بالکل دا سنگل مسلم رات دی شی او سنگل چ کم دے دا پاکستان کی دیر زیاتی کمی دی
0: بالکل توصیف بھائی دیکھے سر آتاس کا اور خیر الامین سے ساتھ سر دی اسٹوڈیو کی موجود دنوں ہائی جو دیکھم دے دو غٹ اختر دا غٹ غٹ خوشحالے دو دیر مبارک سے اتاس تا دیم دو دیر مبارک سے دیکھے رسرا
1: دیر زیادہ مننا دیر زیادہ شکریہ اور تاس دے ہم مبارک ہر جان پروگرام تے سرا وڑی دی سب را سر شریکے
0: بالکل توصیف بھائی وی حضرت میں تیری خدای را نکڑی
1: ہاں
0: مزیدار بالکل دا دیکھیے لوی سبق پوتے مین پیو یم خیال دے ټول کلی ساتما لکری اوری دور کو تا دے چچا قربانی کری ای دے ویل وار ما چ بالکل په وخ ما نیار ست می نی خو خیال و دے ټول کلی ساتو خبره
1: الک گور ټول عمر کې یو خبره سی یو کلا وغه دے دا وکړه
0: بالکل ہم دس کسی نہ تو سب بھائی بس منگا کو سمی خبر کو مجھ کو لے سمی خبر کو ماشاء اللہ تا سب کوئی چراغ لے پروگرام دے کلی کلی خبر کوئی رکھے اور وقت میں پروگرام شروع کرے رکھے اور فراؤڈ کوئی پروگرام دے اور دو لاکھ کوئی پروگرام دے بس سم صفت کما کمی کیا نا
1: وہی وہی وہی نو بیا تو خیر صفت مکو کنا بیا زمانہ جان رکے گی شکریہ گپ میں سر لگو خبر شکر خان
0: نہیں بالکل پکی گزار گپ چن پروگرام سدا برخا خام خا گپ چکم دے تاسم لگوئی ہوم تاس سر گپ لگ تاسم منگ سر گپ لگوئی دا ری پروگرام گپ چکم دے ری پروگرام مہم ہے سدا کنا
1: پورا ہی سدا بولے نہیں مئی سدا
0: بالکل سلامونا اور مبارک سی او قاسم چکم دما ملگر دے گندب کی پروگرام اوڑی اور ملگر دے اور ٹول ملگر نروان دی کالی ماتا کلو چی ماتا نور ملګرو کې کال لچانو کړی وغیرہ تکړه وو ډېر ښه ملګری دی او ډېر نږدې دی او ډېر ښه نږدې ملګری مې دی بس هغه ته چې کوم سپیشل سلام او د غټ اختر د غټې غټې خوشحالۍ د هغې هم ډېر ډېر مبارک شه او چې څومره د ایفن 94 ریډیو دلبر سوابه سټاپ ته ټولو ته د مینې د خلوص نه ډک ډک سلامونه او د غټ اختر د غټې غټې خوشحالۍ ډېر ډېر مبارک شه او چې څومره مینوال رونه خویندې کشران مشران
1: شکریہ اور خیر لمین دا تاہم لا سوچت کو اور جانا وہی ڈیرا زیادہ من زمارہ طرف ہم درد مبارک بھی اور کا سمجھانا زمارہ طرف ہم مبارک یعنی قبول کیا اور دغی سرا سرا ٹول منوال آغا زمارہ طرف مبارک کیا نے بزان قبول کیا السلام علیکم جی
2: خیر مبارک
1: خور جانے تاس طرح مبارک ہوئی تاس سنگی خیر طبیعت مخد ہے پروگرام کرتا ہر کلی بخیر آگلی وہ
2: خیر مبارک
1: بالکل منوال سرا اور زمون سرا دا غفل تعارف ہو گیا دکم زینا مہرین دا اسلام آباد نا مہرین سنگی خیر طبیعت مخد ہے زندگی میں کل روان دا وقت ساتھ کل روان دے
2: الحمدللہ
1: بھائی شکر الحمدللہ سبحان اللہ بیا الحمدللہ غٹ خبر ادا درد ہوئے اسلام آباد طرف تو اکثر لداسی کنا لگ چې سورګون اکثر له سیکنډ ټایم کې، یعنی کې مازیګر ټایم کې یا ماسپهین ټایم کې اکثر خلک قربانیاں کوي، نو څنګه تاسو هغه قربانیاں سمبال کړو کړي مو ده کنه یا مو نو کړي؟
2: نه نه مونږ خو بس دا خراب ونیو نه
1: نه کړي. زه ډیره ښه ده، بیا هم ښه ده، ډیره ښه ده. ها بس دوا به دغه کو چې الله دې هغه روان کا، الله هغه مونږ دې ورته په صحت باندې مو، او داسې به ووایو چې هر یو له اکثر له سیکنډ ټایم کې، یعنی کې مازیګر ټایم کې یا ماسپهین ټایم کې اکثر خلک قربانیاں کوي، نو څنګه تاسو هغه قربانیاں سمبال کړو کړي مو ده کنه یا مو نو کړي؟
2: نه نه مونږ خو بس دا خراب ونیو نه
1: کړي. زه ډیره ښه ده، بیا هم ښه ده، ډیره ښه ده. ها بس دوا به دغه کو چې الله دې هغه روان کا، الله هغه مونږ دې ورته په صحت باندې مو.

0: مبارک شي مستر ټول مینوالو ته کلو دي کواړه دي نختر مبارک شي
1: خیر مبارک ډیره زیاته مننه شکریا پروګرام ته دې سره وړي دي مهرین
0: نو یو دې ته پیو کوم نو
1: دوا
0: یو دې ته پیو کوم
1: یو او دوا درې ټه پې شوې
0: اللہ
1: تو خچ ز پروگرام لرا شمن ادا سو خپے زب زبیا نہ رازم ٹھیک دا
0: وان چرا نہ جی کنا سیال
1: مینو نہ بس صحیح دا پتہ رات اول گرا بس اس اس تے رختیا خبر کر دا شان دے خلق زما خوخی چ رختیا خبر کہ نو بس نہ بر اعظم انشاءاللہ بیا سبا نہ ٹھیک دا نہ
0: چا
1: خبر دا خلق گپ گپ کی رختیا وئی کہ آ وینی لگا پتہ اول گرا چ رخت پ گپ گپ کی رختیا وئی خلق نن نن
0: تو کم قسم دتا سو دا کہ بیان دا پروگرام زما دا
1: نہ دروغ بالکل سچا دروغ ہے
0: قسم
1: دیکھا نا دا زبنگ دیکھویں دو نا دے یقینن چی دے پر قسمون کی دیر یا پیجدی کڑے دا قسم دی یا تجوید سر خوری تب یا پیرا ہوا ایزا گورا دا خلا یہ نہیں منی کنا منی ما دا معلوم دی کنا اٹول خوین دی ما دا معلوم دی ټول مونږه پایو کنی یقینا چې دا دغه زندگی کې دغه یو واحد مینوی او محبتونه وی او دغه خوشالیاں وی چې دغه جون نه خوښینو بیا به دغه جون کې هیڅ هم نشته رخه بس ام دغه امید میں دے ام دغه یقین میں ہم دے چې ټول مینه والو به یاد کړی ما او دغه امید میں ہم دے مننا مننا شکریہ ڈیر زیادہ خوشحال ہو سی اچھا تو دوا سلام پیغام لے گی ٹیک دے واغست بس شبالا دوا سلام لے گا بس دا سکا رکا بس منگ لدا سے گنا خدا شاہ بالا دوا سلام لے کا ٹائم دیر ہوا تو نور مینوال بم راجی اگی بیا غصہ ہی رہتا
0: سلام اختر مبارک بادی بل تو سلام اختر مبارک اور دماغ نمونے دماغ دو رقم پوری
1: بس تو دو مینوال تو سلام لگوم دا تبھی ہم ڈیرا جاتا من نہ ڈیرا جاتا شکریہ سو کورا سرام آہا ڈیر خا

0: بالکل جناب سر زمنگ دا ارزوگان لے ونی دی ویلکم بیک دوبارہ ہر کلے فخر اغلا سو سلیم شوائی تا استاد
1: ظالمان لے ونی دی
0: دا ایف ایم 94 سٹوڈیو نا بالکل براہ راست اور تاسو دا غگ دا آواز زمنگا اور بالکل خوندو نا مزید تے اخلے پروگرام بالکل جاری ساری وی پورا در دو بجو پوری کمینوالو چوسو پدغه سات پدغه لمخو باندې ٹیون کړی وین ایف ایم 94 دلبر

قربانیانو مبارکی دی بزان باندې درواخلی او بزان باندې دی قبول او منظور کی اور زماره طرف او دا اف ام 94 دا ټول سٹاف دا طرف دی دا خوشالیان دا اخترو دا ریتا استاد ډیر مبارک وي بالکل ستاسو لایف کال چکم دی دا به دا پروگرام حساب برخه ګرځوم 0938 280 495 باندې ستاسو بیک ټو بیل کال لاغ را روان دی ملگری میسجونا یو دوار آغلی دی دیم کی یو ملگری راغلی دی ہیلو بلوئی چی ہائے نو پتہ نشتا چی خویندی دی گرونا یک وئی ہے وئی ہیلو او ہائے کنا دیپل نمبر نا راغلی دی نو سا دی پوئے کہ سڑے پاکی سمسا ہو لیکی سلام ہو لیکی دوا سلام پیغام ہو لیکی تعارف پکی ہو کہ نو بیا پتہ ہو لگی یار پلانکی خبر کو مد پلانکی سے نہ بھائی اور دادا کنا بہرحال بیا ہم یو جہان یو نڑے مننا چیتا سو دمرا میسی جو کو پروگرام ترا لے پروگرام کے مراسر ہی صبر خوا غستا جولے تو گورا موایا چزم مالتی دارو دسڑا استاد دستر دیر خدے

0: سه پر 938 280 495 مهربان نستا سو لايف کال ګورم با چې څوک برازي د کم زنا او ځان سره به سره وړي. السلام علیکم قربان.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمت الله وبرکاته. قربان څوک را سره خبرې کوي د کم زنا؟ ماشاء الله ماشاء الله. سمیرا حیات پروگرام ته هر کلی او هر استلم شي ورته وایم. خیر مبارک. ډیره زیاته مننه. شکریہ تاسو دعاګانې را سره دی او بالکل خی ما سټ ساټ ما امن دی. تاسو راته دا وای چې تاسو څنګه زندگی مو څنګه روانه ده؟ امن او امان دی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سنگا اختر دا تو سنگا اختر کے مسوکلو سمو نکلو اور سلری مری باقی سپاکلو کنا؟ درو مو آیا کنا گورا دا سنگ چل لے یار زموں گا خوین دے چکم دے ٹول اگر ٹول کارون چکم دے امی تپری دی وی وی وی اللہ مزار کی نخا دار تو چ پروگرام تم سرا اڑ دی پروگرام کے براہ سر سے شامل ہوئے سمیرا حیات خبر کبھی کنا استاد سنا مدا سمیرا آیا تو سمیرا آیا پروگرام کی فرسٹ ٹائم کال کر دیں او سنگ زما پروگرام نور کلا او رہو کنا نو سنگ آگا پروگرام دی خوخی گیا کنا اسی انتظار کے صرف بس پروگرام آگا ٹیم پاسی وی ڈیرا زیادہ مننا ڈیرا زیادہ شکریہ خورجان چرال پروگرام کے مراسر حصہ برخوا گستہ چا تب دوا سلام پیغام لے گئے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمیرا حیات وراثرہ دوابینا اور خبر ہے تیرے راوڑی پروگرام تزان سرام.

0: डेढ़ सिफर 928-2285-495 बानिस्ता सुलाइब काल गुरम बची सुकराजी और दकम जैन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु सो खबर कवे दकम जैना तो दोबारा वहाँ निकाल से कम देनो तास्ता पता ना
1: نو
0: دویم زلی کال چکم دے غنی یلا اوٹ کنا خواہ
1: خواہ
0: ما وائے کنا لا
1: وام یو کال بدے وادن مناخ لی ما گورے سونا خواہ سکر لبیا بدا لکھو
0: ما زتک دا اللہ دی خیر وکی دا خیر دی سیدا شکریہ مہرین اسلام آباد نہ رالا وغم دوبارہ رالا 0938-2285-495 السلام علیکم جی
2: وعلیکم
0: السلام قربان بالکل مبارک شی مننا شکریہ روجان سو خبر کئی دکم زینا پابیڑ نہ موجب خبر کئی وائی وائی نو وائی وائی نو کم دے مونگا خوراگل یو استاد دا پارا دلتا اور ددین آباد چکلا
2: پارسل لرنی کا بخا
0: یار خ خبر اب خوئی
2: اختر مونڈی ڈی مبارک شاہ تا اسپیشل مبارکی
0: مہربانی مہربانی چاتا دعا سلام پیغام لے گئے
2: مالنگ جا مالنگ تا دعا سلام او جانیری تا مبارک شاہ تا دور تا دعا سلام او اختر ڈی ڈی مبارک شو وقت ملک
0: کوشش بکم صحیح ہے ان شاء اللہ وکاس ملک سے کھڑے جات گھٹ سڑے دے خزا گور و کوشش بکم خا شکریہ بس سب بہرحال بل کالر گورم چیسوی کال ڈراپ شو اور بس دا کا نا کل اداسی کی اوشو ہاں سپر 938-2285 بانستا سو لائف کال بیک ٹو بیک کا غرا روان دی اور پروگرام کے بے شامل ہوں مزان سرا اور پروگرام حساب الخ وے گرزو دگا ٹپی دی اور لگا وار انجوائے کے کم دن والے چیز سانگس پر مائش کرو یا دا ٹپو پر مائش کرو نو دگا ٹپی دی اگر ٹول من والے تو ڈالے ہی اور وائی ورے خوندو نا مزید تھی واخ لے خان دا دا گینا بعد بیارا زمان اور گپی شپی بیا بلا گو خان

0: ټیم داسې دی چې ټیم را سره پروګرام کې هغه ډیر زیات هغه لږ دی او پروګرام کې هغه ټیم ډیر زیات په منډه باندې روان دی. نو داسې ده چې زر په منډه منډه باندې بس تاسو لایو کال هم اخلمه پروګرام کې بس تاسو لایو کال هم شامل وم او د دغه سره سره ستاسو چې کومې مینې دي محبتونه دي او ستاسو مبارکې دي نو دغه به هم پروګرام کې شامل وم د ځان سره ستاسو لایو کال به اخلمه بس پر 938-284-495 په دغه نمبر باندې به تاسو راځي موږ سره او تا ته به موږ تاسو به موږ ته لایو کال کوي. دا سیدا چی اجازت باغلم په 2 بجې نو دا سیدا مینوال به بیا ډیر اجازت غوسه وی غننو تاسو لایو کال چکم دی هغه په پروګرام کې زر زر شامل کوم. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. اختر مبارک شه.
0: خیر مبارک خیر مبارک. قربان څنګه لخی طبیعتونه مخدی
1: هه هه
0: تاسو دا غانی قربان سو خبرې کوي د کم زین اور اختر مبارک شه. خیر مبارک خیر مبارک. رضا اللہ صاحب سنگا لکھی پروگرام اسی ٹائم نہ وارے دو
1: پروگرام ہو تقریباً
0: سورہ و خوش ہو
1: گھنٹہ خوش ہوا
0: نہ سنگ پروگرام در تو سنگا لگی دو سخوند ہے مزے ہوا کہنا
1: ماشاء اللہ دے زبردست رہا پروگرام میں
0: بس دا سیدھا چی مینوال ډیر دی او زور ته आवाज یم کنه
1: دا سی دا بالکل دا سی دا
0: چا ته بده سلام پیغام لیږی
1: لو وا آر جی احمد خان صاحب اون تا واقف جان تا او ما خان کا کا تا او زما چې څوک مینوال چې आवाज اوري ټول ته سر مبارکي
0: ډیر زیاته مننه ډیر زیاته شکریا دا ور سره رضا الله دو گندب دیرون راغلی اور خکل خبر راولی بزان سر نیکسٹ کال را تو شو بگور ما آئے ہائے ہائے چی سوک رازی مگ سر دکم زینو پروگرام دی زان سر سر اوڑی سے ندی راولی 0938-283-495 باندی ساسو آگا بیک تو بیک کال را روان دی پروگرام کی اور پروگرام کی زان سر حساب برخ اگر زون با اور پروگرام کے بے شامل ہو ما 0938-283-495. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنگے لکا بالکل خیم اس نم دے ہاں خی نم دے وام سے ہاں الگ نم دن اخبل ایرشو امام حسین دا گندب ڈیرونا امام حسین سنگی خی بچے آؤ خیما اور دارا تو اختر دوں بار رکشا سنگ قربانی مکڑے وہ کہنا خا نہ وکڑے خا خا خا سعید سعید سعید سنگ پروگرام تو رسرا بڑی تھی پروگرام کے برا سر سے شامل ہے خا دوا سلام بخود راوڑی
2: کہنا
0: ہاں بس دوا سلام ہوا ہے کہنا خاں
2: وعلیکم
0: اسپیشل السلام ٹھیک دا ڈیرا زیادہ من ڈیرا

FM 94 ریڈیو دلبر سوابی ماته ویلی کیږي توصیف احمد خاکشار اور تاسو ته ویلی کیږي نو بالکل راځي به 09382284495 دا خبره توای چې تاسو ته ویلی کیږي اوس نو ویلی کیږي دوستو دا ټول هر صبر توای ټیک دی جناب هر دختر دغه مبارکي او دختر دغه خستا خستا پرونی او خستا خستا لمحي دا رواني دی او مخ په وړاندې باندې بالکل رواني دی اور منډه وکیلا کا وخت بالکل انتظار نه کی پروگرام کرا سره پورا پورا پورا پورا پورا دلس منټان بعد ریټک دا بیک ٹو بیک ساسو لایو کال وګورم شکرا زیرا سره د کم زینا بالکل اللہ دی زما ملشی اللہ دی زما ملشی بالکل ہم دغه شان دی اللہ دی زمګه ټول ملشی اور اللہ دی زمګه اغا اللہ دی موږ امان نه کی اور اللہ دی موږ محفوظ راګی ٹھیک دی جناب.

0: نو پډیر لیونی خوشحالی گی ها بس ته بس ته بس دا سیدا چې ابل کالر بګورم چې څوک راځي د کم زین اور سبا ویل غاړي سبا نو ویل غاړي نیکسټ کالر اته شو 09382884595 زاګه کا لاړو ڈراپ شو برحال دا سیدا چې بل کالر بګورم چې څوک راځي موږ سره د کم زین اور پروګرام ته سره وڑی دي 09382884595 السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: قربان سو خبرې کوي د کم زین اور خبر ہاں اختر دے مبارک شاہ اور قربانیاں اور شاپنگ اور دغه سره د خوشالیانی ډیر زیات مننه شکریہ استر خزشی اور لوی خزشی درد ہوئے گا نا چھ پروگرام تو مجھے سر سر اڑ دی پروگرام کے بارا سر سے شامل ہوئے ڈیرا زیادہ مننا ڈیرا زیادہ شکریہ چرا لے پروگرام کی مزیر اولا گول اندام گھٹا خبر دکھا مننا شکریہ درد ہوئے چھ نور کل پروگرام ہو رہے گا نا پروگرام ہم پاپاس ٹائم ہو رہے ڈیر خدا بس اس کو خاموشی ماں تک لاؤ ان شاء اللہ ہر یو پروگرام کے بہت راضی ٹھیک تھا ان شاء اللہ ان شاء اللہ ڈھیر زیادہ من نے شکریہ چاہ تو دوا سلام پیغام لے گی ڈیر زیادہ من نہ ڈھیر زیادہ شکریہ وا ہینا وارا سرا دو سر دکوٹے نا اور بھائی ڈیری خبر رال ناراضی اور فرسٹ ٹائم میں کال کرے دیں نو اس خبر ہم نہ رکھا بہرحال بیا ہم تاسو کال نہ ملا ادے شیر آتے شیم تاسو خبر ہے نا راجی نو منگلہ خو راضی کا نا خا آو کا نا منگ تاسو نس دکڑی دکھا آو کا نا 09382884595 بانے بیک ٹو بیک تاسو کال. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام خاک صاحب کے داختر دی مبارک شاہ سنگا یہ خی
0: دیر زیادا مننا شکریہ قربان ستا سے دی مبارک شی بخمیر کل خبر کوئے کنا ٹانکوئے نا میرور خبر کوئے
2: سنگا چل دا خو ما ناسا پا اونا کون ستا واد راغے ما او دا خو دا غا خاک صاحب سے براغے
0: وا وا وا وا قربان قربان اختر مبارک شاہ اور دا غا خوشحالے مو
2: دیر زیادہ مبارک شی زندگی
0: کے بار بار اختر اونا ہو آمین آمین سم آمین مننا شکریہ قربان بخمیر گل سے بہت دار دو ہے جب پروگرام تا مسرا ولی دی اور پروگرام کے برا سر سے شامل ہوئے
2: بس ما ہونا سفا ان کے کٹاو کر نور خود غیرہ کو بس اختر مبارک ہے مینوالو تا و تاسو تا
0: بس ہم دغه دی دغه ننی پروگرام ہم دغه حوالے سره دین اور بدی کسی دی خو دغه د اختر دغه مبارکی دی چې تاسو به مونږ توای مونږ به تاسو توای او دغه خوشاله چې کم دی دغه به بل سره شریکو کو څنګه
2: صحیح دا بالکل بالکل اللہ دے خوشحال
0: آمین چا ته بدوا سلام لیکي
2: بس تاسو ټول مینوالو ته او تاسو سپیشل دوا سلام د اختر مبارک
0: ہے ډیر زیاده مننه شکریہ خیر مبارک خیر مبارک بخمیر گل صاحب را سرا د چوٹا لاہور نا اور اغلی ویو سو اوزگار شما اور دغره لک سات مخ کی مناسا پی ریڈیو ٹیون کو اور استا آواز میں اور دنو ما وی چرا ش ڈائریکٹ کال درتا ہو کما کنا خدا یا دا ما ایک زمان دم ر لری دے سام لری دے رانا اور دی میک تد سی پگران بانے ناستے ما کنا تب وے کے چرتا دا ما ایک زمان تختی خا برحال 09382884595 میں السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. السلام علیکم څنګه لخی جوړی
0: قربان قربان ستاسو واغان دی اختر مبارک شه
3: اختر دې ستاسو مبارک شه خیر قربانی دې مبارک شه
0: خیر مبارک خیر مبارک ژوند دې راته اوسه ګړندې دې راته اوسه قربان سو خبر کوي د کم زینا
3: ګل محمد کاکا د خلیل کلی نه خبرې کوم
0: ګل محمد کاکا د خلیل کلی نه پروګرام کې ستړي مشي اور دار دې وای چې څنګه طبیعت مو څنګه دې پروګرام مو د سر نه وری دو کنه
3: پروگرام قربانی بس ساتھ شو خواہ نمبر ملاوی دے نا اکثر بس ملاو شو
0: خاوس ملاو شو نو کال بانے مدد سے ٹائم نہ ٹرائی کولا
3: نمبر بانے وقت ہی رہتی ہے وہ دھیما گھنٹہ ہو شو تقریباً چٹرائی پی کو
0: او ہو ہو ہو یار تو ہو بیا ڈیر زیادہ ستڑی شوئی
3: خبر
0: بس مینوال دی کنا یار ٹول لاتا گرانی ہے کنا ټول لا تګران یې نو بچی سپرمایشو کې نو بیا خامخا غوي وسون پلی دی او ته پکې خبرې کې نو ما ویل کې ځو پکې خبرې نه کوم
3: مونږ سره په دې کور په لکه دا سوم مونږ نه لګي خو لکه تاسو یې لګوي کنه نو مونږ مو سره وورو
0: ګور ساسو نه مو جی ګل محمد صاحب
3: ګل محمد
0: خا جی ګل محمد صاحب داسې دا چې زمونږ پروګرامونه زیاتره داسې وي کنه چې زمونږ دغه ټول مینوال هغه پروګرام اوري او زیاتره مینوال ګوره د لاس ګوتې یو شان دي نه وي څوک به په دغه پروګرام کې هغه شاعري خوښوي څوک به په کې لطیفي خوښوي څوک به په کې د خندا خبرې خوښوي څوک به په کې زمونږ خبرې خوښوي څوک به په کې د کالرانو خبرې خوښوي څوک به په کې سندرې خوښوي نو کوشش به دغه کوو چې دغه ټول هر څه موږ راکینج کوو په دغه کې ښه جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس زمام خوخی ہے ماں تو ڈیر جات گرانی ان شاء اللہ سبا کے ہیرے دنو نے چکم 11 پوری شو داگی کی کوشش کم چپلے کے اندر تھا
3: بس ما تم وقت دی کنے نہ کدو کو سال ٹول پروگراموں نہ اورما
0: جی جی
3: خوخی
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس زمام خوخی ہے ماں تو ڈیر جات گرانی
3: ان شاء
0: اللہ

0: خا جی خا زمنگا پروگرام شروع دے او تاسوبا امید چھ پروگرام ٹول اور دا سدا چھ نن دا کم پروگرامون روان دی دا میرتن پروگرامز دی او پدے کی مطلب دین مخکم سے پروگرامون او شو اس دا کم پروگرام چھ دین د دینم دے آواز اپ کی دا نور کلمنگا دا بوت پرس باندے کو ریگولر چھ دے دا 5 بجو نا تقریبا 6 بجے پوری خونن چھ کم دے دا اختر وز دا اغه پروگرام ٹائمنگ لک شان دی چن چھ وے دے او نن چھ دا پروگرام دین دا 2-4 بجو پوری دی تاسو پدے پروگرام کی شامل دی چھ او دا پروگرام چھ کم دے فیبا کمیونیکیشن ٹرسٹ چھ دا ہا سپانسر کئی نو تاسو هم د دې پروگرام حصہ جوړې دي شه او تاسو موږ سره د کال پترو باندې هم شاملې دي شه د کال نمبر زموږ چې دی هغه دی 0916515093 او نن چې کوم دینو دا ثواب خلک هم مونږ اورینو کو د ثواب اوریدونکو موږ سره پروگرام کې شاملې دل غواړي هغه هم موږ سره شاملې دي شي تاسو اختر سنگ روان دي اختر سنگ تیریږي دینه علاوه موږ به داسې وایو چې مطلب تاسو د نن اختر چې کوم مصروفیات هغه هم تاسو موږ سره شاملول شي دینه علاوه زموږ چې کوم د اس ام اس نمبر هغه وا فهم حیال سره تاسو سره شامل کین نو تاسو موږ ته میسجز هم کولی شي
1: جی بالکل کو تاسو موږ ته میسج کول غواړئ نو 0314-3110-221 یعنی 0314-311-0221
2: بالکل جناب اور یاسر صاحب ماں چکر تھا خبر کروں عبداللہ ڈر مسکے مسکے کے تو خیر خوف
3: خیر خیریت ہے سر بس زو ہے ماشاء اللہ نندی اسٹارٹ ہم آغش تو کہنا
2: ہاں دیوس پارٹی رہ گئی
3: دیوس پارٹی رہ گئی تھا آغش
1: یو خوب دے پارٹی ور کے بولا دارا سڑے لکچے ڈیر زیاد بول
2: یو کال والے
1: یو کال والے نو گئے نا پس
2: ہلو السلام علیکم اور غد اختر مبارک شاہ
4: وعلیکم السلام تاسو ټولو ته د زړه ګرایانه اختر مبارکي
2: ډیر مننه لاله تاسو د کم ځنه خبرې کوو تاسو نوم
4: عبد الله صاحب دی ما پیجنی پیر مختار د اوتمانو
3: مختار صاحب او جی بالکل جی بالکل
0: جی سحر مونږ سره شامل شي
3: شامل شو پروگرام کې هر پروگرام کې مونږ ته کال کوي ریګولر کالر دي زمونږ
2: زه ډیر مننه تاسو اور لالا چې کم د اختر تاسو چې کم د سنگه تیریږي
4: الحمد للہ ڈیر کل تھے سو سال کے پاس مانزن پاس چرا لو بس الکان تمکار والے کو ان شاء اللہ مجھے اگر دی دو کل فلوانو کرا ہوں بارہ کول مدر ان لا ہوم میٹن کو ڈالیے نا پس چلا تم تو 12 بجے ہوئے بس بھی عرصہ سنبھال کرو او بس دا لنچ پروگرام ہو گیا لنچ تک نا سو بس لنچ مکو دار نا سو سو پروگرام ہو
0: جی ہاں وہ ہم کھڑے دے گو نا
4: وہی کہ وہ ہم نہ کھڑے دے اختر کے
0: دا سے وایو جی چھ مطلب پدے روزو کی دا سے پکارو اکثر خلق بے احتیاطیو کی ڈیر زیاد خوراکو کی کنا نو دا ہاغے دا وجہ نا بیا میں دا باندے بوجھ ڈیر زیاد راشی او مطلب مسئلہ جوڑا شی کنا نو زو وے مشے مطلب پکار دا سی چھ انسان لدن خوراک پکار دے چھ سمرا دا دا میدا برداشت کولی شی
4: یا زل باندے بہت حقیقت تے خیر نا بدا سے با لستتی کی اوخرے بیا با لارشی بار با اوگردے را اوگردے بیا با راشی لستتی کی اوخرے دا سی وقتا پا وقتا سٹیپ بای سٹیپ با کپا یو دلو تاو خطے نا بیا با رکت دا پا پاسی دو نای
0: دا سی دا جی او تاسو خپل اختر کی غریبانان شامل کرو گو نا
4: تو جی
0: غریب خلق ہم پاکی شامل کرو گو نا
4: بالکل ہم پکی شامل کری دی اگر کہ معشومان دی کہ مختاج دی کہ معذور دی اور جو لوگ اور دن کو تو ہم چکستا سو پا کری کے پا گاون کے پا مالک کے داس مختاج یا معذور افراد وچ نو کوشش دا کرے کہ اگی جان سر دختر پدی خوشحالو کے شامل کے کہ اگی دا محسوس نہ کی چہر زمون سوک نشتا کہ اگی دا محسوس کی کہ اللہ زمون نشتا او بیا زمون انسانان اندا سیدی کہ من سر امداد کوری
3: دا شانتی دا بالکل دا صفائی حوالے سر سویل وغل اکثر شری کنا داخل کی کنا دا لری ورتوی کنا لری کی دا گن ون چھ دے کنا دا بار او غرز یو نو تاسو چھ دے کنا دی حوالے سر سویل غڑ یا تاسو کم محلت کے بتا سو کتلی وی خلق سر کا کار کڑو لری خپل زے رسول یو کنا
4: او دی حوالے سر بزو دا وے ما چھ یاد منگا لبکار دی جتی میں دا کمیٹی پا حوالہ باندھی یا سرکار پر سر باندھی تول کرو نہ پریدو دا خپل مدد خپل اعلان دے منگا لگ پکار دی چھ یرا دا ایکسٹرا سپیر پارٹ سمری دا یو سودا سے جتا یا وے کندا ولو کہ نو بالکل ٹھکانے و تو لگو او اگر بالکل دا مکی دا سر نہ بغیب کو کہ اگر نور خلق کو تکلیف نہ ور کہ زکہ چھ دا بیا گندگی پہلا ہوئی دا مرغی راضی کی کارغان راضی دا یو دنو چتی بل دے کہ غرضی دا نے مختلف
0: بالکل جی عمدہ سے دا اصل کی یا خوب کار داری شکند اور لو کی اوغی کی خخ کڑی شکنا
4: اور کل طریقہ دا شکند اور تو جی اور گیرا کند اور تو کی بیا دا ادرا وتو سے امکان نہیں
0: بالکل جی بل یودا طریقہ رچ مطلب ٹی ایم اے کم سے مختص کڑے دا گند غرزول دا پارا نو پکار چھ دا پہا غزے کی غرزولی شنو ہا غزے نہ بہ ہغوی یوم سی او کو نہ منگے دا سے پنالو کی غرزو یا چھ دین منگا پ سڑکونو باندے غرزو نو بیا برستو مسئلہ وستا سڑے را مطلب او کل خبر مکڑلی آخری کو سم میسج ورکول غواڑے اور دن کو تنو
2: زی اسوال
4: جی آخر خلکو ته دا وایم چې اوس هم که ستاسو محله کې داسې مزدوره محتاجه خلک وي نو ورشه هغې سره کښېنه هغې ته تسلی ورکړې هغې ته ووایه چې د چا چې څوک نه وي د هغه الله وي نو که څه نه څه امداد در سره کېږي چې تاسو پرس پچاس پچاس روپۍ هم یو کس سره ورکړي نو د هغه پرې ښه کار کېږي هغه به دا محسوس نه کړي چې یاره زما اختر نشته یا زما څوک نشته
2: بالکل پیر صاحب تاسو ډېرې ښکلی خبرې وکړه دا ټولې خبرې که مونږ سوچ وکړو خیال وکړو کنه دا ټولې خبرې که په دې باندې مونږ خپل عمل وکړو زمونږ چې کوم دی خپل ځان او معاشره او کلی ولس هم چې کوم ډېر ښه کېدی شي دا راته ووایه چې نن ستاسو چې کوم فیورټ ډش چې کوم دی هغه ستاسو په کور کې چې کوم نن کوم یو جوړ شو
4: نن کلیجی وا
2: واو تو کلیجی په خپل خوړه چالم په کیسه وک پکې ورکړه
4: نه نه بس چې دومره په خکه کې چې په زیم خور ما سره عالم کې نیوي زه را سره خوړی
2: خان موږ ته یاسر وی خو ما چې کوم دی سهارا په څه سکل هم نه
4: خیر دی ولته چې لا تا خو درې سلو ورځې
2: ډیر مینه تاسو کال کول لپاره آباد اوسه
4: زیرا مهرباني ټول منیجمنت ته سلامونه
2: مینه تاسو دا خبر خو صحیح شو چې تاسو کم دې باندې غټ اختر د خدای نه چې تاسو روم به سحر چې کم تاسو وکړل کلیجی ولا کار خو ما وک تاسو وکړ
5: خای جی مونږ خو سحر چې دې زمونږ د کور دا ټریډیشن دی چې مطلب کوړو کې اختر وی کو غټ وی نو سحر کې منچی پخېږي دینه علاوه حلوا پخېږي او قتلمی چې دی هغه پخېږي نو نن هم دا سیوا مطلب حلوا مینچی او قتلمی وی دا مونگا سحر ناشتہ کی مطلب او خوڑ لو بس بیا دل تا سٹوڈیو تر روان شروع غلی دل
2: ایسو نہ کس تے کدا پھر خوشحالی وی
1: دا ٹریڈیشن نو چ دل تم روڈل
2: گو ہاں اسے ڈالے مونگا نے عبداللہ
1: عبداللہ غریب دا سارا سپور اخلا گرزی لگی ہے ان لوگ بغوڑ شپ
3: ما خو ہلکا پلکا الحمدللہ سپو خو بس ما ہلکا پلکا چ دے کنا بس ناشتہ کلا ما سٹوڈیو کے بعد
2: اگے ہلکا پلکا کے سو قتلمی حلوا مینچی حلوا پوڑی سدا سے کنا
1: نہاری نہاری یاد کڑے ما تو نہاری ہو ما ترا یاد اشو
3: نہاری شامی کباب دا ہو ما چ دے کنا نہ ہو نہ والے دولت وجو پورے زوے ما یار نہاری شامی کباب ما سپت اس ور اوڈ بی گی درے دل بار
1: ناشتہ بدلتے
3: پکاریا ہو چکن وقت پورا راش یغان آباد بیا عرصہ زیت ہے یغان آباد بیا نہاری دا پارا بیا وقت
1: لگا یو ہفتہ میں انتظار کو ہوا تھا
3: نہ نہ یو ہفتہ نہ خیر زر
2: یو کال
3: انشاءاللہ تعالی
1: نا روان کال
2: بالکل جناب امداد سے ہلکا پھلکا خبر ہے چې کم تاسو چې کم دې مونږه کو سکه چې دختر روان سو تاسو کم دې چې هم ته کم ایریا نه هم خبره کې کاغذ تاسو شپکد نه په خبر نه ثواب نه یا جناب چار سدی نه یا چار سدی نه الا باقی کام سوم داس چې کم تاسو سیټی کې موجود دی کلی کې موجود تاسو 0915615393 باندې کم دې د پګران باندې دا نمبر ما یاد کړ 0915615093 پدې باندې تاسو کم مونږ سره رابطہ چې کم کول شي او بالکل جناب دختر خوشاله دې اختر خپل ایکسپیرینس چې کم دا تاسو مونږ سره شیر کول شي پدې نمبر باندې چاہے اختر ساس چکم نے دختر واس چکم نے سنگا تیر شو اور بالکل نین گرمی ہم ڈیرا جاتا ہے رجب حق لب ہم دعوا چ بالکل تاس چکم نے قربانی کرے لیکن خپل چکم دے دا ابوس کا لو خیال ہم ساتھ تے زکا چ گرمی زیادہ تھا سونا چ قربانی کی اکثر اس چکم اس پر خوبا تقریبا شے پر خصوصا فی الحال چکم دے روانے دی پگٹو خارونو کے چکم ہم روانے خدا چ گرمی زیادہ خپل چکم دے دا انٹیک دا ابوس کو لو چکم نے عادت چکم دا برقرار ساتے
3: جی بالکل دا تاسو خبر ډیر خپل وکړه دلته خو خیر تاسو دوه خبر وکړه کنه یو خو دا عام چې کم زمون چې علاقې دی او تاسو دا خبر کوم دی خو بس د ساریو کې هو عام چې کنه اوس بعض داسې کسان یغي چې په خپل قربانی نه کوي یغي کساب ته په انتظار نه
2: ملایوي کې بالکل
3: نه ملایوي نو هغه بیا سکند ټایم چې کنه اوس زمون ریلیټیوز دي کنه نو هغه هم دا دا چې بس کساب ته یغي کساب ته آی تھنک بای 11 نه بعد که 12 نه بعد
2: اغم دیر وس کے باس جوڑ شی وی کنا نو نمبر او چاتے تو بتا چ کنا مینتو نہ
3: مینتو نہ ورتا کہ چے بھائی داسے کارو کرا شو
2: ستا کار خری و گڈ اختر بند منگرا روان کی تا جوڑن سلور کا سان
3: بیا دغه ماشی پتہ نہیں
2: پروگرام نے پاس بلا شو
3: فار بوکنگ وی ار ہیر
1: بالکل داسے دا او داسے لک سلور رونا ہم دی اغا اگوی کے تیر کال چے ہو نو
3: یو چل نہ راضیا
1: نو پدی خبر کو نو اغا اڑمبی اڑمبی کال کے مشورے اوکڑے تیر کال کے داسو کو پخپل یو دو درے قربانیاں نے اکڑل دلتا اسلام آباد سائیڈ باندھے کا نا دین زلی درے رونا چور پسی انہوں آگے ہم زان سر راغت تھے نو ارادہ وی دلتا ہوئی دا سیزن ٹائم دے ہو لکا چی دلتا ہوئی دیرم کمی نو 15 نا 44,000 روپے پورے دا ہوئی فکس ریٹ دے نو اس دین دل سلور پسلور ون رونل تن
6: واہ واہ خخ پیسے
1: مچل اس دک چ مخ کلار شو نہ
2: نہ بالکل جناب ڈنچ پر ارمان کال تاس مو سے چکم ریڈی تل میں درے کسان نزخ پک نے مخ درے کسان سے رابطہ کو
6: مزگار نہیں سر ساری دلتا پروگرام کو
1: آو جی کتا سو دے دے ترا سٹیشن دی بالکل دلتا قربانی کو لیشی
2: اور بالکل جناب 0-91-65-15-93 بائیں تاس مونگ سے رابطہ کولے سے تاس چھتا کم سیٹی نہ ہوں موجود ہے ایمان چھ مونگا ڈیر نن یو ڈیر کولے چھ کم دے مونگا فیل کو چھ بیز حوابے والا خلق ہم زمونگا آواز ہو رہی اور بالکل چار سدے سوابے 94-93 اور کم زہن بانے ہم زمونگا آواز دی تاس ٹول تا یو پیرا چھ کم دوبارہ بچ کم دے مونگا باہر کر لے وائیو اور دکھا ڈختہ ڈیر خوشحالے بے مبارک وائیو السلام علیکم جناب اختر مبارک شاہ سوک دکم زینہ عبداللہ صاحب جی
6: عبداللہ صاحب صاحب خونیم خیر ہو جی جی بالکل استاد آواز راضی اور ہم

0: سپین شم جی
1: نجی سبا چھٹی ہے دادا
2: سبا ورا
3: سبا نہ راجم سبا انشاءاللہ اتوار پرواز راجم اتوار پرواز نہ ہونا یول اس بجو پوریو کنا بس دا بس بیا ریڈیو والا تو ہے کھڑے پیسے ہم چرا کی سو کنا بس دل تایا مدا شانت تا بالکل زخ تابدار ہم دیتا فہیم صاحب شیرازی کا نال یاسر صاحب راضی تھی بزان سر اس روڑی کا نا زخ زخ دل تیام آتی خوش دو بجے راجو سنشتا
1: وہ قاری صاحب صرف تاسو خوڑے خواہ
3: قاری صاحب آؤ اس پم چدے کہنا غاخونو کی انخطے وگا قاری صاحب غاخونو کی وقت انخطے وگا
4: کم دے اسی سے خوڑے لی مدہ آہا
2: بارہ بجے پروگرام ہم دے گئی
1: بس چڑھے وہی تھا سب یار
3: کہنا
1: سوتے کاری سے منگلہ پارٹی را کے در تو چیز سارشا جی جی جی
4: پروگرام
3: بچ کرے اس تو داخا برے کے فہیم صاحب آتما ناست
1: نور کون دکلی طرف اختر مبارک شاہ
3: سنگا پینا شم سو سنا راضی
1: راضی ہو بس منگا خبر ہے کیوں بس اگی لے کر دوں ٹائم نہ اور کو لکھے گی ہاں جی ہاں ہاں یو جہان مانا جی تاسو قاری صاحب سر دوبارہ پروگرام کے شامل شوے
3: قاری صاحب
4: پروگرام نہ نو پرابلم
2: شکریہ
1: جی پروگرام مخ کے بوزو دا سیدا اور دن کو سنگا چتا استا زمونگا نمبر کو یاد نوی دوبارہ بتا صدر یاد کو زمونگا چکم نمبر دے ہغه دے 09165515093 اور تاسو هم سرا پروگرام کے شامل دے شه او تاسو مونږ سرا خپل چکم دے دنن وز ایکسپیرینس چنن تاسو اور وز سنگا روانه دا او مطلب دے مخ کی سنگا 13 شوا اختر سنگا روان دے تاسو مونږ سرا دے حوالے سرا پروگرام کے شامل دے شه او دے سرا سرا آنندا سے دا چی دا چرتا دے سرا سرا دا ثواب اور دن کی ہومنگ اوری نو کو ہاوی ہوم پروگرام کے شامل دل غواڑی ہاگی ہومنگ سرا پروگرام کے شامل دی شی زمنگا پروگرام چھ دے ہاگے مقصد دار چھ مطلب منگا معاشرہ کی سو خرا ولو او منگ سرا یو کال جی کالج اخلو
2: السلام علیکم جناب غد اختر مبارک شاہ سوکت کم زینا
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد اختر مبارکی شی او دے تول مرگرو جی اختر مبارکی
3: استاد مبارک شاہ جی
5: اختر استاد مبارکی او ممتاز بادشاہ اور پہ شمشوگے نہ دے ماں
3: السلام علیکم ویلکم ممتاز بادشاہ سے ویلکم ممتاز بادشاہ سے سنگا قربانیم کڑے وا سم سم لال کلیو لال کڑیو
5: یعنی جی ما خو پخپل نه وکړی او زو مشران ورونو کړی وای یو خو سانډا دا کړو یو وای دا کړو
3: ها ها صحیح شو نو سنگار سه زیت اور رسیدل خخ کلی فریزر او تو اور رسیدل وخه
5: یره فریزر میزنی و ته بالکل صفا کړی بس یې ټول فریزر ته اور سو دی او زو ته دا وېما چې ګوره دا درې ورځې نه به زیات فریزر کې نه تا نه تا راوي ها دا نه تا راوي کنه نو بیا دا څه خوري چې لکه اسه ما
3: یو تپوس کړو کنه ممتاز بچا سه ما یو تپوس کړ تاسو بس سلام مشوره خلکو لورکیو چې وخه خ ډیر داس استعمالوي لکه بس تش په وخت ترکاریو کله فلانی کله تیکیو کله روش کنه تاسو وای چې لګ لګ به استعمالوي کله بچ دې کنه الوګانو کې چوي کله به ټیپر کې چوي
5: ها دا ساروي کنه نو بیا داسې خوري چې لکه اسغه
3: ما یو تپوس کړو کنه ممتاز بچا سه ما یو تپوس کړ تاسو بس سلام مشوره خلکو لورکیو چې وخه خ ډیر داس استعمالوي لکه بس تش په وخت ترکاریو کله فلانی کله تیکیو کله روش کنه تاسو وای چې لګ لګ به استعمالوي کله بچ دې کنه الوګانو کې

0: پوښښه زلام نو ستاسو د پاره د اختر مبارکي وا سو دول پکې ور په اسماعیل ز پوښښه مو نور ز شکریا جی
1: سو جی بالکل تاسو چې کنه مونږ سره پروګرام کې شرکت کولی شئ 0916515092 مونږ سره ماشاءالله ډیر ز کوز دی مونږ چې کنه کالرز شامل وو په دې پروګرام کې جی السلام علیکم جی تاسو سو کو رقم دینا
2: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: څنګه جی سو کوم زینا شکر شکر جی تاسو ښه ستاسو د مبارک شه غلام رسول صحیح جی
3: ها جی ها تور غر نه سنگه یې خیر سنگه یې خیر جی اختر هم سنگه روان دی خیر دا دار اته کړو ساسو आवाज کټکی کی جی لگدا سے زے چینج کے سگنل مسئلہ رہ جی آواز ہم ڈر سلو راجیو کٹکی کی جی کٹ شو تاسو لگ زے بدل کے جی آواز ہم نہ رات لو جی
0: اور جناب کچھ ٹیکنیکلی بعض اوقات جو ہے نیٹورک جو ہے وہ کام نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو جناب بالکل ایک بار پھر سے ہم کہیں گے
1: چلے جی یہ کال ہو گئی ہے ڈراپ
0: اور جناب اس چے مونگ دا باڑے نے خبر رکھو لیکن ابھی اوڑے رکھ کلے خبر رکھو جناب چے یہ لگ کال بوال ان بیا
1: صحیح شاہ ہوکے سر
0: وہ جی خپل مینا والمونگا نے خفا کو
1: السلام علیکم
4: السلام
1: علیکم
4: السلام
0: علیکم رقم زینا
1: ہاں جی پپل اصل بنتا سرا لے مونگ تاسو ویلکم وایو مونگ تاسو خوش آمدید وایو ہر کلے وایو جی خیر الحمد للہ خیر مبارک خیر مبارک زمون ٹیم اڑخنا علی یاسر صاحب اڑخنا د فہیم صاحب اڑخنا د عبد اللہ چلے گا نعیم صاحب ہاں بالکل ڈن چلے زمون پروگرام باندې ماشاء اللہ ای کی رشی ماشاء اللہ مونگ سر سلور نن تکڑا تکڑا آر جیز ناستی ہو ماشاء اللہ نن دفتر روز ہم دا پروگرام چلے گا کل روان دی سنگا تاسو سا لال کرو جی قربانی تاسو دس کڑے وا گرانی ڈیرا زیادہ گرانی سفید پوش خلق کو نشو کولے کا نا قربانی دین سے کسانو ڈیر کم کر لگا قربانی آمین بالکل داغا شانتی دا سنگا چھ اختر روز نہ چھدے کنے پخاوے یا ساسو کم شیز خوخی ہو ہاں ہاں ٹھیک ہو صحیح شو صحیح شو
3: بس خلو کی مت اوبر آگ لیجیے
1: خلو کی مرتا اوبر آ لے کہنا دا ہو گورا دا ہو کھلے چھ خا دا دا کنا دا زو خدا سا نہ ہو بجیرا
0: دا چ مون بدا وای چ لگا شوی نہ وانا دا وج مون نہ
1: زو خدا سا نہ ہو نہ راغلن دا چ کم لگ نا وقت رال دی چ دے کنا دینہ تا پوس کول گواڑی
3: جی جی
1: صحیح شو سنگا شاعری والی تاسلہ درزی
0: بالکل بالکل
1: بالکل بالکل
3: زبردست جی
5: دام کلام دے چغلام بستا
3: زبردست
5: درور دکور سوڑی
3: گلتان
5: پکوڑی پچڑا
3: دینا
5: خمکتا دینا کفتنا تاکی خفل راتنا تدا اخری مصر بیدا کو
3: زبردست
1: ڈیرا مزے اکڑا ڈیرا مزے اکڑا

0: Maduro.
1: Oye.
0: Dos patamaras y lazo, porque tiene que llevar lazo.
1: Sí.
0: Para hacer un mareteo.
2: جی ہم تھینک یو سو مچ اللہ بلیس یو تھینک یو سو مچ
1: پگوت چاروی تک ہر سو تو ہے پتہ اس وقت گرامر دے پدے پدے باندھے نہ رسو خدا چے دے کے لکدوی ڈیرا خو لو دے کے یوشے پکے چے ہائی لائٹ شو اغا دا دے مور پلار حقوق پکرا لے
2: جی
1: بیا حقوق پکرا جناب اختر دے اختر دے نو دا اختر پوجے جناب چے کم سومرستا سو پ کولونو کے کم خیری دی مسل دا سے مسائل لا پیدا شی پا فیملی کے یا نور صدا سے ملگرو کم از کم پد دینا دینا اغواڑے دا غوی حقوق دی او بالکل حق رسول پکا
2: کا دی
1: السلام علیکم ہلو
2: السلام علیکم جی ساسو کال لگے دی دی خواہ دم در آدی جی چاہے جی مونگا ساسو مونگا ستاسو کال چھے دے کنا ڈراپ کو چھے کہ تاسو اس ریسپونڈ رانا کو
1: خاجی خاجی مچھتا سندہ پکے
2: کی دی شور اوڈے
1: جائے بخانہ گوارو بولے چھے سا ٹیکنیکل ایشوز بھی لازمی کبر رہا چھے نیٹورک دیر زیاد جیم دے دا آغی دا وجہ چھے دانو دا شہینہ پکے رازی اکثر پکے چھے کال یہاں کو ڈسٹورشن پکے دیر زیادی یہاں اکثر دا سے ویچی ریڈیو لگے دلی و موبائل ستا سوچے دے اگر ریڈیو دیر قریب بھی دا آغی دا وجہ چھے دا ہم پکے مسئلہ رازی ساتا چھے کل اتاسو کال ملاوے تاسو پتولی چھے کال اولگی دا ریڈیو آواز چھے دا لگ کم ہوئے
2: بلکل

0: کالز مخکر سر داس وچ ریڈیو لگے دلی او موبائل ستا سوچ دے اگر ریڈیو ڈیر قریب وی داغے دا وجہ چدا ہم پکے مسئلہ راضی کرن او لگ دے خیال ساتے چ کلا تاسو کال ملاوے تا تو پتہ نہیں چ کال او لگے دن دا ریڈیو آواز چ دے دا لگ کم ہوے
1: جی جی بالکل
0: او جناب اس دینا دیو دو کال مخ کے دو کالز مخ کے وے نو پاگے کے دبا دو انویسٹمنٹ میم نو صرف کے چدا اس ودونا را روان عمدہ غو کے ودونو کے پخی گی عمدہ غو کے بچی وی دغو نور داس سفر داس پروگرام نو پاگے کے پخی گی
2: داس سر خبر او کڑا دیکھی داس اوم کورنشت چ اوی دغه محرم کی بی استعمالی
0: اوما خبر او کہ لکہ جدا وان کے اختر چے کا لکہ راتلون کے کال کے بچ دا ڈیر خلق پکے داس چ استعمال
2: جی بالکل
0: ہاں دغو دا زمون دا ہوم دا میسج مقصد دا جناب چے تر سیدی شی اگر سی سنگ لک دوی ہو ڈر لک مایوب ہون دے لک مصری نو زو لگیا لک زمون اج سومرا اج کم اخلاص کم احساس چے کم نیت ما منگ دا قربانی اکڑا نو اگر بیا قربانی چے دا قبول نشوا انویسٹمنٹ چے خپل خوراکے دا پارو کو
2: بالکل تا سڈے رکھولی خبر اوکڑا دا پکا دا دی چے بس پدی او لگی سم خبر سدا بد خبر سدا ریو کستا چې بیت تاسو پدی باندې دا خبر باندې تاسو عملی کې کنه سو دا عملی کې نو زب و دا ویم چې بی معاش کې بچ دې چاته داسې بکس پات نشي چاته چې کنه حقوق ملاو شوی نه وی او داسې ابل سوک پچ دې کنه خبر کوي کنه بالکل عید الاضحی پر
0: نیت ما دی منگ دا قربانی اکڑا نو آغا بیا قربانی چی دا قبول نشوا انویسمنٹ چی دا خپل خوراکی دا پا رہو کو
2: بلکل تاسو دیر خپل خبر اکڑا دا پکار دا دی چی بز پدی ات پتہ لگی سم خبر سدا بدا خبر سدا ریو کستا چی بی تاسو پدی باندی دا خبر بند تاسو عملی کے کنا سو دا عملی کے نو زب و دا اویم چی بی معاشر کے بچ دے چاہتا دا سی با کس پات نشی چاہتا چی دے کنا حقوق ملاو شوی نویو او دا سی ابل سوک پا چی دے کنا خبر کئی کنا بلکل عید الاضحی پر جانور زبا کنا خود کو سونپ

Okay.

0: د سیف هند پراپرټي اٹک شهر د
1: توسیع کم تاسو
0: سره او د مکمل ټیم لخوانه ټول مینوالو ته د غټ اختر غټ خوشاله ډیر ډیر مبارک شه. سیف هند پراپرټي اٹک شهر کم کی چې وتاو ستا پینځه مرلې لس مرلې د یو کانال
1: پینځه
0: مرلو او مختلف قسمه سایزونو کمرشل او د کورونو د پاره پلاټونه ملاويږي او کم چې په آسان اقساط او کیش سره تاسو ترلاسه کولی شئ. خوشادر وډونه د اوبو سہولت خپل جماعت او سکول او نور هر قسم سہولیات پکې هم موجود دي. سیف هند پراپرٹی موبایل نمبر 0315-386-080. خان دربار ریسٹورنٹ امبار انٹرچینج صوابے دا منیجنگ ڈائریکٹر شاہ صاحب افتخار صاحب اور دا آر جے ارشد اقبال لطرف نا ٹول مینا والو تا دا غٹ اختر غنا شالے ڈیری ڈیری مبارک شاہ
2: شرم والے خوب
3: کناڈیز

0: دې شي کالونه مونږ ته روان اندام دي د تاسو مونږ سره په پروګرام کې شامل دي سره یو ډېر خبره خدا ده چې صفای حواله سره چې مطلب اکثر تاسو بګوره او زمونږ په دې پاره کې خلک چې دی الاله او کی او د هغه روډونو باندې یا پنالو کې غورځي نو د دې مخنیوي هم په کار دي تاسو هم مونږ سره شامل شي او تاسو مونږ ته وایي چې تاسو په علاقه کې څه پوزیشن دي مطلب چې کوم مختص ځای نه دي الته غورځول کیږي او کنه الته په روډونو باندې یا پنالو باندې غورځول کیږي ښه جی مونږ سره سید جی کال اخلو سید
1: السلام علیکم وعلیکم السلام جی
2: میرا خبر کوم نه چنه مربل سکینا تاسو ته ټول ټیم اختر مبارک شه
0: تاسو دم ډېر ډېر مبارک شه اختر هم سنگ روان دي
2: اختر خو ماشاء الله ډېر خو له مزه دار اختر
0: ز شکر دې شکر دې شکر دې نه څنګه
2: جی
0: ګرمي همشته کو نه حالات گڑبڑ دی بس اللہ خیر کی نور سنگھ مطلب جی بالکل دا خبر صحیح دا اصل کے دا شکل ہے شکل ادا یو سو روز بھی تیری شی نو دا بیا خراب شی اور دے بیا اسمیل ہم ڈر خراب ہوئی دی سرا سرا دادا بیمارو ہم یا وجہ جوڑے گی
2: بل سر جی خبر
0: جی جی جی جی جی بالکل امداد سے خا بول معراج صاحب یہ خبر بولا کہ جی سنگ تاسو پخپل اختر کے غریبانان چیری آگاہ شامل کرو کو نا مطلب اگی تم کو خبر رسول وا
2: بالکل سو فیصد سر جی بس میں خود جانے دے اصول دی کہنا
0: جی جی
2: چلاول غریب دے بخت پلوان دے بیزان دے
0: صحیح شو جی او دا عمدہ اصل قربانی دا دم او بل منگ اکثر وګورو دا سی کنا نو چې منگ درې درې سو خبره کو چې یو زمنګ حصہ شو او یو دا رشتہ دار شو یو دا غریبانانو شو نو هغه بیا منگ دا سی برابر سره تقسیم نه کولګه پس تا غو خزان ته بریک دو او اړو کې شمړې چې دین هغه بیا موږ تقسیم کو کنه نو زویم چې دغه سیس کې هم دا سی یو طریقه به کار چې مطلب هغه برابر سره تقسیم شي
2: ور سر چې قربانی خو دې ته کار دې تب اړو شي چې تزه نه څنګه خوښه کنه
0: جی جی
2: چا بل ما غرنګ ور کنه که څنګه زره تقوا خو خوښه نه بل عمر کې بل نه غرنګ بل نه چا بلې کې قربانی لکه د چا بل وښنه کې کنه ته په کار چا غو سره لګا مینه محبت شاتي کنه
0: جی جی صحیح شو جی میرا صاحب سنگھ اختر مبارک لگا سے گوان کرا رشتے داروں کرا ورگ لے کو نا
2: سر جی بالکل وہ کہیں تو قربانی کو کیوں سنو بس جیسے رشتے کی تو منو سے دے ہم نے کہنے کا جستے دیو کرا
0: جی جی
2: پر غیر مرتا اس کو سرڑے وہ کر فاضا بھی کھلو
0: ہا جی ہا ہا بولا جی ہاں میرا صاحب
2: جی
0: ہاں نور سنگھ اختر کے بشر تو چکر لگا ہے کو نا
2: یار سر جی چکر مکر ہو میں تو کہوں سر میں جی پارک دے کنا
0: سلام لے گل واڑا یا اختر مبارک باد دین ہوتا سو شامل ہو لے
2: سر جی
0: جی جی مہربانی جی تاسو اختر مبارکی ٹول ہوتا اور رسید اللہ یو جہان منی جی تاسو مونږ سره پروگرام کې شامل شوی اللہ پامان جی
2: اللہ پامان السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی بہت بہت شکریہ آپ کا جناب معراج بھائی تھے ہمارے ساتھ اور جناب اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کر رہے تھے علائشوں کی واقعات کی اور بہت سے علاقوں میں ایسے ہی ہے کہ باہر ہی جو ہے گھر کے باہر آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی دیکھنے کو ملتی ہیں جیسے آگے ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں پیر آفتاب ہیں اور پیر ممتاز ہے میرے خیال میں
0: پیر ممتاز
1: پیر ممتاز صاحب نا انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ اسپیئر پارٹس
0: جی
1: اسپیئر پارٹس کی بات کی تھی انہوں نے، ہاں جی پیر مختار صاحب ہے نا جو، تو انہوں نے بات کی تھی اسپیئر پارٹس کی، تو لفظ بہت مناسب صحیح تھا، میں کہوں گا کہ بس بہترین تھا. تو جناب بالکل ابھی بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں، اور اگر ہم بات کریں چارسدہ ٹی ایم اے کی، تو انہوں نے پچھلے میرے خیال میں کوئی 3 دن ہو گئے ہیں، وہ ایک سوشل میڈیا کمپین انہوں نے شروع کی تھی، اور اسی پہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب کہ جتنے

0: وعلیکم السلام تاسو مبارکی چې دا غوړې دن کو ته ورسېدل یو جهان مننه جی الله په امان
1: بالکل جی فیاض مشال صاحب هم چې دې کنه ناشته او التا چې دې کنه عتیق بھائی هم ناشته او دین علاوه چې دې کنه نعیم خیال دی هغه هم ناشته او بالکل تاسو دوا سلام ورسېدو جی هغه ته
0: خو جی دی هم دغه خبره کوله جنگ جګړو نه ځان ساتل پکار دی او مطلب زمونږ اسلام چې دې هغه هم داسې یو مذهب دی چې د امن مذهب دی او امن او وینا ورکوي او موږ لم پکار چې موږ د جنگ جګړو نه ځان وساتو او لکه نن داسې اور وس چې د اختر ورځ یو داسې بابرکت ورځ او پاغه کې خلک جنگ جګړه کوي نو زه به وایم چې خلک په زموږ باره کې سوي چې مسلمانانو کې خو بالکل برداشت نشته او اصل مقصد هم د قرباني دار چې پتا کې صبر او برداشت راشي نو چې تا کې صبر او برداشت را نه غنو ته قرباني بیا داسې سیس کې
1: بالکل دغه شانت دا مونږ ته یو بل کال راغې مونږ رسید کو السلام علیکم جی السلام علیکم جی جی
2: زبردست
1: سنگھ روڈ جانا یا دا زبردست شاعری دا کلر شاعری کلر څنګه تاسو روډ
0: ښه جی ښه ښه تاسو مونږه پروګرام کې په خیر اغلی غوا یو اخترم څنګه روان دي
3: جی خپل تاسو اول تاسو له مبا کې بیا تاسو ته تاسو دی ولې کوم مبا کې بیا تاسو ټول کې خبر ټول په
1: خوښه ده څنګه قرباني مو کړه
2: تاسو ډېر ډېر مبارک شه جی
1: قرباني مو کړه جی
3: او خو دا خو دې غټ امکان دې تاسو دې څنګه با څوک ځنګ غرا کړل دا په شاعت کوولو
1: جی جی
3: مګر وای چې دلته داسې څه وای وای او داسې
0: جی بالکل ساسو یو خپل خبره مکړه جی جی جی جی جی جی جی جی آو جی آو
2: لالا یا تپوس میں درنا کو جی دخل کو دزنو نہ ولے داسے تنگ شو
3: بس ہم تا کی تنگ سو ہی گئی کہ پاکستان جی آ گیا مسلمانوں کی بیا جگہ کی تھی
2: نہ جگڑے کو خیر جی جی جی جی جی جی
3: ہاں یہ کتن یہ گئے اپ چاچو نے کوئی بھی کنے
2: جی جی
3: ہاں اور زیان کی دا ہو اپ دے دا خود خوشالو دے لیو پر سے دا ہو مگو کا عبد اللہ نے کہ تم لوگ بلوا ہی چلو ہے
2: ہم نے تو
3: تم لوگ کے سے امتیاز لو پتہ ان کے کی ابراہیم علیہ السلام پاس ہو
2: جی جی بے شک
3: اللہ پاک وہ پاس کرے اور جو کیا یس یا دامی ہے کوئی کو ماں کو جائی نہیں کی من نے تو شلدی تے ان کے کو وایو کو ہو گئی وہ پکڑی ہے نا
0: بالکل عمدہ سے جی بالکل
3: جی
0: جی جی
3: منگ
0: کے آسان کرے گا جی جی جی
3: ابو کے ماسٹر کے پتی کا جی
0: جی جی جی جی بالکل
3: جی
0: جی جی جی بالکل
3: اور

0: هغه خرومره چې ته غورځو غاټ ته غورځو
1: نه کوم چې باغیات وي د غورځولو
2: دا غوي خبره صحیح ده تاسو لره یاد کو لره خو
1: لره نه خلک خوري
2: غورځولې کی
1: او جی ام کوم ځای غورځولې وو خا جی خا خا بس داسې یو خاص ځای کې غورځول پکاري جی ټی ام ای والا وت بیا رسایي وي او اغه بیا د غزین وجد کی او چې کوم د دې لپاره خاص ځای دلته بیا او رسولې کی
0: برداشت میرے ختم سے
1: جی جی دا خدا خو منگا کیسا مسئلہ رہا
0: مسلمان دے
1: جی جی جی بالکل اصل چیز دگا دے عمدہ سے دگا زما مقصد جی دا اس تاسو کا خبر اکڑلا چې د ملک ام وجہ وی خو منگا کی ام مسئلے شته دے چې منگا ځان نوی ټیک کړي نو ملک بسنګ ټیک کیږي جی جی جی جی جی بالکل اصل کے بس یمنگ خپل حق ادا کو ادا سے ہر یو کس خپل حق ادا کی نو ملک به اوم بیا خوشی ترقی وکي خانور جی اختر مبارک کی کچھ اثر اس مطلب اختر مبارکی شامل ول غواړی یا سم میسج ور کول غواړی
0: بس ټول مسلمانانو ته خوشی دم برکی ایو ته خوشاله وریځی دی
1: جی
0: بس ست مراور یو سره پوښتنه خبرې کول په کول خپل
1: جی
0: جی
1: جی عمدہ سے دا بختور وزیر جی بالکل خا جی خا یو جہان مانا چیتا سمنگ سرا پروگرام کے شامل شو جی اللہ پامان
2: اور جناب بہت ہی بہترین پروگرام اور بہت بہترین میسج محمد گل صاحب کا کہ جناب برداشت انہوں نے بتایا کہ برداشت کیوں کم ہوتی جا رہی ہے تو بالکل جناب غیر یقینی سی صورتحال ہے لیکن غیر یقینی صورتحال جو ہے جناب وہ ہم یہ اگر دیکھیں تو چلیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے 5 سالوں میں ہوئی ہوگی لیکن اس سے پہلے سے ہی ہم میں برداشت جو ہے نا وہ بالکل ختم ہونے کے جی ہم کہیں گے وہ کیا دہانہ کہتے ہیں نا بالکل اس پہ
1: جی
2: تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقل و ہدایت دے کہ ہم اپنے حقوق جو ہیں وہ بہتر کریں اور بہترین طریقے سے ادا کریں
1: جی
2: اور جس جس کا جو جو حق بنتا ہے اس کو بر وقت جو ہے وہ پہنچایا جائے اور جی بر وقت جو ہے اس کو دیا جائے
1: جی
2: تو جناب خوبیا پوڑی دو پختو ہوتا نہیں اردو تو پوڑی دو پکے تو خیر
3: ہوتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے
2: اصل کے زمون روٹین دا پروگرام نیچر چے دے
3: اردو
2: دے نو زکا الگ الگ مسئلہ پک راضی او کوشش زمون گمدائے جے زمون سمرا لسنرز زمون وری او مون تا کالز او کی او خپل گریٹنگز چے دے خپل خپلوانو تا اور سہی او بالکل جناب یو کال راغ مون بدا ریسیو کو
3: نغا نوا تو بیا مون گا اینڈنگ اڑخ تا زو السلام علیکم وعلیکم
1: سو کو دا کم دے نوازم لگ تیز کے جی
0: او
1: صحیح جو جی سو کو دا کم دے نا
0: آواز
1: خبر کو مہاراجا جی ہاں پروگرام کے بخیر علی وایو اخترم سنگھ روان دی جی
0: بالکل
1: ڈیر ڈیر مبارک شی اخترم سنگھ روان دے
0: زبردست
1: جی جی بس جلدی کی صحیح شو جی وائے وائے جی جی جی جی عمدہ سے دا بالکل اصل خبر ہم دادا چھ منگا جان ٹکو نو الگ ملک ٹکی گی خان نور دین علاوہ کو سبیل گواڑے جی یو جہان منن جی تاسو منگ سرا پروگرام کے شامل شو یو جہان منن جی
2: جی عبداللہ
3: تھینک یو سو مچ جی تاسو موږ ته کال وکړو زموږ چې کنه بس پروگرام اینڈنگ اړه ته روان دی او جی نو زبا چې کنه د ټول لیسنرز د ټول کالرز ډیر زیات شکریہ ادا کوم او بس زموږ چې کنه آواز اپ کیو مقصد دا دے پر پس زموږ دا دے چې بھائی تاسو چې کنه قربانې اصل فلسفه نه تاسو چې کنه آشنا شې سناسای تاسو حاصل کیو گپ شپ انداز کې موږ تاسو وې زکه سیریس خبرې موږ گپ شپ انداز کیو کړو چې بھائی تاسو چې کنه دا چې تاسو چې کنه والے کیچ کې او پدی باندې تاسو عمل درامه ته کنه د ځان خیال ساته د حقوق چې کنه تاسو ادا کی او دین علاوه چې کنه تاسو چې دے صفائی خیال اوساته او غریبانا امدادو کې هغه چې دغه صفائی پوش خلک
4: بول میرے بکرے کھائے گا کیا میرے پیارے بکرے تجھے لے کر جاؤں کہاں او میرے بکرے

اوکے جناب ویلکم بیک یو زل بیٹا سٹوڈیو کا درمن دردن کو تا سٹڈی میں شی پخیر اغلی او ہر کلے غگ آواز جے پی ایم 94 یعنی کہ جے پی ایم سلور نوی ریڈیو دلبر سوابے آواز غگ آواز دا عاقب جان آواز او غگ آواز دا خیبر پختون ہو آواز

takip can o halde. Ha. اوکی جناب یو زل بیا زمال اخوانه تاسو ټول مینه والته د غټ اختر غټ خوشاله ډیر ډیر مبارک شه او تاسو بوای چې عاقب جان ولې داسې مطلب د لسچل شوه دې هانو داسې دا چې زه اوس په دې سات د کلینه د خیر سره را ورسېدلم دومره ډیر زیات ستړی شوم کنه دومره ډیر زیات ستړی شوم چې زه تاسو ته څه ووایم کنه سب لا ډیر زیات ستړی شوم چونکہ پٹول لار بان ڈرائیونگ کولو او گرمی ہم ڈیر زیادہ وا نو فلا او بیا د ثوابے خ گرمی ثوابے کہ خو بیا بل شان گرمی وی کنا اخو بیا تاسو لذلی وی د ثوابے خ گرمی کنا جناب بہر حال گپ شپ بلگو پدغی پروگرام کی وستاسو لائف کالز ہم شامل ہیگی پدغی پروگرام کے بعد تاسو میسجز ہم شامل ہیگی تاسو پروگرام تا لائف کال کولے شی تاسو پروگرام تا میسج کولے شی او ڈیرو خلکو چکم دین واغه با اوس غوخه وی پروجن در سویلی وی کنه وی اللہ ټولی غوخه ور پروجن ته مر سوی ها د غریبانانو حلقو وی سپکی وباسه تاسو کوشش کوي چې تاسو سره پچم گاون باندې کوم غریبانان حلقه پاتې کیږي کنه نو داغه حلقو وی سپکی چې کم دین واغه وباسه ها هغه پکې ورکوي ورل سیدا باقی بیا چې تاسو ته کومه حصہ پاتې کیږي نو هغه تاسو ځان ته پرېږدې او د غریبانو د یتیمانو او د دغه غریبو خلکو خیال پکې ته سپیشل ساتي صحیح ده دا خدا سي نه ده کنه چې مطلب لکه تاسو قرباني وکړله او و هم ټولې پروژن ته ورسولې داسې بالکل مکوې ها کوشش کوي چې تاسو سره پچم گاون باندې کوم غریبانان حلقه پاتې کیږي نو دا غوی پکی تا پورا پورا حصہ کوے احمد مونگ تاوی چی بی جانا تربیلی تا دی آواز بلکل کلیر روان دے او زدی پا تربیلی کی آواز او رما او احمد نن چکم دنو قتل می ورتنو دا غوخو نی چکم دنو اغا دوان اخبیتی چاپی را کردی دی او ناس دی خدای پاکا الک احمد امائی جی کہ بس منگ سے حصے بھی کنا مات وہی کنا نہ کنا بھائی جانا وہی دا بجا سکوما وہی دا بپرس کی دما وہی جی کل ڈاکٹر روز تیری سی کنا وہی دا بھی وہی دا بھی آج کم دینو لگے لگے بچے خورم کنا ڈیر خلق چکم دینو آگا غوخه چې کوم دی پرشته ورولي ته پنځو شپږو میاشتو پورې چې کوم دی هغه غوخه بیا په پرش کې پرته وي کنه احمد ته ورسره هغه کارونه کوي ګوره ګپ لګو مجی احمد هنر سړی دی او داسې دا او زما ګرانو مینوالو چې د ټول لومبه چې کوم دی ماته فیډبیک احمد راکو خچې په تربیله کې دی आवाज وکړې نور ماته چاو سه پورې هغه فیډبیک نه درا کړې دا ولې ها دنه لا فجر مونږ ته فجر مونږ ته میسج را لګې ډېر مونږ نه وي چې आवाज دی اوکې دی ثوابي وال تاسو به هی ځان غلې کړې دی ګوره ها دا ولې او دا چا او دا پس ولې مونږ ځان غلې کړې دی ها دا چې ماته بلاډ ورو زیاتو خلکو د اختر مبارکۍ فرس نه کړې علی ګلی دي دا هی ټول ځپا مطلب ما یو ته جواب نشور کولای کنه چون کې زی आवाज مو خلکو بلاډ ورو زیاتو دا ټول ډیر زیاتو شکریا دا کوم د ریډیو د لارې ورته وایم چې خیر مبارک او ډیر ډیر مننه جی علم ټول خوشاله ساته ها بس ریډیو د لارې چې کوم دی نو ها ما تاسو ټول له جواب درکو سیتارا مونږ ته ټوپای نه میسج را لګی چې په ټوپای کې دی आवाज وکړي
وفا منگتا دا پنج پیر نا میسج را لیگی دیر مننا اینڈ تینک یو اوکی جناب تاسو هم کچری پروگرام تا میسج را لیگل غواړی نو خپل موبایل را واخلی او منگتا دا خپل موجودگی احساس را کی و را تا ووای چاکی بجانا آواز دی پا پلان کی جای که اوکی دی ها دا میسج را لیگل دا پارا پلی موبایل را واخلی او 0319 15 17 094 بانی منگتا میسج را ولی گی دا خپل موجودگی احساس منگتا را کی جید 0319 15 17 094 دخپلی موجودگی احساس مونگ در راکی و راتو وای چی آیا زمونگ در غواز زو که دی و زمونگ در غواز تاسو پکم کم زکی و رجی آم نامنگ تا در کلابت نمیسی دالیگی چی آواز دیو که در شانتی اوس راویخ شول ها اوس خلکو کسار آغی اوس خلکو کسار آغی گوره ها

0: درته وای مینوالو چې ماته احمد میسج را لګی چې आवाज دې کټ کیږي نو درته و چې زما आवाज ټول ځکه کټ کیږي کنه دا صرف احمد سره دا کټ کیږي را کټ کیږي نو ما سر چر سره خبر کئ ہاں چې زما دا आवाज په ټول ځکه کټ کیږي را کټ کیږي کنه دا د احمد ریډیو کې سم مسئله دی جی
1: فتولونګو خوشبودار دی
0: زر در سره ماته وای چې زما آواز اوکے دی زما آواز خو کٹنگ وغیرہ نہ کبھی ثوابی والو ماتا زر تر سر یو میسج راولی گئی یو کس میسج ہو کہ خوچ ماتا صرف اندازہ ہوشی ہا حجی ویچ آواز بالکل ٹک تے احمد دستا ریڈیو کی مسئلہ دے احمد ریڈیو دی سیٹ کا ہا دستا پر ریڈیو کی مسئلہ دا اوکے جناب ساسو لائف کال طرف دوران دیکھیں گا ہاں صفر نو سوٹ تیس 280-495 باندھے ہاں فرسٹ کالر آپ دا شو السلام علیکم السلام علیکم ہلو اوکے 290-380-495 السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام سٹڈی امشی بخیر اغلے
2: ہلو
0: السلام علیکم زما آواز راضی درتا یا خدا یا پاک 0938-290-495 السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: ایے ملنگ شاہ ملنگ سے سڑے مشی پخیر اغلی او ہر کلے در توایا ما
2: جی ملنا راحت ما ستا لگا ائی کو علم ہوئی سو جتا وی الو الو ا دما ہوا دی جی آواز دی آواز دی لکڑ تی گی کلا تا گی کو خوا دے من دی جی بوایو کو ہوا جای ہوا گی
0: خیر دے ملنگ شاہ سے اختر دی مبارک شاہ قربانی
2: یار یہ ما کیا ہوا کم آواز واٹلو
0: ڈیر مندنا ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ ملنگ شاہ صاحب سنگ وخی وخی دو خوڑے کنا یہ
2: واسو ہوا خطا خطا سن دکا جیسے ویدا زیب و جب ویدا غپو ہی لیتی ویلی کی زو بوئی کنا لگا دا سواب کے وازی
0: خواہ
2: لرم نمات ہے یو پراتا یو وگے کی خدا اور آقا دا وقت ہو کے مو اللہ خلاص بجی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی
0: مازغر علم اخرى
2: ماشاء اللہ گومے پاکستان سبزی
0: ملنگ شاہ صاحب
2: اللہ پاک او دا خو د ابراهیم علیه السلام سنت دی کو دې چې دغه په شلګي شو په تالیو ته زو په باندې الله پاک موږ راضی شي دا به اخر ګال او چا به خپل دی لالو نو
0: بالکل دا خبره ده
2: ا بیا به یو بیا به ولا شاوی ځد منو اما به په ما نه کیږي الک پتا وی نه کیږي او د ابراهیم علیه السلام وزا مو او په خوب کې ولاله کله خوب کې ولې چې ته ګډه لال تکلا
0: تا
2: ولې ته به زوی لاله او بیا زوی پلال وای چې ابو بال څه دي ته او ته ځاللا چې تاسو په اړه کې زماره پاتې سوال شي چې الله پاک ګمنه خپل شي الله پاک خو په دې خپلو ابو والی ابو ما وه مو او تو ابو له نو یا الله راکې کاغه خو چې الله پاک له بوه وکړي را او دا به لا چې غیبانه ولاو
0: بالکل بالکل جی ډېر ډېر زیات شکر
2: دی کومه الحمدلله الله دې ټول مسلمانانو غم قبول کی قربانه او بیا الله پاک چې کوم اجل دغلی تا غي ګل الله قبول کی الله دې هم په ملک عمل لا ولي خوشاله لا ولي چې قطع تاسو د پاره دغه چې یو بمول لی ولي په یو منځه لی ولي په یو کې لی ولي
0: ملنګ شاه سره
2: په یو لی ولي په طالب کې غنم نه را کوي ور نه را کوي
0: ملنګ شاه ملنګ شاه خبره واور کنه خبره واور
2: کنه وایا
0: دا یو څوک میسج را لیږي کنه
2: او
0: وای د ملنګ شاه ما خپل غاخونه نشته نو په منګه باندې اختر کې سبزی خوري
2: بیا وای په کېلو دې فلم بیا وای کېلو
0: څنګه
2: وعلیکم
0: السلام and thank you. Okay, ladies and gentlemen, زما گرانو پګودر نو مینوالو راځي شي تاسو لایف کالز السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اکیب جان بھائی تاس باہر کلے بخیر علی السلام علیکم
0: مہربانی استڑیا مشی پخیر اغلی او ہر کلے در توائے مسوک خبر کیو چرتا نا
3: دیر مننا عاقب جان بھائی حارث خبر کیو ود پنچپیر نے خبر کیو
0: حارث خان سنگ خی برابر
3: خیر دے خیر ترا عاقب جان بھائی تاس خی طبیعت مخ دے خیر ترا
0: خیر دے حارث خان ہو خود ڈیری کڑی نہیں کنا
3: نہ نہ ڈیری کڑی نہیں دیو بس ڈیری پکار نہیں کنا بیا
0: خ خ خ خ خ او سنگ حارث دارا تو ہے کنا
3: جی
0: جی سا خبر میں درتا کولا قربانی مکڑی ہو کنا خ خ خ خ خ سہیل ٹک شو جی او سنگ س اختر دین جائے کو کنا دارا تو ہے
3: اختر کو انجائے کو اور لاوان دے خیر فرا انجائے کو دے خیر فرا او فروان دے خوشحالو سر روان دے خیر فرا
0: صحیح صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو جی ہاری سے صبر اثر شر کے پروگرام کی
3: بس عاقب جان بھائی خدای دی زما د مون انګور کا دا یو ټپلا او دا ټپی او سو ډاله کومه مینوال تا خدای دی زما د مون انګور کا او ته مور ګران نیم ستا وړر قدر کوي نا
0: ها
3: او پزره می ته خدای را نکړي پزره می ته خدای را نکړي او د بل د مینې سوال نکلی لن راځي نا
0: ها
3: پزره کی یو یار بھائی کی بیننگ یار پزر کی سل یاران ساتینا
0: وا وا وا وا وا وا وا
3: او داری ملنگ سما ما تا دالائی بھی ککت پکت خوبان ولاریو زما قسم دے چی پتا با بتاک دما
0: صحیح دا صحیح دا جو دیر دیر زیادہ شکریہ دیدہ کو محارس خانہ دیر میرے بانی ہاں
3: دیر مانے میں عاقب جان بھائی خوشحال آباد سید مار طرف پتے کم دے تا ستا دو غد اختر دا غاٹی خوشحالے دیر مبارک سا او 94 ریډیو دلبر صاحب چې سم سٹاف ته ټول مینجمنٹ ته کوم دې مار تر پا دغه تختر لا غټه غټه کوشل دې مبارک صاحب چې سم ملګری دی یاران دوستان مشران کا سوان روح خوین دی ملنګ سما ما تاو کاتم تاسو دې ته کا تاسو سپیشل سلام او دغه تختر دغه غټه کوشل دې مبارک صاحب دې الله پامان
0: ډیر ډیر زیات شکریا ډیر ډیر زیات مهرباني شي اینڈ تھینک یو اوکے جناب نیکسٹ کالر آف دا شو جی السلام علیکم السلام علیکم ہیلو وعلیکم السلام سٹڈیا مشی پہ خیر اگلی سو کو چرتا نا دکم جانے دیر نا
4: جی بھائی سنگ
0: ہلو دیر تو زمنگا واس سپا در روان دے
4: جی بھائی
0: گب لگے کٹو کے اختر مبارک اختر دی سنگ روان دے چرتا روان دے وقی دیو خوڑی اختر کی کنا وام وقی دیو خوڑی کنا سنگا ہیلو ہیلو یا خدا یا پاکا یا خدا یا پاکا آواز ایسے ہی نا راجی ہاں موبائل پہ کالز بالکل نہ کوئی ہاں

0: 오케이. 라지지 넥스트 컬러 업 더 쇼. 아살라무 알라이쿰.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ستوري أما شيء بخير أغلي شو كود شرتنا؟
1: الله أبارككم نعندم ديرونا أختار دي مبارك شاء.
0: استادي مبارك شي ورسرا قربانياني سنجا قرباني موكر لك أنا.
1: ما أنا بس من خراب وداد أنا نوكر.
0: خا خا خا خا خا نقوله خو بدي خوالي لي بيكنا.
1: أباس اسمه هذا بدي ساسا.
0: بس يواجه يواجه قوه خوري ها. خرزا اللہ دارا تو ہوا ہے کنا چی سنگا میلی تم چکر لگا ولی و کنا چی میلی کی اغا زما خیال دازل سارو دیر زیاد گرانو ها
1: دیر زیاد گرانو آو تبا ما فکی لی دلی وی
0: زد پکی چر تلی دلی و مالکا
1: ما لی دلی وی میلی کی گردی دیر آگر
0: گورا اے گورا کنا دیکی گورا تاسو چی کمدنو لکا زا سورا کسانو لی دلی و مکنا خدا تاسو دا آواز زولی نکوی تاسو که دا چل دا کار دیگ ور تاسو آواز نکوی دا اولی
1: ارے بس تو اکثر تو موٹر سائیکل ویلا غوین ما ہو پر روڈ لی دی کنا نہ کا
0: نو ایتا ب ما ہو پر روڈ لی دین آواز تا نہ شو کولے
1: انا تو اور سپیکر اور میں
0: زاد خیر ان اس می لی او می لی پر روڈ باندھ وینو پر روڈ باندھ بیا سنگتی جی تو ما تا دا ہوا اس بہانے مکا وکنا
1: نا بہانے ہو نو کما چ پوس کے میم لی دلی وی
0: ا اگے اگے پیدل چ گردی دما اخوا دی خوا اگل دی دلی ما
1: او کنه واکتی کو کنه
0: واکتی کو کنه اوس په موټر سایکل باندې وی اوس په واکتی کو مینوالو مو کته کس گیر شو ګوره ها ګوره اوس په پیدل ګرځې دی اواز نه لیکل بس داس تاسو کارونه دینو
1: څنګه چلې چکر برادا کې کنه
0: نو اوس چرته درشم بس زه خو زګدو نه رااله مو زه د ثوابای شو ما
1: ثوابای شو کنه ته جرای نو یتا رابطه هم نه کوي کنه
0: څنګه پروگرام
1: کے مجھ دا ماں جی سوک آواز ہو رہی ہے اگر آواز ہو رہی ہے مجھ ٹولو تا دا اختر مبارک شی لیر دیا تا تا تیشہ
0: وعلیکم السلام اینڈ ہیر مبارک دیر دیر زیادت شکریہ دیر مندنا اوکے سوابی والو راویر شیحہ
2: Oh,

0: اوكي سوابي والو كيسا ميسا حال ہے سنگ منگ چل لے ہاں 0938 280 495. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ستڑیا ماشی بخیر اغلی سو کو چرتا نا
1: شازیب دے گندفنا
0: شازیب بھائی سنگے تا سو خے ٹک ٹاک تے بتنا جازن مخدی
1: حقیب بھائی دا ہت خوشالے مو ڈیر ڈیر مبارک شاہ
0: ڈیر مندنا ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ. او سنگ شازیب بھائی غوخ بجڑی نہیں کھول لی کنا
1: خبر ابر نہ دور سیوا نہ دو زکڑ گرمی انتہائی سیوا شتا ہن تو گرمی ڈیر زیادہ لئی
0: گرمی ڈیر زیادہ کنا
1: ڈیر زیادہ زک سار نہ اللہ پاک باران او جسم دا ہو اللہ دے خیر ہو.
0: صحیح صحیح صحیح شازیب بھائی میرا سر سے شرکی پروگرام کے
1: پروگرام کے کہ بھائی میں اچھا سو مبارک ادھر کو پروگرام کا ہو نور رس اسپیشل خاص مو تو نشتے کہ نور ستا سو کوشن کیوں دا ضرور من جواب دے کو.
0: صحیح صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو دل تا وہ شازیب چتا تا سو مطلب دیر خلق چ کم دین اغا وڑو کی اختر کی چکر ولزی کنا
1: جی جی
0: نو تا سو غٹ اختر کی چکر ولزی کنا سری پوڑو کی اختر کی چکر لگے
1: دہا عاقب بھائی میسر خود سٹیفان جی نو بس ملگری پر موٹر سائیکل لنگا تیرا واڑو نو
0: تقریباً شازیب خان منگسر راغل.

9 2 285 اسلام علیکم. اوکے گرج بلند سوک دیجیے. اسلام علیکم. اسلام علیکم. ہیلو ہیلو. اوکے تاسو آواز کلیئر نه راځي؟

0: سلام. اوكي اوكي جي نيكست كالر عبد شو. السلام عليكم. وعليكم السلام. جي ستري ماشي بخير اغلي سوق ودي چرتنا استاد مبارک شی ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریا. نوم دې څه نوم راته وایا؟ څنګه
1: وفا؟
0: وفا څنګه خې ټیک ټاک ته بيتون دي خدي خیر دې تاسو دوه غان دي وفا دار ته وې شور د سر ډیر زیات راځي ولي زما خیال دې مطلب لګ وا مشهور سر ډیر زیات راځي څنګه ما شومان در کړه ټاله شي دې څنګه خا خا خا خا خا خا نو څنګه ملمانو پروګرام اوري کنه خا خا خا خا خا خا لکه یوازې اوري ها صحیح ده سمرا سره شریکې وفا په پروګرام کې څنګه شاعری راته وي زوس خود کال میں لاؤ شو کنا وفا اس کال میں لاؤ شو کنا ہاں صحیح ده زډیر ډیر مننه وفا چې رالی پروگرام کې شرکت وکړ ډیر مننه ها وعلیکم السلام دا سیدا گرانو خدرمن درونکو زه ورزم با کمرشل بریک طرف تا او دا کمرشل بریک ته دا کمرشل بریک سومره منټه چې تاسو ته مو یم کنه اسنا بیا تاسو وای چې تاسو ټایم زیات واخلې او زه به ټایم زیات نه اخلم دغه دی لاړم او دغه دی رالم صحیح ده او کمرشل بریک چې کوم دی موږ سره ټوټل څومره منټ موږ سره کمرشل بریک ته او کمرشل بریک طرف ته ځم او واپس راځم صحیح ده چرته به هم نه ځم اف ام 94 ریډیو دلبر سوابې سره ووسه خپل قربا آر جے عقیب جان جدون سره ووسه صحیح ده دغه دی لاړم او دغه ډیر عالم دو منټه پس راځم صحیح ده پکس دو منټه پس راځم او دا سونګ به هم پیا تاسو لګین جای کوي کمرشل بریک ته او بلکې ایت گریټینګ د جیاغي طرف ته ورځم او غینه بعد راځم چرته به هم نه ځي عقیب جان سره به اوسه دو منټه پس راځم ها
2: دا سیف ہینڈ پراپرٹی اٹک شہر دا توصیف احمد خاکسار اور دا مکمل ٹیم لخوانا طول منوالو تا دا غٹ اختر غٹ خوشالے ڈیرے ڈیرے مبارک شاہ سیف ہینڈ پراپرٹی اٹک شہر کم کی چی بتاؤ تا پینزہ مرلے لس مرلے دا یو کنال درش مرلو او مختلف قسمہ سائزنو کمرشل او دا کورون دا پارا پلاٹونا ملاوی گی او کم چی پا آسان اقساط او کیش سر تاسو ترلا سکولی شے خوشادر اڈونا دا ابو سہولت خپل جماعت او سکول او نور هر قسم سہولیات پکې هم موجود دي سیف ہینڈ پراپرٹی اٹک شہر موبائل نمبر 0315-6386-080
3: ارے کسائی آ گیا کسائی کسائی آ گیا
4: ارے او سامبا کتنے بکرے ہیں
5: بکرا عید مبارک
2: خان دربار ریسٹورنٹ امبار انٹرچینج سوابے دا مینیجنگ ڈائریکٹر شاہ صاحب افتخار صاحب اور دا آر جے ارشد اقبال لطفنا ٹول مینا والو تا دا غٹ اختر غٹ خوشحالے ڈیرے ڈیرے مبارک شاہ خان دربار ریسٹورینٹ پا دا دو تاریخ پورے بند وی اور پا تین تاریخ پا دوبارہ اوپننگ کبھی دا بہترین اور ذائقہ دار خوراکوں واحد مرکز خان دربار ریسٹورینٹ امبار انٹرچینج سوابی موبائل نمبر ہے دے 0336 30 34 636۔
1: آپ سب کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔
2: سعد انٹرنیشنل ٹریول اینڈ ٹورز، سعد انٹرنیشنل ٹریول اینڈ ٹورز دے طرف نا ٹول مینا والو تا دلوی اختر لوی خوشحالے ڈیرے ڈیرے مبارک شاہ۔ سعد ٹریول اینڈ ٹورز عبدالرحمان پلازا سوابی مونگ سر دمرے دا ہر قسم پیکج اور دا ہر قسم ایئر لائن دا ٹکٹوں لپارا خپزی مورے اعتماد سرا رابطہ اکڑے۔ سی او شاہد خان، موبائل نمبر 0398928639۔
1: عید اور ہم آپ کے ساتھ ساتھ۔
6: مبارک عید مبارک۔
2: شارجہ جیولرز مینا بازار ٹوپی، دا شارجہ جیولرز مینا بازار ٹوپی، دا عرفان حسن اور بصیر حسن لوکوانا ٹول مینا والو تا دا گٹ اختر گٹ خوشحالے ڈیری ڈیری مبارک شاہ۔ دا دی دزیب کالو واحد مرکز، دا کوالٹی اور وزن زی موارے سرا کالک اور کپا آرڈر جوڑا والغوارے نو پتا یاد ساتے شارجہ جیولرز مینا بازار ٹوپی۔
7: بول میرے بکرے، کھائے گا کیا؟ میرے پیارے بکرے، تجھے لے کر جاؤں کہاں؟ او میرے بکرے، گائے گا کیا؟ اٹھائے اپنے بکرے کے ناز اور نخرے، وہ بھی قربان ہونے سے پہلے۔

0: اوکے جناب دی سونگ پرمائش رات احمد کر دی دا سونگ رات پلے کا کنا وی چیز بدن دوبای تے سمو دا تاب پلار کر دی گم بس نور خمر نہ راضی و رہا
1: خمینی
0: او یومن اٹ یومن اٹ

भाई सुटेंडर ए जे भाई संग गई भाई ईद मुबारक भाई आवाज डिक्लेयर दे फजर फ्रॉम कोटा ओके डेरा मंदिर ना बलमास जी राजू जी सलाम भाई संग गई भाई ईद मुबारक भाई आवाज जी ओके दे सवाबे की मी आसमान ओके डेरा मंदिर ना अस्सलाम वालेकुम संग गई सर जी आई एम नाजिया फ्रॉम बाजवाड़ खजाना ओ खजाना ओ प्रोग्राम डी हदा बाजवाड़ खजाना पता नहीं दखल कभी इलाके बाजवाड़ के लोग प्रोग्राम डी हम और हमारा सम मजा कभी ओ अख्तर दे मुबारक शाह डेरा मंदना स्टार मुबारक शी ओ जहान मंदना سلام بھائی اختر دی مبارک شاہ او ٹک ٹاک والا سونگ گلا گوا مینا بدنام بشیدا میں تلا گولے او ہڑے رمن نا ایک پل نم نے لکھ لیا ولے ہاں خدا سیتا لٹو پائیں رڑے رمن نے جی پڑ گیا یار بل میں سی راجو سلام برو واز جو کے دے تو گو ہاٹی کی ز مروا یما برو اختر دی مبارک شاہ ڈیر مبارک شی بل میں سی راجو چ حیدر شاہ ہٹک یما سلام قبول کا اکوڑا ہٹک نا اختر دی مبارک شاہ عقیب جان لالا عقیب جان لالا و اکوڑا ہٹک کی آوازوں کے ڈیرا مننا ڈیرا زیادہ شکریہ سلام کوم جی نکاش باچا د پنج پیرنا وعلیکم السلام سلام سویٹ بھائی شو اور ہم اختر دی مبارک شاہ آمنا افریدی دی سوابینا ڈیرا مننا جی ڈیرا زیادہ شکریہ السلام علیکم سنگ عید مبارک ہو ہانی فرام ڈاگ ڈیر منجن جی ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ بھائی پا بٹھیلا کی آواز اوکے دے مرفا اوکے السلام علیکم بھائی سنگھ عید مبارک می آئی جہان د مرحوزنا خیر مبارک ڈیرا مندنا شہزاد یما د سلیم خان منگ سرا ستاسو آواز صحیح ڈیرا مندنا جی شہزاد یو جہان مندنا بل میسج راجیو جی السلام علیکم سنگھ بیوفا بھائی می آمنا فرام کلا بٹ عید مبارک خیر مبارک اینڈ تھینک یو بل میں سے راجی بھائی اختر دی مبارک شاہ آواز صحیح دے ایمن دا چھوٹا لاہور نا ڈیرا مندنا وگرانا جانا لخائی چی حیا میں اساتی السلام علیکم مامو عید مبارک کپڑے پیزار دیوم مبارک شاہ مامو دا عید

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیب جان بھائی سنگ عقیب جان بھائی اختر دی مبارک شاہ میہار اسلام پنچپیر عقیب جان بھائی آواز دے اوکے دے عقیب جان بھائی ساتھ السلام ہو ملنگ شاہ ماما السلام او قاسم السلام علیکم السلام سلام سویٹ بھائی سنگ بھائی اختر دی مبارک شاہ او قربانی حمزہ مسکان دشوی اڈینا او بھائی شو ڈیرا نائس دا بھائی ٹول مینا والو تا غٹ اختر غٹ خوشحالی ڈیر ڈیر مبارک شاہ اوکے سلام میاں امنا پرام کلاب

سر السلام عليكم سر سبدر زمين د باجورنا او شواز دي ټیک دي ټیک راځي ډیر مننه جوړه لري زیاته شکریا وای بای زما میسج شامل نکو مست میسج کم دي خدا دي وجي سلام بای عيد مبارک ټو یو اینڈ یور آل فیملی می اکسا پرام شویڑا بای قربانی لا کورتا تلوی او بای پلیز ویڈیوز ٹک ٹاک بانی ورکا بدرنگا اوکے ہاں ویڈیوز پر ٹک ٹاک بانی ورکو مہا سلام بھائی سنگے اختر مبارک شاہ ذاکر احمد یہ میرے کلا بٹنا دینا مننا

اوکے جناب ستاسو لایف کال طرف ته وړاندې کیږم په 0938 280 495 باندې 0938 280 495.

0: يا بسي جزانونو نا فردي كلو
1: خكلو لي وني كلو خدا يخكلو لي وني
2: خكلو لي وني كلو خدا يخكلو لي وني
3: اوكي جناب ستاسو لايف كول طرف توڑا نکی گم پاس 0938-283-495 اسلام علیکم جی اسلام علیکم السلام علیکم بہانی سر کال وڑ رہا دمر انتظار میں تو کوتا سو خبر کول نو وختل نو بس ٹھیک تھا اوکے جی نیکسٹ کالر جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اکید جان بھائی تاسو ته بری خوری پروگرام تیار کړی سړی مشی په خیر علی واما
3: ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر زیات مہربانی جی سو کو چرته نا
4: سرفراز خان پرام گوہاٹی غریب آباد
3: سرفراز بھائی سنگ ہی برابر ہے
4: خیر خیریت الحمدللہ تاسو جانی ته طبیعت خیر اختر سر
3: ډیره مننه ستاسو دی مبارک شي ډیره ډیره زیات شکریا بالکل ټیک ټاک یو تاسو نه بورتا سو خیر کنه
4: خیر خیر دل خم له ستاسو باندې ما سره خپل خان نه سه او کې تن نه سه او زنا تیم صاحب هم ډیر مزه کې راکړه می شروع نه ورو چې ټیم ترالي خدا دې چې تر څو تی کال اخلي نو بس هغه ټیم کوي چې زکه نه اخلي نو بیک ټو بیک بیا کال اخلي زکه ډیر مهندا دي کال ملاوي ملاوي ملاوي سړي شي نو بس بیا تما کدي شي
3: دا خبر دې ټیک ته دا خبر دې ټیک ته او بس اس کال چکم دینو شاملو مخا
4: او ډیر بیا ته مننه
3: ډیر مننه سرفراز بھائی یو جهان منرالی پروگرام کې شرکت کو
4: زما طرف نه جده نو
3: اوکے جی دو لیلا پمان

0: و چې سلام څنګه بای زمونه اهلی مده سټیفان او بای تاسو پروگرام اورم بای دا میسج را شامل کا ایمن انیسا مناهل د سټیفان او بدرنګا رالی کلینا وای مونږه در پسې سم خپو فلو دا سوال مخه پکېګه السلام علیکم څنګه اکیب جان بای شو نایس د می منزا علی فرام شاه منصور او بای आवाज جو کې دے ڈیرا مند نہ گور مچ ماسر پلائف کار سوک دیجیے السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام ڈیڑیا مشے پخیرنو پخیرنو اختر دے مبارک شاہ بس کدی نہ وقت نیم راغلے کنا اس نا وقت بس پنجے منٹ او سلور بجے وی چکلی نہ راو رسے دلما
1: او بند ما رسو پروگرام لگو نو یہ کینو کا ملاوی دو ملاوی دو کن دیشات تیر گو راشا دا اپنی خبر او گرا گنا بیک تو بیک کالا لنا دیشار وجی گمبی کنا نا اولی دون کچی گمبی کنا تو تکلیف تو
0: بالکل بالکل بالکل خدارا تو آیا کنا چی پروگرام کی برا سرتا سو شریک ہوئے دارا تو آیا
1: بس مو تار پر تر استر مبارک ہے پارٹی کی بولو کو تر اگلے کدی نہ جانا نو
0: بالکل منگ نہ پی جن گور داس خبر ہو کی نا تب منگ نہ پی جنو شکریہ

0: اوكي. نیکسٹ کالر آپ ڈشو جی. السلام علیکم. السلام علیکم. سو خبر کے حسنین د کوم زین خبر کے
1: نوگرامنا
0: د کوم زین
1: نوگرامنا
0: نوگرامنا حسنین سنگے خی
1: خیما تخی
0: او زخو خیما ڈیر مننا لو سڑے شدارا تو ہسنے نا چی اختر کی جو وخی وخ وڑی کا نا ڈیری کا لگی نمال دی پکی پری نخو دی
1: بلا شیدی
0: نو والی مال بدل تو سوک را وڑی نو
1: در بڑو
0: سوک برا در وڑی چی در بڑو ہسنے نا واما اختر کی سمرا پیسے جمع شوے سو روپئے درتا جمع شوے سنگا پانچ سو درتا جمع شوے خا صحیح صحیح صحیح نو سنگا نور بتا جمع کی کہنا بس دخ کا ابو بدل راکے ابو دانے ادھر کڑی ابو راشی کنا روخ ایک ہزار روپے نوٹ واخل خواہ کم نہ اخلم صحیح دے ایشا وشے ڈیرا مندنا ہنسنے نہ لوئی سڑے شی ہاں اوکے اوکے جی ڈیر کیوٹ آواز والا معشوم جی.

0: اوکے جناب نیکسٹ کالر عبد الشو. السلام علیکم جی.
1: السلام
0: علیکم جی. سو خبر کوئی نظر تھا نا خبر تھا بلا شانتی پر یاد نہ کہ زبست اس خود کال را ملاو شو کننو
1: کار بیو لگی ده خوبا سغاره دی را لاو چانو
0: خا دارا تو وای کنا مهرین چی سنگ اختر وخی دی او خوری کنا
1: او بس خوبا لخو خانه بسن
0: دا ولی نو خا خا خا خا خا صحیح ٹھیک شو مہرینا ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ دے دا کوما ڈیرا ڈیرا زیادہ مہربانی چرالی پروگرام کے شرکت کو ہاں اسلام آباد کی دکان کے دن ماں ناستے صرف دکان کے دن نہ کرے باہر نہ
1: مبارکی
0: جا اوکے اوکے ڈیرا مندن جی.

0: 0948-283-2485. Assalamu alaikum. Hello. Assalamu alaikum.
1: Alaykum
0: assalam. Sorry, ama she bakhair agli. Suka ude charta na.
1: Malai mor yama.
0: Suka?
2: Malai.
0: Ha, sanga ta sukhay tik tak tabe tum khare khore.
1: Khair de nasir di mubarak.
0: Stas di mubarak she. Dira manna dira zyat shukriya sabra sar shirik hui program ki.
1: Ha?
0: Program ki bara sar sar shirik hai. Hello, ya khuda ya paka. Jai usal takhpalo ki jargi kai gana. Okay. Mabad chaya re jat fakat li bina wai wai. Sipar 9 Tasu live call kawale shi. Sipar 9 bandi ha. Gurji mung sirap live call suki. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam sidi mashe pa khair aghli suko de charta na
3: Hidayatullah khabarakum de kalana akhtar de mubarak shi
0: stadi mubarak shi Hidayatullah bhai sanga ta sukhay tiktok te tum khade
3: khair de ji
0: sanga Hidayatullah bhai akhtar de uko kana
3: aao akhtar khode khule ho shi ji
0: ha sahi sahi sahi tik show samra sir shiri ko Hidayatullah bhai program ki
3: بس نور فوق نرد طول من والد تبر اختر مبارکی ورکا مجینو
0: صحیح دا ورکا مبارکی ولیگا ها
3: طول تبر دا اختر مبارکی ورکو ما
0: دیر مندنا دیر مندنا دیر رسیت شکریہ اوکے جی دغه شانتی لګي خبري خود کار خبري کنه یو انسان چې کوم دی راشینو ګره کوشش کوي چې د خو الفاظو انتخاب کوي او کال چې ملاوي نو یو زل بکال کوي صحیح ده او امون ته دلته اندازه کی غره چې مطلب دا چا په دریم زل باندې کال ملاو کړی دی او چا چې کوم دی په دریم زل کال ملاو کړی دی چا په دریم زل کال ملاو کړی دی کنه اوکے سپر نو شوټه 2845 گورج منگ سر پلائف کال سوک دیجئے اسلام علیکم
4: سلام سر جی مبارک شاہ
0: ستا سر جی مبارک شاہ جی سوکا اوڈا چرتا نا
4: مرزادہ خبر کم برکی کرنا
0: خاجی سنگی تا سو خیتے بھی تم خلے نو بس سبا کہ یارن والا بس داغسی حالات چنو
4: پروگرام تیرا وان دے گرم دے نور خیر دے کلا دی جا
0: خیر دے ساسو دو آگانی تاسو خیئے کا نا الحمدللہ الحمدللہ خب خیر تر شو تاسو برا سسے شروع کوئی پروگرام کی
4: بس منگم خیر الحمدللہ اختر خب خیر روان دیتی
0: صحیح صحیح صحیح صحیح ٹک شو جی دیر مندنا مکو مچرالی دو خپلی موجود گئے احساس عمر علی راکو ہاں
4: دیر میرا مانی خسال آوان
0: دیر دیر زیادہ شکریہ جی دیر زیادہ مہربانی ان تینک یو رازا گلی رو سپر 9 تاسو لائف کالز تاسو لائف کال کولی شئ او موږ سره پروگرام کی شرکت کولی شئ ها پایل دیش لنگوا گلی رو رو رازا اوکے دا سیدا گرانو قدر مندو دین کچھ

0: سلام بھائی جان سنگھ شو ڈیرا خلی تھا میہرا پرام سوابی عقیب جانا قربانی مو مبارک شے او عقیب جانا اختر دے مبارک شاہ او زما دا طرف نا ٹو لسنر تھا غٹ اختر ڈیر ڈیر مبارک شاہ اوکے تیرا ماننا ہاں شکریہ ڈاکو ماں ڈیرا سیات مہربانی تاسو لائف کال جی 0938-280-495 باندھے السلام علیکم جی خیر دل الحمد للہ تاسو واگان جی سو کو چرتا نا محمد علی بھائی سنگ برابر استاد مبارک شی استاد مبارک شی ڈیرا زیادہ شکریہ ڈیرا زیادہ مہربانی ڈیرا مندنا ڈیرا زیادہ شکریہ سنگا اختر مو چکم دین خطیر شو کنا سنگا
1: صحیح
0: صحیح جی صبر اثر شریف کوئی پروگرام کے دارا تو آیا
1: جی شریف سلام ہو
0: بالکل وقتی رنگ کرو ہاں
1: لگے
0: صحیح دور علی گی گزرتا چکم جن مٹایا جو چکم جن ری اختر کے سر کرم نے تلے مٹائی بوڑ لگواڑی کا نام سنگا ہاں ہاں اوکے جی اوکے وعلیکم السلام اوکے جی بلند سوکھ السلام علیکم
2: خوشحالی گی
0: ہاں
2: حضر روخ صحت منشت دی اختر بل وعلیکم السلام عاقب جان اور تا د مینې او خلوص نه ډک دعا سلامونه لیاقت رشید اجز د هری پور نه
0: د هری پور نه ستړي مشي په خیر اغلی او هر کلی درته وایم
2: الله دې خوشاله ساته ژوندې ګړندې او بریالي اوسي
0: جی ڈیرا مننا ڈیرا زیادہ شکریہ اختر مبارکی ہم چکم دے زمال طرف نے پزان بانی قبولا او منظور کئی اور سرا قربانیاں نے سنگ قربانی کڑی ہوا کنا
2: زمان طرف ہم قبول کے او اللہ پاک اللہ تعالی ہمت او توفیق در کی
0: آمین
2: او گل حضرت چاہ کسار پاس ادھر میں پت درینی میں بجے نو بس پا منڈو اول موزو بیا داغا بیا والدین لالتا کبرون لطلو لالتا کی لارو
0: جی جی
2: آگا دن ارالو جمعات تا لارو جمعات تا چیرا لارو نو بس بیا مطلب دیا کسار پا نویلو نو آگا یو چلی میں روستے انو آگا خوار آگا لال کرالا زر
0: پروگرام
2: میں شرکت ہوشی
0: صحیح دے جی ڈیرا مننا کوما ڈیرا ڈیرا شکریہ رالے پروگرام کے مراسر شرکت کو ہاں
2: تاسو کرے ہو قربانی کنا و کرے
0: کڑی ہو قربانی دے خیر سر کڑی ہو ہاں
2: بس اللہ پاک ہم قبول دی کی
0: آمین
2: اور مقدے زما دے طرفا تاسو تا ملنگ شاہ صاحب تا او نور رحمان او حارث تا او طول زما دا اغه ثوابے غا سد دوستاں چ دی طول تا دا اختر مبارکی او سلامونا او تاسو سپیشل دعا سلام سره دا اختر مبارکی او دکان دا قبول یو جهان مننه په الله اکبر شي والسلام
0: ډیر مننه جی اوکے اوکے راځي جی دیس از می یور هوست یور دوست یو آر سوپر ڈوپر ہاں یو آر گریٹ ہاں آر جے

0: 0938 280 495 لائف کال کھول شیل جی او ٹائم ٹائم ہم لاڑلے دادو گھنٹے تم رسر چاہیے رشوی کھانا بھی انسان پیڑو پون شی گورے ہاں گورج مکسر پہ لائف کال سوک تھی او دچار تنا گورج مکسر پہ لائف کال سوک تھی او دچار تنا جی اسلام علیکم وعلیکم السلام سٹڈی مشی بخیر اغل جی سو کو چرتا نا
1: اللہ دیو بخاد بنیر چولے نا نصیب شاہ را عالم جی
0: ایے نصیب شاہ سیب سٹڈی مشی بخیر اغلی در توائی ما
1: اللہ دیو بخا اللہ دیو بخا قربانی دی مبارک شاہ او اختر دی مبارک شاہ
0: دیر مندنا دیر دیر زیادت شکریہ ستاسو دی مبارک شی سنگی تاسو خیر تی بیتم خدے
1: خیر خیریت تی جی خیر خیریت تی تاسو خیر پروگرام میں وارد ہو
0: سنگ نصیب شاہ سے پروگرام دے سنگ ولا گیدو سمونگا
1: کولے دے کولے دے اور میں ناسم ورتا او مے وار کو کے دل دے اختر مبارک ور کم دوا سلام تو ہم جی نور دل ٹائم نہ خراب ما السلام علیکم او طول اور دن کو تے اختر مبارک دوا سلام
0: اوکے جی اوکے وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو لائف کال سوکھتی جی 0938 280 495 السلام علیکم جی
2: ہلو
0: اوکے رنگ میں 0938 280 495 السلام علیکم وعلیکم السلام جی ڈیرا مندنا مبارک شی جی سو خبر کوئی رچرتا نا خیر دے ستاسو دو اگانی دی سو خبر کوئی رچرتا نا
3: تہر خبر کم تاکیل نا
0: خا سنگے تاسو خیر تبیت تم خدے
3: تہر خبر کم تاکیل نا
0: و ام سنگے تاسو خیر تبیت تم خدے
3: تہر خبر کم دے تاکیل نا
0: و ام سنگے تاسو خیر تبیت تم خدے
3: ستاسو دو اگانی دی دلتا سنگلی لک کمزوری دی زمارا طرف نا ٹوری پختون خواور ٹوری سواب ہے تا اختر مبارک کی
0: دیر مندنا دیر دیر زیادہ شکریہ یو جہان مندنا مکوما اوکے جی اوکے دا لوی لفما 0938 280 495 والی ساسو کالز بیک ٹو بیک شامل ہو جی گرج مکسر پر لائف کال سوکھ دیجیے السلام علیکم اوکے 0938 280 495 گرج مکسر پر لائف کال سوکھ دیجیے السلام علیکم ہیلو اوکے کوشش کیوی چکل پروگرام چیزا سو کال کیوی نو کوشش کیوی چی دے سگنلو پسی بان ادری گئی چیر تنو چیستا سو آواز مونگ تا کلیر رازی ها او بل دا ما شمانو نا سایت تا ادری گئی خپل بیلنس زان سر فول ساتے چیستا سو کال پنی مکینا ڈراف کی گئی جی اسلام علیکم
3: وعلیکم اسلام زما طرف آکر پختو خواتا سو بیتا عید مبارک
0: دیر آمدنا دیر دیر زیادہ شکریہ جی سو خبر کوئی چیر تنا
3: محمد بلال نکڑنیا
0: بلال بھائی سنگ یہ خیبر بار ہے
3: اختر
0: مبارک وہی تم اختر مبارک اور سیدھا نور آیا
3: بس جی
0: اوکے ڈیر ہمارے نا اوکے صفر 0938 280 495 بیک ٹو بیک تاسو لائف کالز دا ریڈیو دلبر دیو ز عقیب جان جدونی مجی ای ہائے گرج منگ صرف لائف کال سوکھ دیجیے السلام علیکم
4: خیر
0: الحمد للہ سو کو چرتا نا استاد مبارک شی استاد مبارک شی ڈھیر ڈھیر زیادہ شکریہ ڈھیر مہربانی نگور مطلب راشما او مینوال چکم دے لیک مشغول را مشغول کم کنم مینوال رانے بیخی چکم دے آواز شیو سالورم پینزم روز چکم
2: اگر من شی کاپ دولم دا خو خو کر اختر روز دا ټول بختل خاطا اختر مبارک
0: ډیر مننه ډیر زیات شکریہ ها
2: الله بابا
0: اوکے جی دا خپل ځان ډیر خیال ساته دا لوی لا پما اوکے صفر نو سو اٹھتیس دو سو اسی چار سو پچانوے گرج منگ سر لائف کال سوکھ دیجیے السلام علیکم ہیلو ہیلو اوکے صفر نو سو اٹھتیس دو سو اسی چار سو پچانوے والے کال چکم دیا بیگ شامل ہوں

0: چې ما سره ټایم چې کوم دی هغه صرف او صرف 8 منټان پاتې دي او بیا به زمونږ ستاسو تر منځ لږ جدایی راځي. ها وای کنه وای جدایی راغله لارې دوه شوې جدایی راغله لارې دوه شوې جدائی میں قبول خو مرگ نہ قبل ہوما کل کل داس ٹپم خوی کنا اس مرگ تے سوک دم رزر غاڑ کی خو دیش منگل اصلی دلی منگ خلا ما شومان یو کنا رنگ میں شیر شو اوکے مہم تو کما کل خبر دے گورج منگ سر بلاف کال سوک دی جی. السلام علیکم. خیر دے قربان
1: ڈیرا
0: مننا ساسو دی مبارک شی ڈیرا مننا خان
1: اوکے
0: ڈیرا مننا خان جناب زما گرانو خواگو درنو مینوالو مونگ سر ٹائم ہم چکم دینو آخا کم دیو رو رو بدن راسی زا اجازت مخلما کنا سپر 938-280-495 ریڈیو دل بھر عاقب جان جو دنیا مجھے تاسو لائف کالز پر 0933-280-495 او دین علاوہ تاسو پروگرام تا میسج 0883-495 ریڈیو دل بھر دے عاقب جان جو دنیا مجھے

0: سپینا ریس کی رنا نکڑی
1: نشن زرنگا بدوت کی پلنی
0: تو رش پچے پی خورشی

0: ओके जी, फर्स्ट कादर तरफ तवरजू अनाउंस के जी.
1: بالکل جناب مونږ ورزو په 0938 2845 415
0: تاسو او نن چې تاسو کوم غوښه خړومبې پخ کړی و نه د پرپوس غوښه وا کد اینی غوښه هم پخ کړی و که عام ساده غوښه هم پخ کړی و که مغز هم پخ کړی
1: اینه ورته نه وای ګورې
0: څه وته وای
1: اینه ورته او کنه
0: اینه وته وای
1: اینه نه وای ها اینه ورته وای
0: اینه ورته وای خاصه ده نو چې د اینی غوښه ګور اصل سیس ده انګریزان سوې انگریزان دا غی دایو
1: تپری دا کنه تو
0: شارټ کټ فارمولا نه نه سره د فارمولې په بیس باندې د زګړې په بیس باندې
1: نه نه نه نه نه
0: هغه وی چې په یو سیس ته پوښ وی دا کمال دی
1: ګورم
0: اصل سیس دا نه چې دا پته ولې چې دا بسکټ دی بس دا لوي خبره نه
2: بس ویږي یار د شې د څنګه جو
0: د زر بیا بیک گراوند ورکې می داتاو د کی چینی تاو
1: د کی
0: چکلې پاسه ای مړا بدا دلته کی نورم سه مخ کی مسله وینه پانه نه پیدا یو فلم هم جوړ کړی وسه
1: او دا د بیک گراوند ضرور کی کنه اصل کی داسې چی دی کنه اوس آینه او په اینه کی لکه مطلب
0: زه ته خبرو کما اصل کی دا سوال قستین ماده سه کی خود مایکسوک دا وی چیرې زمونږ آینه پکړو نو پته چې شیشي خلک نه خوري
1: او ټیک شو کنه
0: الله رب العزت ته پته
1: نه نه کنه هغه کی مسله داسې ده چې پدی حزو ته پوي یو کنه دا حز مونږ ته پته ده کنه
0: نو خدا ما ده دینه
1: ته دا نه کنه دا دې ته داسې نه وی کنه ته داسې چرته وی
0: په کرب کامن سنس ته کنه
1: ما ته خو دې وکی نه خود کنه
0: تا وغټل
1: نه نه نه دی بیا داسې وکی کنه دا کلیپ ریکارډ کی
0: خوشحالی نہ تباہ ٹماٹر تھے ٹریکٹر خال یا کتلی کال زمی واغستو
1: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: قربان فرسٹ اف آل دو اختر مدیر زیات مبارک شاہ
0: ستاو سو پیملی تا ستاو سو ماشومان و بچو تا ٹولو تا
3: تھینک یو سو مچ زما سائیڈ نو ہم ساتھ ٹول پیملی تا تا تو ہم دا اختر دیر دے مبارک شاہ
1: مطلب بالکل کرڑی وی کال تا
3: جی بالکل
1: دایو زبردست خبر ہے کہ جی بیا رستو بس ستا نمبر ہم ناراضی ہی
3: بالکل ماں تو پتہ وہ کریں گے
1: الحمد للہ ڈیر زبردست او ٹک ٹاک کی خیر سلام استاد دعا گانی دی نو بس اختر روز تیر شو او بس تردی ٹیم پور دغه چرو رسیدو ستا سه ایکٹیویټیز او ستا سه مصروفیات سدی وکړه سدی ونکړه
3: بس زه خو چې سامان هو کې پاسې دما انو زما ضرور کپڑے پاتے شو غا نا وخت رول امی ول بس جز جز استریکلی دا اینا پس می کم دی زان یا تیار کو او صدا کار میں نے نکلے لکه مطلب د کور کار کیندا سو نه هوس مصر بابا سر نا سو ما انو وه مو سر کار کول انسان لم کی گتو والا
1: یرا مبارک شو مبارک شه
3: زان نه خوکلا
1: او مبارک شو مبارک شه ډیر خوک د کنه لگا
3: دیر
1: دیر خوشو بینه ده چون ما دیر زیاده نه نه وینه نه گوته لکه سوره مطلب سمره خوک شوی ده داسی اگه چاره اڈو کی تو رسیده کنه
3: نه نه دون دیره نه ما خوب بس
1: مانه بیا مونگ ده لاسی مبارا کی در کمونگی که چرت اڈو کی پوری چاره رسیده لی ده
3: بیا را تا بابا و کلی پس ویته ده دی کارونو نیم ما تا پتا دی سال از کار نکی
1: نه نه او کنه لاس کار کوي خو بس دا دا جنکه دا سدي کنه دي ځان خلاصې
3: دا بس قدرتي خبر دل مان نن ټول کارونه رو راته وی مال وی چې دین وی لګه وه په کنه من سي نه کوم پای کې ما غو سور مرشي کې دوم نه واچو کنه زه دا تصویر نه سم ما ته وی پتا سم ته دي موبایل نه ریسیپی ځکه کې نه وی خو پکې مرځ کې اټ نه ای به یا خوري یا نه دین دا ماتم ته دي نه ولي طریقې ځکه هغه مون من خراب خراب اپلای کې نو هغه کار خراب شو
1: نه نه ان شاء الله ان شاء الله انده بم دغه سی هغه هيري بہرحال مڑی بس خود اکڑ کا نام
3: بالکل
1: گورا دادی چل دے چتی رختر کتا تھا پیسے ملاؤ شی ہوئی
3: جی بالکل
1: اس زمنگ نمبر دی اختر کی ومنگ لا پیسی را کوئی تاسو لکه مطلب مونگ تیر اختر کی پیسی نه وغستی کنا
3: دا نا نا نا دا هو زیاتی دی مونگ سر مونگ کوور کنا ماشومان یم کو خوشالی ودی
1: ان شاء الله ان شاء الله تاسو چې کوم اختر وای ته وړګی اختر وی غتیر شه دا اوس غټ اختر دی دا د لوی اختر دی نو مطلب تاسو سره چې کوم پیسی دی کوم جمع کړی دی جیب خرچ وغیرہ کنا پاکټ منی نو اغه نه ان شاء الله بس تاسو دا سو کی چی صرف وګورئ ته نور ټول مونږ ترا صدقه کوي پیسې پیسې باندې
3: جی بالکل ولی نہ ہو جی ان شاء اللہ زہ ولی اختر عیدی پزور د حل کو نہ علم
1: ان شاء اللہ ان شاء اللہ
3: تے پتہ نہ لگی
1: دا ټول
3: ماشومان لور
0: کو بیا خان دا خبر رشتہ رو تا سو پرشتہ چکم دنو لرگی خیر بہر نہ وی دروازے نہ بندے دم بڑک شو یم لرگی اڑا مولا ورکو
3: 100% سیدا
1: نہ اغه ہو دی بیا لرک کنا اوس یو تر بلاکونو دیوال والے دی
0: ماشاء اللہ
3: بالکل دا سدا مونږ ته دین وس پرجونو د سم دغه یی دی او تاسو پرې دی زما په پوده کنا اغه سم کو سکی کی سوک دی یو الک دا سې کو تر شي یاد سکی کنا غو دته غو حرام یم ملګرو لور چې او تک بس رشي سم او غاری جو دی مګه وې تاسو دی غو وست منه کوي
0: دې سم مطلب شم بدا غو درې ورځې کی زه خو یم کنه چې دان نه نه نه روز باندې چې تاسو او خړل پیدا کڑی
3: ہوگی
0: نہ نہ زما تا تسم دنی میں کیلو تیلے بھی نو غے کور کے وغلک لے ورک ورش دیر پاو والے تیلے روڑا چنا چور والے نی وی دی کے بلے گلے بند کو بس وی دا
1: ٹی حساب پئی
0: پاو پاو غہ پخ
1: او نمبر گورا
0: 40 کا سامنے پاو غہ پخ
1: او نمبر پیولی کرے خگورے
0: 1 2 3 4 5
1: او نمبر پیولی کرے
0: سیریل نمبر بونے غہ رو باسی التنا التا بنو بے کافی کے بارے جسٹڈ کے بلی کی چہ زدا نمبر والے چہ کم غہ پیکٹ تے دا زو باس ما پلان کیما او شناختی کارڈ نمبر بلی کی دستخط پہ گوتا بورتا لگی او بیا بی بی لگا درخواست چھوڑی نا بی گوری اب پہ تسائن کے چور شراوالا پر نچا بھی بدار کرو
3: دا دسی سم من کروم دے ہیلے زما پاپو پہ ناس را گوی دک کجے کہ مال کٹوا چھوی پر جون سر بیدی دین مزا پاسم نا
1: انشاءاللہ انشاءاللہ نا نا نا بلکل گوری غریبانان لورن کئی چا غی دا نا بلکل پوچے
0: اون خوری
1: نا نا چی وی چتر نہیں وہ پوچھے گا تو بسر کی منو بھی نہیں
0: ہاؤ ظالمانو کوئی پر قام بانے ظلم
1: کوئی ظلم ہو گئی دیا خان دار تو ہے کہنے چاہیے چنا چور تو چنا چور والی ہوئی
3: دا چنا چور مر کپنے والی چنا چور ہوتا ہوئی کنا
1: بولی ہوتا ہوئی
3: دیکھ دا چاہ گا تو چاہ
0: چور ہوتا چنا ہوتا چنا تھی ہوا تھا نا چور والی
3: چنا چور چنی کا مطلب
1: چور
0: چور
3: چور
0: چور
1: چور مطلب چور چور میننگ تھا لازی
3: خدا گن دادا مائی دے کے چنی آگا چورو ته مونږ نه وایم چې کا پکې مکس شوې ده
1: نه نه د دې چور میننګ څه دی
3: چې نه چور وایي یو خو چور شي کم دی نو لکه مطلب دا غشو کنه چور شي کم دی
1: چور څه ته وایي بوختو کې
3: زراګر ته نه
0: آ یو لاګر ته یو چوری کنه چوری چوڑ د کټ چوڑ خیال لښتا یو جوړی لکه دا مختلف پامونه دی او ټیچر ده کنه
1: دا پام سی دی که پام بی دی که پام ای دی
0: دا نشته یی پامونه که پام نه بار دی
1: ٹھیک تھا تو بیا تک اپنے والے نہ تبوس کی امنگ بس ربل کالر واخل کو ستا خو خی
3: جی بالکل
0: کمی کپڑے ما چولی دی
1: الا الا
3: کپڑے تاسو وای بس سکائی بلو چولی
0: سکائی سکائی بلو
3: اسمانی کلر چو تم ماریو
0: سکائی بلو
3: اور ایک بار ودا سی چاکلیٹی شانتی چولی
1: چاکلیٹی مطلب ہو
3: کھانے شانتی کلر نہیں
1: چاکلیٹی مطلب ہو
3: جی بالکل
0: راستہ یو خان اندازہ دا
1: بالکل
3: اندازہ
1: بالکل بالکل تو دغرن خیالونا ہمیشہ غلور از غلور ٹھیک دا
3: جی بالکل بس فل سوچ لیتے ہو کون ہاں وہ ما تا سو دا وای چلے کہ بھئی ما وسنگ دس اچولی
1: تا با گلابی ڈریس اچولی
3: نو بالکل
1: ہوں نا
3: اچولی
1: اصل میں تے سنگ ڈریس پیو
0: یار ان سبا یو ٹرینڈ پہ پی میل کی مشہور شوی دی
1: اگا پوائٹ ہو نہیں
0: نہ نہ بلوچ ٹائپ وائٹ او دی سائیڈ تے سا مطلب
1: اگا اپ وائٹ دی کنا
0: نه پورت نه بالکل وایټ دی مکمل وایټ او ور سره مینا ستونو باندې داسې تیکون تیکون شیشې دی لیو
1: مطلب تسوی چې کې نیار دی به وایټ کلر چې کوم دی
0: وایټ کلر وایټ شو دی بالکل
1: وایټ ټیک تا نو سوی
3: وایټ سمپل وایټ کلر دی او ور سره مینا سترنګ بل پټا شو لا وایټ شو دی دی
1: ور سره وا وا وا وا وا مانه بس د خیره سره مرګ ته قریب اے
3: څنګه
0: آو آو انشاء الله
1: ا مرګ ته قریب اے د خیره
3: مبارکی اور

0: حالے کہ قربانو چاڑی تیری دیو بس گرے کانو پاس ہی مقدا.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم زما شیرینداد کاکا پخیر.
1: شیرینداد کاکا
0: پخیر دیو سی جوندے درا تو سی شیرینداد کاکا یہ شیرینداد لے کا اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ استاد دی مبارک شی دا بھائی دی مبارک شی استاد مسعود دی مبارک شی سر بچو دی مبارک شی سنگ ای زمانا
1: تاد واگانی دی
0: طبیعت تے سنگ دے بیماری نہ سنگ دے
1: پروگرام دے دا گوتے میں پر میرا اول ما سڑ جو یارا
0: اللہ اللہ سٹار گوتو نظر لگے شما استاد گوتو نس پیلنے شم سنگ ای طبیعتوں دی خدی
1: او الحمدللہ
0: او دارا تو چې اختر موز موز له خیر سره تللی وی کنه
1: او موز مې کړی دی الحمدلله په کوم خو به یې موز دی
0: ها دارا تو چې موز دې کو نه قرباني و د خیر سره کنه
1: او الحمدلله خو کړی
0: ماشاء الله الله تعالی دې قبول کړي.

0: سلامونه وعليكم السلام جی عید مبارک ډیر زیات مننه عید مبارک خوشاله ژوند دی راته اوس سوق دی جی وای چی مبارک هم می نور پرام گنده ډیر زیات مننه تھینک یو سو ویری غټ مچان سلام پختون یار څنګه یې شای برابر الحمدلله برابر نما اور فاطمه یې ډیر زیات مننه دا وای چی ماتا دا سونگ او لگوا جانان مینا خدا جانان مینا خدا نو بس مینا خدا پا مینا تاسو نکو ایگه نو سنگا مونگ سا چلو صرف پسندر و پتا پو پا لوبو نکی گی دا عملی جون کرا وستل پکار دی اوکے جی نیکسٹ اینڈ ون 09038324595 عید اسپیشل میراتھن ٹرانسمیشن ز پختونیار سلیم حیات ایف ایم سلور نوی ریڈیو دلبر سوابئی لخوا او زڑا پزڑا د نور تا ستار سم معلوم دی السلام علیکم
1: وعلیکم
0: وعلیکم السلام
1: څنګه ښه
0: اختر مبارک شي تاسو دې مبارک شو ډیر زیات مننه یسو کو د کم زینا بالکل بدی کال کڑی پی جانا دی پی جنم بدی ہم خو لکه خبردار چې نوم ایر شي د انسان نه غوخه مخه اخري نو لکه خامخه
1: تاسو مون سره مینا نشه
0: کنه نه جی بالکل خويندو سره زمونږ مینا په ول سر دا غی د پاسه دا او کشرانو سره مینا زمونږ بعد دا څه مسله نشته دی خو خبره دومره ده چې خلق ډیر او سلیم حیات یوازی نو نمونه بده چا چا یادیږي یادیږي خو چې فرد در خلق درې سلو شپک پیر کالو کی او غنوم زمونږ ذهن کې کیری صدا سي ایڈونچر صدا سي
1: هیستوري یوازی
0: نه نه داسې خیر بالکل ترا سره دی کې شک نشته بلکې ستاسو دعاګانې مونږ سره دي په هر ساعت په هر ځای باندې دي مونږ سره او الحمدلله دا دعاګانو سلې سره مونږ نن دلته ناست یو او تاسو سره ګپې شپې لګو دا ټول ستاسو دعاګانو زور دی خو بیا هم نوم دې راته ووایه کنه ښه ګوره زه به تا ته ریکویسټ وکړم چې ته مونږ ته خپل خیر دی خور نوم ووایه کنه شینپا نیشا پامی میو میو نو اللہ دې ستا مطلب دا رہے چې اللہ تعالی دې ستا ذہن غٹ کی نوم دے رہا بیا مو آئے گا لکھونے دس مطلب خیر دے کنا انسان دے کنا اختر مبارکی دلے در کوم کنا شاہ بزر کوا
1: سپنا
0: د بنیرنا سپنا
1: سپنا یادونه سپنا

0: دا بس ټیک ته ګورو کنه چې سبا کیږي اکثر دا پینډینګ کې پاتې شي مونږ بیا سبا کې خیری وي زمونږ به سبا کې خیریم د شپږو نه تر اتو بجو پورې دغه پروګرام ان شاء الله سبا کې خیریم په دغه سیم ټایم باندې کنه نو کوس تاسو په تونه لګی د دې پروګرام کې سبا خیری ته پته لګی دا سبا ته لګی لکه انسان چې شری کنه ها وا ته ودا سي اپسټ غونې شوې نه خپه غونې شوې ولي نو وای سبا خنه یو کدا په مونږ داسې لګی مړه بس کې خو ها او مطلب چرته داسې تلی نه تلی یا څوک میلمانه راغلی دي نه دي راغلی
1: پندرہ دس دن زمون کو پتہ نہیں لگی ہو بس
0: پندرہ دس دن خیر لگی دلی گلے گا پخی کنا شکریہ مہربانی چی پروگرام تھا دکھا لو کو اور بیا پروگرام لدی خائز کو دا نور
2: مبارک
0: خیر مبارک سر تو رمک خپل ځان خیال ساتا خا اللہ پامان خوامی دمکوا اللہ پامان چی وہ بیا خبر ختم ہوئی
1: مونږ بریک ملو ان شاء الله بس نو سات منٹ پس اذان بریک می کمرشل بریک پم صحیح نا
0: بالکل یو کال بولخلو مطلب کوشش کرو سر سات منٹ تھی کال بس جاری

0: دي څه مطلب
1: اسی چې ګډیا په قربانۍ لسه غستیا او غزا او سارا قربې
0: خبر اورا تاسو څنګه چې ګډیا په قربانۍ لسه غستیا
1: اسی وام کنا
0: نن لسه مطلب ورو
1: ګډیا ګډوري ها
0: خبر اورا دک نه نه
1: سارا قربم او مخرا وستي کسنګ
0: زو سي خوان دوکو
1: دو خل دري کنا یاره مړه زما دومره خوار نصیب دی
0: خبر
1: ایماندار دراز میو ولنو بس حل تم یکاس لور کہ مہدا جان لپا کوین جہ ہما زدار کور تی وی بس اگے چوی دادی واغ دی ما خو یار او بتی زی او ما واش سنگ بخرا بشی بنا لگا
0: او کنا ہوتے تے پتہ نہ دل چا ویڈیو کڑو بیا سری ما یاد ما کی اگے ور پدی ویشا بال وے سدی ہائی وی دادا قرض کڑے
1: یار ڈی نو ما سکے جی مل گور نہ تا پوس کر کے ستار آزاد کدا رزانی می آزاد یار ماشاء اللہ زمون کو دس ٹل راغلے دے کنا چھڑا کڈیر بہترین زمون کو چونکہ فیملی ٹل دے او قسم لا
0: بڑا قربانو کی ٹول اورال چکم ٹل وی کنا ناغا بس کل از کوی چی دا قربانی
1: شاو بس مون فیملی دے مونگا لکہ شنو ما مان ناغا بس یا غوڑ یا منگوڑ
0: نہ بڑا بس او رضا نہ مینو تا سو زما رضا دا غریب خلکا
1: او یو دغه دے دا داسې مالې دا نه مې دی خو بس
0: او مسله په کې دا لکه هغه لکه نارضا مې کنه نو دی خو لکه او ماشاء الله لکه هغه لکه کمزورې غریبو
1: نو دی بینک کې جواب هم کوي یار
0: او زمونږ دغه یادې
1: نه نه زمونږ ملکري چې نو مې راځي
0: نو خل خزریات یادې
1: نه نه نه نه
0: السلام علیکم.

0: سموسی او تختیدی دنیا او دنی کنه چه موبایل پرد که داغی اثرات داسی او شیر زمانه پریخی میکنه من یو گنتای جی پریمی دا پریخی میکنه لکه زوار زپی او چسته که آنگه که وخا داسی دا چی سا ملخ کسانم نپریدی بیا خب پکیگیم خلکم ویل چیار تاسو منگ طرف تا رجوع نکو این رجوع تکو بلکل ولی نکو تاسو پس پریارتی بانه مونگ ساتو السلام علیکم وعلیکم السلام وی چی هیرو اختر دی مبارک شا اور دا کپڑو او دا پیزار او دا هر سا لیاقت بیتا هم اور لیٹ میسج دا پارا سوری ما دیر کوشش اکڑو خو مزای او نکړه شو می ټولا ووریدا اوس لائن خالی ما د ښکاری زکه چې کالز پر روان دي نو مطلب لائن خالی دی مونږ ته پته لګي اوس تاسو ټرای کولی شئ السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی سوګو د کوم زینم
1: ګډیا فرام سوری
0: بخیر جوړ تکړه تازه پرېشکا پډنګ څنګه مونږه چللی خیر دی شکر دی ما ته چا ستاسو د کور مخې ته وي د سرمنو ډېرې لګېدلې دا رښتیا دي بالکل ټیک دی سرمنې قیمت خو ډېر کم دی 200 روپۍ باندې مونږ یو سرمن اخلو دے تو کار ہاں خیراتی چیز بانے میں دے چکے الیکشن تو ادھر ہی کر نا جاتی ہے نا دی مطلب گوری خراب لالی کا خبر ختم بس اب بتا تھا پتہ بس دادا پوچھتے تھو کہ یہ کہتے تو بولی خانے گلا
2: اچھا وی
0: ایک گلا
2: چولی نہیں کھا چا ہوئی
0: دا گڈے یوس
2: گڑیا عید مبارک
0: اوہو
1: مبارک آپ کو بھی مبارک
2: خیر مبارک
0: اردو
2: نور سے نور جی
0: اردو وائی وائی اردو لگا اردو کی خبر ہے ہاں اچھا چلو اردو
2: چلو اردو میں بات کرتے ہیں
0: اردو میں بات کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے
2: یہ تو یار اسٹرانگ اردو والی
0: ہاں لگتی تو ہیں پائی لیکن اس کو نا
2: ہاں
0: گل دی پزل پو
2: اچھا گڑیا عید کی جو خوشیاں تھی یا عید کا جو دن تھا وہ کیسے گزرا کیا کیا کیا
0: نہیں انجوائے تو آپ نے کیے لیکن وہ زلفوں پہ جو آپ نے وہ لگائے تھے پول وغیرہ کیوں وہ آج کل کا اسٹائل ہوتا ہے
2: بالوں میں پول سجائے ہوئے تھے کہ نہیں
1: بس آج تھوڑا
2: طبیعت ٹھیک
1: نہیں
0: تھا اچھا لیاقت صاحب آج کل لوگ وہ پیشن بہت زیادہ بنا رہے ہیں وہ یہاں پہ جو سامنے والے ماتھے سے اوپر کیچر لگاتے
2: دراصل یہ اردو میں جو ہے نا
0: ماتے ختم ہو گئی
2: بالکل نو دا دغه چلی
0: کنه اصل در دې سویم پر شو دا میدان بری دی کنه
2: دا اوري گا ڈکشنری بغورو
0: ڈکشنری بس ماو کته
2: ها ها رجسٹر بغورو
0: پالی خنه دی
2: رجسٹر

0: ګوریا زبردست خبره ده چې ورځ دې ختی رشوه الله دې د غرنګ نورم دا روان ټایم دا روان عمر ستا خوله او خېسته تیر کی خو د اختر پر ورځ باندې خوراک کوه سیدا انشاء
1: الله
0: انشاء الله
2: چونه کی
0: ډیر زیاته مننه شکریا مهرباني د دوباره راتګ او د بیا راتللو او پروګرام ته د خایس ورکول یو جهان مننه
2: خوراک باندې کی ها
0: انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ خڑیر خوراکو
1: کھا کیلئے زیادہ بننا سمم اور ایدن کے لئے ٹول تمہارا مبارک بات اور سلامونا اللہ فمان
0: دلوی اللہ فمان اسے ڈوانسو ختمی دی کنا
2: بز پین زمانا والا گو پین زمان اور اگر جی بیائی کو یار دا
0: مانگا ہوا مانا والا
2: دا سو نا
0: گرانوی سلور ودنو کسو
2: دیئے سمات لگا

0: سلیم حیات ها ان شاء الله سبا خیر بیا د شپګو نتر اتو بجو پوری د غرنګ زمنګ دغه د پروګرام دغه کړه د
1: بندر
0: د بندر دغه غب شپ دغه خوشالیان دا بیا ان شاء الله د شپګو نتر اتو بجو پوری سبا خیری رازو او ام دغه دغه زینه بخپل پروګرام واپس بیا سٹارټ کو ټیک دا نو د اختر دغه خوشاله بیا بیا
1: مبارک کپڑے
0: او کپڑے هو بس ماغه کپڑے ری کنه چې کوم منګه کپڑے مطلب
1: نه نه وای و دا
0: کلر چې کوم دې
1: سبا به چینج کو بیا
0: کپڑی
1: ہوتا حیران سوچو نہ سنگ دی پتہ چل شوے دے لگا گا نا ماں تو ملگیری کلر نہ نو خبر کنفیوز پدی مچی 80% خلقو میسج پتھرو بانی ماں تو ویلی چستا کپڑی دا وائٹ کلر دی سپین کلر
0: ٹھیک دی چچام دا سی ویلی دی دا بالکل ٹھیک دی انشاء اللہ
1: دا ٹھیک نہیں زیادہ
0: دا ٹھیک دی کنا او باقی چنچور تا چنچور
1: دی شاتا ماتا دا اکیفشا سپورٹ کر
0: بالکل بالکل بالکل بس دا خبر ہم کی دیشی
1: دی اکیب جدوجہد کڑے زما پا خیال
0: زما سورا خیال دی بالکل ان شاء اللہ خوشحالی دا خوشحالی اساتے ڈیر امن دل ویلا پمان
1: بالکل جناب دا خپل رور سلیم حیات ریڈیو جرنلسٹ او دیو صحافی پتو گمانی زما ټول رونو خویندو تا دا غفل دی جزانا چې دا اختر اختر جوړ کړی او دا اختر مطلب هم داوی چې خوشاله یو مانځي نیو بل رضا کې چې څوک د چانه مروري او په نه حق مروري او په حق مروري تاسو په حق لار مانی رضا کې سلیم حیات پختون یار لا د بل خبرونه پورې اجازه ورکوي چرت می خادو بات خوشالو بریالی بو سین غضب دی خون کوي خدا سے ربا ارشد اقبالا غضب دی خون کوي خدا سے ربا چدا غٹھن پک لگ زور باخ سمد لا انام را لخ بس منگ اجازه تو مغسی اکیب جانا ستاو سم ډیر من نه د بیگ کارپوریشن بیگ سپورٹ بیگ لو دا ټک ټاک والا نه سمد لا انام مختر مبارکی ورته مونږ ورکو د ټول اف ام لترف نه سمد لا لتا د لوی اختر لوی خوشاله ډیر ډیر مبارک ژوند زندگی سکون راحت قلاری ورته غواړو سلیم حیات له بل خبرونه پوری ورکی اجازه د لوی الله تو امان ستا بخلا نه مانه

0: کې
1: د اختر خوشحالو خبرې دي.
0: نن چې کوم مونږ راغلی یو دوباره مطلب بیا بیا راځو، نو دا نن چې کوم راغلی دا د اختر د خوشحالو د خبرو لپاره راغلی دي.
1: او کله نه کله بولې بیٹی مې بیٹی
0: مراله سره چې کوم دې مونږ دغه وایو چې نن د اوریدونکو سره اختر چې کوم دې دغه یو ځای مونږ تیر کړو ډیره بهتره به وي.
1: ول منظور سره کنه؟
0: بالکل بالکل ول منظور سره.
1: او مګ فضل خان راغلی دی کنه د پرون بل شانتی کې بدل لې
0: لګ هټ کې راغلی دی ځکه چې
1: خواری کرتے ماشاء اللہ گور وقت انداز کے اڑولی دی تو بولے کل نہ کرے فیصلہ مکے گا نا جی بس پل واپس دوبارہ
0: لیکن
1: مات مکمل کفایت لالا رہا ہے
0: شمتوب نه چکم دے ماو پمنس کی لارا لول نو دے د وجه نه چکم دے دا خدا تقریبا واته بلکې دا کال کی چې تاسو د وجه نه ما د اخته
1: په دیو سر شروع کړی
0: سایډ باندې شروع کړی دی خدا سمون خوري نه
1: خا مونږ هم د تد اختر مبارک باد هم د تو یو اختر مو ډیر زیات مبارک شه د غټ اختر غټ خوشاله مم ډیر زیات مبارک شه مونږ ته د اختر د راته به کنه چې لکه سټیم را پاسې دلی سدی وکړل سدی نو کول ګور پرونو پرو یا مونږ چې کوم خبرې دین وړاندې کوم پرو یا مونږ کی کړی نو مونږ دا کړو چې اختر روان دی اوس څنګه مونږ خبره دا کو اختر دے اوڑو کی اختر خو بیام جدن نظر ختمی گی ہو گٹ اختر دم نظر نہ ختمی گی ماشاء اللہ تاسو بجدن فرشتہ اور خیجو لی می اگر لو بھی عمر بانی کڑی خود پتی بانی خبر تر رست کو اجمل تمہار گلے وے اجمل اگلے دی دیوانہ خبر تر اجمل سرم کو اجمل خان مائک لے ٹکور گج مت پتہ لگی او بالکل جی ایگزیکٹلی اجمل جدن اگلے دی اجمل تہار گلے وے اجمل خان مائک بزان تے نزدین سی زکی دا آواز دین استاد سرور خوندور راضی او را رسید لے دے او زان جدن بالکل چنٹا کڑے دے چنٹا دے بالکل اور جی اجمل خان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام وعلیکم السلام سونا اور دن کی غٹ اختر مبارک اور تو وایما او زما دا یار جے دا ما په پہلے زل باندې ولی دلو اختر کے
1: تو سن ملو شو
2: نہ نہ اختر کے دا ما نو ولی دلے
1: او گورن تو گور اختر کے دا ملو شو یو کلی کی تاسو بل زل گورا تو ما خبر د کنه گور چے دی دن چے دن چے دلی دو قسمت نہیں
0: په یو کسا کی سر اولان دی رستو شی
1: ہاں نتا گور دی یو کسی خلگی دی یو کلی خلگی دی
0: جی جی
1: ہاں ملو شو
2: نہ دا اختر په ورس سحر سروے دن
1: کرے
2: ونڈیاں وہی کنا چہرہ زمون سروے صرف لال کے لال اول زاغی سلطان سے غٹ نشتے دے نور پاکول اگی شی بیا نو اغیم راته دا کہ بل زما بل رور دے اغه وریرو نو ورته ناستی کنه چاغه وی راشی دا لال کئ نو اتیر دل بز چې خپل کې دغه کو اغه رور اغه لال ما غال ال کو بیا دې خو چې گاونډیان لال ما غیم نو لال کړه ما ته یاد لال کنو اغه م ملال کو او دا بیا مې د خوري چې کوم نو دې تشرالم بیا مې دا ملال کو نو دا دل ما تیرے لالم گوانڈیانو طرف تو وردغشم نواغی ماتے چیرا تاس سنگا چلو کم میں یار سزم اور خوری والا سارویلا میں لگا لالو منو میر بیا تاس لرازم چلالا مر خوری والا ساروی اغم علال کڑیو ادمگا غی سر چسو گوانڈیانو ناغی اغا بابا تیویلی چیرا مونگ سر بلکارا مکو دا ساروی را لالال کئی قربانی نورانو چل تین پتھر سروے لال کڑے سروے میں لال
1: کڑے
2: مکم ملا
1: گوڈیا
2: لال کڑی چل تین
1: نبلک تپوس دا کوچ اجمل لک تولی لک سار دمر وختي خو ارټیک د چبورا ساری مونز دے دیار پس ګور د اختر مونز نه ما خو ته چبور زمون په جمعات کې د اختر مونز په حکم بشپک بجی باندې د اختر مونز او یقینو کې یو مین ټیم پنه دی ورول یو مین سره یو مین ټیم پنه دی ورول چې مونږ زور رسیدم رسیدم تقریبا رکات لک ولاړو بلکې تکبیرونه چې دین او اگر نشیو لک درې تکبیر چې ګندی اگر نشیو او بس صرف ځان نور تور رسول لک مطلب اگر رکات تور رسیدنو نور رس چې دین نشیو مولانا صاحب چې دین انتهای تیز ترینو او هغه چې دین بالکل چټپټی بالکل اگر چې دین تیز اعتماد نہ حقیقت مطلب روزی روزیم نہ پگاڑ اگاڑو بن نیم گھنٹے لگی بالکل بس منگ صرف بولاڑو جلال را سرا عمران را سرا احسان اللہ را سرو جی او زوما اباسین نصر تلی او امنا او تعبیر او عائشہ دار سر تلی ټولو او دیر سر ورو به خپل مز یو بلغار ورکو به ډارګ راکو شو راو خطر ګړ نه نه نه بر اوسه کی اغلان دې مرسله به خپل ځان باندې دغه منډي والے رسول دې خار دې کنه لکه دا خو نشته چې مده بردار ها البته مونږ چې چاپی جندلو بار وو تر نو سلام دعا لکه باز باز خو څنګه د یری نه مونږ مخالن رات لره می سلام کو جیر سلام بیا کی ابنه کی دخل ګزین کی دومره عجیب سوچونه چې یار سلام غاړه بچاله ورکی کنه به ورکی غاړه کنه ما خپل باندې باز باز کسل غاړه ورکل خو زم چې لکه دومره اچانک دومره ارجن چې دنه مطلب دار سوچلو او موږ ووتلو رالو کنه دومره زر رالو تی تو جی بہترین کار دو یقین کو زو چر اروان
2: عمران عمران تا تم بیگم ویل ڈاکٹر
1: گورا دا پٹین دے خود دے غاڑو خبر کم جو کلی کی خدا کار
0: اختر خوشالی جی کم دے دا
1: عمران مدسوی عمران مدسوی عمران مدسوی او ڈاکٹر سے بولا دا اختر خون پ تلے مل اختر خون نے تلے اختر خون پ دی جمعات کی یا پ پیخور کی تلے دے یا پ پیخور کی باز باز زینو کی تلے دے کم سے کی منگو سی گدی تا اصل پیخور ویلے کی جدل تا اگ مین نشتا دے پ خوا بخل کو ویل کنے جمعہ پ یو کور کے مڑے بل کور کے بڈم ڈنگ ڈنگ ڈنگ شروع نو دلتا هغه حالات دي نو په دې وجه باندې دا دلته دا غن کېدلو نو دغه خو موږ کوم د اجمل خبره کوي چې اجمل نه تاسو دا وکړي د ته ولې دې ټیم سره وختي دومره ولې راپاسې درې ته پوسو کا ځکه به دومره وختي راتلل باندې دا نو مخکې دې دا خزر بولې موږ ته کور نو دومره وختي ولې وسی او نن به چې دومره وختي راوته دي
2: زه چې وختي راوته مغه زه تم بیګا پته ود ته چې څه ټیم زکور ته نږدې شم نو دته مر چې او الله چې غزي کې قران چاړې پاتې شوی د پیخور کور کې دلته کم زمو کور دې
1: دلته پیخور کې بیل کور دې لکن دوم ټبر خدل دوسی کنه زمخ کې وای
2: کې ران چاړې پاتې شم د خو لا بیا به سار سټیم را پاسم نو بدته یو غره ته ویل چې 6 بجې اعلان کړی دې جمع نو زه چې را پاسم شل منټه کم 15 بجې نو زه غزنا او دو نمی دیمان خوب نو ما دیر زیاده که جدل تا نیو بجه و نیم بجه خو مونگ لالو کور تا واقعی نو بس گنته یا دو گنته او دو بیار اپاسی دو کنه نو چی بیار اپاسی نو منزد دو ندخم گاڑی مولادو موتر سیکل هم مولادو نو ما چو سش بوزه ما نو زیست موتر سیکل بانه را داشو میلا سی نو چی رش بیش دو
1: نه تا پا موتر سیکل لاغلی وی
2: زبا موتر سیکل لالم دا دیده وجه نو چی رش بی اگه مونگ دشپی چتلو کنه داغت را براتلو نو دلتا بڑیر زیاد رشو دیمنده سرا نو مونږ د دې زړه دې دوه جن په موټر سایکل لاله مې سن رش کې ګیر شم دوه دماغ کار نه کو چیرې دا خو د اختر روز دا او بل دا خبره چې سحر کې خورش نشته دې نو ګاړې په بیا په موټر سایکل لاله مو دوه تیز رااله مې دل تراله مې دې نه بیا تلم نو زه په نیمه غنټه کې راغلی مومه واپس تلی مومه کور ته
3: خا
2: جواب چې واپس کور ته لاړم
0: مرکه دې سر وخت دی را پاسېدلې
2: نه نه ماړه زه چړو پسې رالم
3: چې دا په چړو پسې راله خو د ښځې چاړه تېره کړې وای ته وته چرته زبر
2: چړو پسې رالم چړې را دلته پاتې شوی وم مېله سینه چوس مونځو شروع به مو چې هلکه زه بس سروې حلالو چړې په منځ کې نه نو بیا بیا بېزتي خورې نو د هغې نه داخله چې راشي سهار وختي یو ګینټه دې مو مخکې پاسې نو په ما باندې دغه سخت هم تېره شوه بیا هلته خواسې اخواتي خو تاوېدم گیارہ بجے شو نو بیا رالم دلتا نئی لرا لم نو چاغرا سر در گھنٹے خورابان سلور گھنٹے آگا بیٹھو کو چی کپڑے میں بدل اکڑے نو ڈاکٹر صاحب رات رہیں گو کچھ یار سب زما سو نو چې دلته رالم چې د ده ځي ته بیا لاړو پوه شو څلور ګنټې خو هغه سره ناست وو نو نن ما ټوله ورځ والله چې
3: هیډریسر
0: دپاره چې کوم دی
3: هلکه خولې نه ګوره نه یانو نومونه بس نه
2: هیډریسر
3: صاحب وایه هیډریسر صاحب او کنه
0: هیډریسر صاحب نن سبا چې کوم دی په نن ورځ باندې ټول نه درلی مومن جوړ شي
3: والله ډېر زیات مصروف وو
0: یار درې درې نیمې ګنټې به ورته خامخا انتظار
2: درې درې درې څلور ګنټې ما هلته انتظار وکړو او درې ګنټې ما ته سره
3: خوب میں بگ گتلے دس عجیبہ خوب میں دکان کے گرزے کی ہوگا تم عجیبہ کارو یار ڈولی می بجن کی ناس مو یقین وو اور کنا بجن کی ما او کل جن چے پاس روانی خپل جن بار روانی ما اے ما تو گور پمو تے وار پخ دے دی کی نشتا پر نہیں پ دکان کی مخپل جن جلی اے کدا سے جی خبر اے
2: نہ نہ دے جن جن لی دل او ز چس ٹیم ناس مو تا ٹیم کی کسان سحر کی ناشتا نہ وکڑی نو بیا دا اگ ٹیم کی جس ٹیم کی 12 بجے شون اڑی زیاد ہو گشی ہو چاولا روٹی موٹے راوڑلا نو سمے لگو نیم کار کڑے نیم پاتیو نو بس اگی روٹے خوڑل یار مونڈ کر روٹے خرو مرضی صحیح دے اخرا زاغ ہے کہ ناس پوچھو تو شیو ما پاتے نم داخل میں کلا ہوا او میرا سن بیو دے شدا کسان دا پاتے کہ جرا دا بیو دے نظر در میں اگر اگر واقع زاغ سب اس کے دم دے باقی والے مخبل مختونی ولا پوچھ جان میں بلون کو
3: خوب زان ہو تختول
2: خوب میزان ہو تختول
3: ما ہو تو جو گور لگا ز تم دمرا او بل دار جی حقیقت ہم دا دے چ لگا ما سورج کی پوسٹن میں کتل ہے کہ بدل جو گورا اختر رس د خوبونو نه دا خوشحالو دا نوې جوړی واچوي نه نوې کپڑے واچوي کچرته تصویرانو باس تصویرانو باس ګوبل چاند نه لګي ماته راولي خو راوي لګي راته کنه نو اختر روز د خوشاله روز دا یقینو کې اختر پر روز باندې خفګانونه نه دي پکار دا چې دنه انجوې کول پکار د بیره غټ اختر د خوشاله روز دا خو نو ته سر پاسې دلی لکه مطلب روه تل لاړ لی دغه ته چړې دنه پاتې شو چړو پس بیا رالی
2: چړې دنه پاتې شو دلته په خور کور کې چړې می چې یوړل کور ته بس ځان چکور
3: ځان بچاړو
2: نه نه ځان بچاړو نه والو او کپڑے مپڑے می چینج کول او جمعه تتلم
3: انسان گلے رہی کہ نہیں بگلے رہے
0: انسان چیز گلے رہے
2: انسان گلے رہے
0: نہیں
3: انسان گلے رہے نہیں ارے خاؤ دار دوسرے نظم
2: لڑے نہیں پھول میں
3: لڑے پکنیشتے کنے یار خان نو تو پہلا لے خود دار تو بیان کا اجمل خان لکھا چی دیزل اختر سنگ ہو لکھا تا چی دنو من زکر لو جمع پسے ٹیم مانے والا اختر
2: جمع زمان سے کے پا
3: اشپگنی میں بجے
2: جمع ادرے دا ادا سے مونچ راو تو پو کم وے کم وہ بجے کم خبر اشپک بجے بجم کی گی نو اشپک بجے نو اشپگنی میں بجے وا
0: اشپک بجے ٹائم اور کڑے وہ اشپگنی میں تیور سولا زمون جماعت کم دا حساب کتاب ہو چکل اشپک بجے جمع اور کڑے ہوا ترشی اور کوٹی اختر کے ڈیر پوخ کڑے ہوا مونگ الزا دیز لبم پوخ باندھے گئی ودې زله جمع دون او دکړل چې کم سے کم شپګنی مو بجو ته
2: تور لا ما ونی دي زمون جمعات کې
0: تور لا استاس جمعات درغله
2: او واس ما ونه کتل
1: هل د ولې دل ته ولې نو
2: دل ته
1: رش ډیر سی وو
0: زینون ولته دې
1: دل ولته تل خا خا خا خا خپل در دوی چې اجمل چې کله قرباني تا وکړل مونږ شول نو دې زله پیسې ورکړې کنه پیسې نه دې بایکاټ کړو څه چلې وکم
2: هر ډاکټر سي تاسو خو ما بل شپه پروګرام وای کی مم درته چې یاره بانکونو کې پیسې ختم شي نه وي
1: نه تا خو لګډې رويست
2: نه ما رويست خو وړې وي په غیر ته ځان بدې ښکارا کېدو 20 20 والا کاپیا نه را کړې وي پنځه شپګو ما دې جدا کیږي او نور سره نشته دي نو 500 والا کاپیا نه وي
1: نه نو د ماشومان خو بتا تډې رغټ سترګي چې
2: نه نو سترګي خو یو خبره ته کوم کنه نو ما ول خپل ور نه کړې کنه ما یو کاپی یو را لور کې یو بل ور کې یو بل ور کړه
1: لکه تا مطلب دا چې په وړو رغ کې ځان هم نه راوست
2: خپل ځان نه راوست
1: خپل پرسنلټي
2: نه خراب ولا زه ورغلې نه ما شومان لا ما ما شومان لم دسي
1: نه نو به تاسو ګرځي چې
2: موږ چې موږ مل مل ور شي غي د لړکې
1: خا
2: غي ته مل مل دي
1: نه ور ګل کې چرته اجمل
2: چې ما شوم لا مل یو یو کس ولا مل د غور کې درې درې لوټه ور کې
1: خا خا نه مغیب هم دا چې اجمل چې جوړ اوسم لغه طبيعت اوسم جوړ خراب دی کنه مطلب زین کرا گلی
2: خرابی
1: لیکن تم ورته ونه غیب وچ څه چل شوی د اجمل چاچو باندې دا خبي قربانی ته څه لوګو لاړ لی قربانی ته روم ګرځو کنه روم نه
2: نه راټو سی بو چې دا غا شنو بس ما کپری م پری غو بدل کړی نو مات پهله مې چې کوم ریرونه مې دي نو هغه مخفل قربانی نه خو ځکه اکثر زمون کور لګه د مشری دی کنه یو یو الک مونږ لرازی که هر یو سړی خپل کو قربانی کوي خو یو ولک به مونږ لرازی ده دغه نه ورېرونه چې کوم دي کنه د شپږ کسان به خامخا مونږ سره وي نو هغه ولکان راغلي بس ما ورته مې سروې را کولاو کوي او خپو خپې ته ولا پړي واچول
1: مخکې ګروستو خپو ته ملجو
2: نه پهلنه مرته مخکې خپو ته پړي واچول مخکې خپو کې به ګورانې غوندې کول خو بس بیا ول ما سترګو باندې کپڑے واچو مې نه سوران نشي نو مخکې خپې چې مولا تړې نو مونږه غرو ته مېر مې چې راځي تا واز وکړه چې راشي هغه به لګ ماهر دې کنه نو شاته مې چې خپې ول وتړې نو بس هغه ته ورانې مرانې ډیرونو کو بس سړې خپل سم لاسې دو او چې سټه مغالال کو نکسل دوی مکار وایو پر خپل دا ساروي کې ما کوله نو هغه مې په کې ونکړه په خپل کې هغه زما یو خوری و هغه ته میل میله کړه چاړه واله مې ته پکې رادوې مکار وایو کو هغه یو چاړه مې واغېسته نوي چاړه زه زما هلته هغې له میله هغه څاروي له علومه مې هغې زما په انتظار دي نو چې بس هلته لاړم نو هغې مې هغې لال کړی و چې بیا دې خو راتم دی نور هم لال کړی و به دې ورور مې وله لال کړی ارون مې یو طرف ته م تللې و هغې ته اواز کړی و چې راشه را څاروي لال کوه او راره مې مور ته اواز کړی و چې راشه را زمونږ څاروي لال کړه چې مونږ یې کوو بیا نه وخته کېږي را باندې نو بس هغه ټوله لال کړي بس بیا والله سې تاوېدم را تاوېدم اخره کې چې کومه غوښه مخه دغه کړه کټ را کټ کړه او دغه شنو ما ته و چې دا ټولې اوس ستا کار دی رور مې راته چې دا ټول ستا کار دی ټوله ورځ دلته تاوېدې را تاوېدې او دا ټول ستا کار دی وې تله نو به دونه مې وکړه چې غوښه مې سره بوتلله غوښه مې چې وتلله هغې نه بعد راته هیر ډریسر هغه راته رنګ وکړو چې یاره که راځې نو راشه زه زمو دکان ته
1: لکه تا مخکې نه ټیم اغوستی وو غنه کنه او د ویر چې مطلب مال به ټیم راکې
2: جی جی خو هغه زما په دې دغه باندې چې هغه ور کته دې کور کې د پیښور کور کې
1: هغه
2: خو د کلی کور کې نو هغه په دې باندې کته دلته نږدې چې زر راشه ما ورته لکه زه خو لری ما زما کې 20-25 منټ ټیم لګي نو بس بیا چې زه لاړم هغه ځان نه یو مخکې بس بیا ما نه یو کس کېنولې نو یو ګنټه هغه ته مې انتظار وکړو دوه ګنټې په ما ولګېدې درې ګنټې شوې چې لاړم کپڑے مې بدلې څلور ګنټې شوې چې تا رارم درې ګنټې مې تا سره
1: تکلیف ډېر کړی دی یاره
2: نو اته ګنټې خو مې صرف په سکاوا کې تیرې کړې
1: وخت ورسره ډېر زیات تیر کړی دی صحیح صحیح اوس ته پوسو کده
2: جی ته مې مرنګ وکړو مې نمبر مې نیولی دی راشه مې نمبر مې نیولی دی بیا به ګوره ډېر زیات رش وي او نن ګوره رش وي بس ما کے لوگوں نے ٹیم دے اسے درزم اخو بے بے پتہ ہونے لگے تھا ٹیم دے کہ بے دیر زیاد ٹیم ہو لگے تھا بس مام شکر ویس تو چھ خلے ران لے یہ تا سارا بہت درے گینٹے نو رہے تیرو ما او ما تے سب پتہ ہو چھ سب دے سارا بیا گی رہے گا ما
0: چھ ستا دو گینٹے ٹیم ہو زدر غلے و جم کس با مالک کرے با دو گینٹے خبر آخد
2: نا صحیح ہو خطبا آگا ٹیم خوران لے کنا کو لیٹ را غلے بیا با مسئلہ جوڑا وے
1: بلکل بلکل ہم دے سیدا اسی فضل تاسو دو خپل پہوال
3: والے سره ته وچتا سو سټیم جمع وا د غټ اختر د خوشاله په دغه مکبانه اوریدونکو زیات تر دا اوریدل غوړي چیر لکه تاسو لکه د خلکو زنګ ډیر راځي کنه د ریډیو کې دا کم خلک خبره کینو آی دی بختر څنګه وی کنه نو آی تاسو د عام خلکو په شان اختر کې نه تاسو اختر لکه بدل وی دی نه
0: اون دا سیم ټو سیم
3: تاسو کوم زناور لا لوي تاسو کنه نو آی مطلب هغه مونږ د شان سلور خو ول زناور یو به جن مطلب هغه هم د تاسو خو نه راونی سو اسم لوي چاړو ور باندې راکاږي کنه چې بدل بدل
0: څه وی دا شان دی ډاکټر صاحب سیم ټو سیم دا سیم پروسس وی خو اصل کې بیگا چې مونږ دلته نتلو بیگا چونکه مونږ پروگرام وکړو بیا چې دلته نتلو په کم دوه بجې وی چې کور ته ورسېدو اور چود کیدو نو تقریبا دوه بجې وی په چار بجې باندې دوباره په الارم باندې را پاسې دو بیا په باندې سلور بجې چې کوم دی زمونږ په جمعات کې جمع شو د جمعې د راتلو نه واپس چې کوم دی بیا مونږ چې کوم زناور اغستې نو هغه مونږ د کلی هغه سر ته یو کور دی هغې کې ودرو نو هغې ته چې کله لاړلو میخ هم هلته نه را روانه کړله هغه داسې چغره غونده کې وه داسې نه چې ته ډېره بهترینه طریقې سره روانه خو بیا ته داسې چغره ووته سې عجیبه غونده کې انداز کې به یې کتل بالکل شنې شنې سترګې او داسې نیغ نیغ به یې کتل چې څوک به له مخې له ورل دا غوږونه به یې لکه دغه ګولټیر سپي اوچت کړه ډېره سخته یرندو کې مونږ یو زیان ویرولو مونږ سنه تقریبا
3: کمزور
0: خدا بغیر سر نہ مرنا سر چکم دے ماں سر کلاؤ کڑے
3: سر
0: سر سر ادھر
3: سر سر نہ سر
0: کم تقریبا بلا وقی نہ نہ جبا بلا وق پاگی کی
3: ہوئی خبر کل پروگرام دا بل برخه ته وروړ کنه کې بیان اور خبرې زکه کوچی دا پروګرام زموږ تقریبا د مختلف ریډیو سټیشنز نه دی باندې ان شاء الله خبرې درکو اوس لګتا شو کوم الاله وکړه لګا نه چاړ پچارا کاګل دا راتوي
0: چاړ پتور لالا راګل
3: تور راګل دې ګور ما په بیگان د ځل کې ګور لو پتور لالا کې دا ګور تور لالا
0: اصل کې د سې د چې هغه یو خو پته لګی نه تلو د دې کلی ته ال تکي منځو کو او دا غزر نه چې کل را لاله بیا نن دا غم د سې حالت کړکیچن وند بیا یو خو زمون په کور کې چې کوم زما رونه دي ټول اوټ اف کنټری دي دوبۍ کې دي نو زه یوازې ما شیخ چون کې د اسلام آباد نه موږ راغلو او هغه چې کوم دی هغه ډیر کار وکړو زمونږ سره نو یو را سره یو زوم یو مې خوړیو او تور لالا تم چې کوم دی میخه مضبوط او تړله او چې کله را وغورځول نو تور لالا پیچاړه راخکله او دا غینه بعد چې کوم دی خو یې را نور کله بده میخ نه ډیره زیات زر سا وتله نن دې بیخي سا نه وتله پتہ لگی نہیں صحیح حساب کتاب ہو تقریبا یار دس پندرہ منٹ اور تم ولاڑو
3: نہ مانا تھا سی گپ لگے
0: ولا
3: چتا بھی خی گپ لگے دا زمانہ نہ منے یار تو تم رٹے مولا لے پنزل منٹ دا یادی پنزل ولا چ 10 منٹ یاد کر
2: 10 15
0: منٹ پور اور تو ولاڑو نہ مورا رپے دا بداسی
3: رپے دل کو گورتا ہے کہ انسان گا
0: مورا سے نوا مخی بچ پس چاڑ رکھ کلا
3: اگ پخوانی می خی وی تے کم خبر ہے
0: اس سنگ ما بخیال
3: اس دا ماڈرن دور می خی دی دا اس گانی دی برگر والے دی اس کا خبر نہیں دی آؤ کا نا دید پار برگر سے
0: برگر والا نا ضروری کا
3: نا ہاں تو برگر والے سے ضروری
0: برگر والا نا حضر سا اسی کا نا وہ تو ممی ڈیڈی والا لے اور ٹکور کو بس خبر ختم ہے چر تک کلی وال سڑی باندھے وہ رمضان لبک کارو گوری جیسے کہ کار چسل کی چاڑے پہ راخ کل تیرشوی کال چکم ہوا لاس پلاس تھے مطلب دو دری منٹوں کی تھی مکمل ساو تھی وہ بس شوروں پہ چلو په سرمن باندې نن سار چې کوم لالم وکړو نو تقریبا 10 15 منټ بورته مونږ ولا
3: تاسو ټوټل چې کله تاسو لکه دا قرباني وکړه لکه ټوټل رسو بس بالکل سر ته ورسې تاسو دن بس لاسونو ماسونو وینځل نو شروعات د کوم ټیم کړو سر ټیم د شروعات کړو ختم شوی په کوم ټیم چې تاسو بس زما زلس پک شو بس خبره ختم شو تاسو تل ټول موکړلو امبر پل سی سه وړه تا خپل سی وړلو
0: اے ټو زیر چې کور تما ورسول ډاکټر صاحب 3:30 4 بجې
3: نه تاسو قرباني د پلوان کرم کڑو پلوان دی سوئی سیوی پدی کی دو سی داگی ہوئی یہ استاد مور ہوا
0: خستہ
3: چا سر کڑو کم جائے
0: استه مور لکړو
3: نو کوم ځای چا سره کړو
0: زمون سره ایسه کیو
3: نو زم د جمهور ایسه ده پکې وکنه او
0: کنه خو دا غیخ په بیل ایسه وکنه غیله خو خپل
3: لکه خسته بیل ځان لکړو مور له بیل کړو
0: او زو یو پلاری سوا د زمون غیسی
3: نو تاسو نه حدس کسان پر ټول شي او و برابر کړی دی لکه شرط هم درسته کړو نو شروعات چې موږ سټی موږ مدد تاسو چاله راکاګل په دې میخ مبارک باندې
0: یار 7:30 بجے
3: وګړه نو سوشو تا ته
2: نه لګي 7:30 بجے
0: او کنه ولی
2: نه نه مړه 8 بجے
3: ها
2: 7:30 موکړه
3: کنفیوز
2: ڈاکٹر
3: خوشحالی جی جوڑ
0: نہ مات ذکارو شي چکل
2: زوانا می خبر ته زوانا
3: او زوانا ورته ویل شي
0: دا ذکارو شي چکل مغه پیرا کا گله چاړه کنه نو بیت سرمنو باسي
3: او
0: زی چون کې ودر ول مات ال شاول خود ودری پیری رور بیزه تک اندازې اونې سو اندازې اونې سا ما بس یو زیم نیولې یو راکب چا غزې اونې زم د خدای مسلمانه بیره تل لکی اونې سا
3: او
0: لکی ماونی ول ما دا سراخ کلا دې دې کې دې سټ کې دې سیونی ول مګنه پلار می شاته ولاړو دوران کی بیا سرمن تھی خیال
3: بالکل
0: مرئی سر الگ شانتی رندار لور کرنا آگے آگا اللہ تکی تکی کڑا لو بس اوچے سر کڑا باغی مبیا چکم دے روجہ ما تکڑا
3: خا خا خا تا روجہ نہیں ملے کنے
2: نہ نہ ما روجہ نہ ما روجہ روجہ دا ما گنن درے مورا دے چ روجہ روجہ دا
3: نہ نہ گور نیت خو بیلی کنے چ مت بیر دا ما قربانی اگا
2: نہ نو نیت خو منو کڑے
3: ہاں ہاں دکو نیت کڑو دکو من نو کڑے
2: سارے من سو گڑے نو گد کچ کو سروے حلال شو او سروے دے سو چ نیم منگا
3: نہ نو تا چ گور لک تا سر گنشت نہ گڑے ولس
2: نہ نہ
3: تر قربانی پوری سم نو پھڑلی
2: خاص
3: کرتا استعمال اگر جگہ ڈر جاتے استعمال ہی
0: پکورن کی کدہ قربان
3: روجی یقین ہمیں فضل بانی بالکل نہ رہی روجہ بنی ولی محترم سمینہ ہوئی جردا زما یقین نہ رہی دبا روجہ نی ولی
2: نہ نہ دی قربان ہے کہ
0: مسلمان نہ کار مگر زنگا دا جی با خبر کہ یرا
3: نہ نہ خدا خلق وہ چلے کہ کھیٹن بدا خود مجبور ہے
0: ٹک ٹاک کم سے پورا اور روجہ ہوندے
3: چے مگر پتہ بجی بغیر کا گلو
0: ایشو کنا ڈاکٹر صاحب کچھ رقم پہ رکھ کے چاڑو
3: مدار تک ہماری تلاش کو ٹکے تو واسطے
0: ساتھی ہوا تلا
3: نو کلی جی ملی جی دی نو لے کوڑ
0: برو کنو کلی جی خوبیا
3: کلی جی چرا اوجی روجی کلی جی خوب کمال ٹیلے بند کی برتے ہیں او دس سے کہ برے جرا واج رو واج ٹیم پہ
0: لگی کنا اگے کی قیسا خانے اذر خانے کی برتے ہیں بیا
3: ہا خلی
0: لے کا اذر خانے دی پکری دی
3: لے اللہ رسم سے چلو اور دی من خبر تیر کو تا مو دیو روز کی کم دس لفظ دے چاڑ زیات استعمال ہی استا خیال بانی
0: لفظ ہم دا دے لگا پکورنو کی
3: نہ نہ سس لفظ نے اختر دے دی
2: اختر قربانے
3: ہا اختر پر دیو روز کی لگا کم دس لفظ دے چاڑ زیات اکثر چا سر ملاوی گی میا چسنی کنا
0: طول سے الگ قربانی دی نیولے دا کنا دی خدا تپوس کی اڑتے آؤ نیول میں سوئی سیدھی نیولی دی جان لے کے چا سر لے کے
3: نبی مین ٹکے دے چاہے زیادہ استعمال ہی
0: مین ٹکے دا چھ لرے بچال ور کو یا چکم دے
3: ور مڑو پلر دا خور سڑے تو پوچھنا کی گنا لگا
2: دا دا سروی ٹیم دے
3: دا نا نا ٹول کٹول دی دی دی پیریڈ کی لگا دا تقریبا لس روز کم تیری گی تو دی لس روز مین کم دے سیز دے چھ مطلب اگر زیات استعمال کی
2: استا پسو شو
3: پسو دی واغستو
0: پسو شو
3: واغستو اے کانو اے
2: I'm not going to do that.
0: I'm not going to do that.

0: دا گیلے کئی زیارہ تا پما ما
1: چاغول نہ دا غرزولی چاول کچ تا پڑے راکا
0: غرزولی ہما دا جی
1: ا
0: زگ چ ما دی کا ور
1: دا تا مرا غرزے دے کٹ نہ بدرا غرزے دا میں ہم دا کمی خدا میں مورا
0: میر کو بال لڑی غرزے
1: نہ را غرزولی تا دی خپوتو
0: اصل دو خپے چ کم مخکینی دی کنا نو دای یو زی اوتل دی تور لالا تور لالا پے تڑلو کیڑ زیات تکڑا ماہر دے
1: ا
0: چکلے اوتل نو زمون گا دا پہلوان کور چ کم نے ٹول پرشی دے
1: ا
0: مہین پرشی پگیا چول نو ور تمون لون کو چکل مون لون کو لو اگ پرش نو دوانا خپے چ مخکی اوتل دا رستے اوتل بیا دی دوانو پمنس کی چ کم دے پڑے تیر کو رہ چرے کو دا رستے خپے دا مخکی خپے یو زی شوی نو چ دی کم ور پخپل را پر ہوتا نو بیا پکی ویلا دی تر تے مخ کو قبلی تے مخ کو ول ہل تے وی سودا را گا ما دل چاڑ پیرا گا دے خدے مسلمان قبلی تے مخ کو پکی ضروری نہیں دی جتو اس مطلب دا دے قبلی تے ول خام خام مخ کے گا چاڑ پیرا گا جس کا چ تکلیف کی دا گل لڈو سی کہ درنگ وال دن ٹول ڈک کور دے ما شومان دی را سرا بل ٹول چکم دے اخوا دی خٹول ولاڑی بل ورکوٹے شانزے دے اس پیوزے باندیا کمرہ بو ورن نوزی یا چکم دے کچن ورن نوزی واغا ول نہ نہ نہ تور لا چ خام خاب قبلت ول مخکی نہ ولا ک پچاڑ را گن
1: توم کر لبیا
0: بیا مو تا کر لدا سیمونی ول اور اخکل مسلی قصہ کا تارا وا نو چاغا مو کر لو بے پچاڑ را
2: تا وخلو کی تا لکی غلط را لی
0: آ پاری نہ تا وخلو کی پلا را تل د سی دی سب کی ول مودی لکی تلا سروا چوا نو چ مال کی تلا سروا چولو نو بے پسٹ کی نی ول مودی خو کی وبا زولا او بے را کا میں خوب بس راک کل دیو طرف نے راک آ گئی ہے مخ کے راک آ گئی
1: ہے کلچ قربانی ختمی دے لکا نا لکا دیخی ختم شویلہ و بتا سوچی دے نو مطلب اگر اجازت ترین آگستلو نو لکا دا کم ٹیم بودی سوچی تا دا قربانی بلکل سر تور سولو بلکل سر تا شویلہ ختم شویلی
0: یہ راکر سے بہت تقریباً یونی ما بجب ہو یو بجب ہوا چکمانی مشر اور اندار دن آگا گل کور والا ناگی چکم دے کی بیا ٹوٹے ٹوٹے کئی لگا وڑے وڑے جی آؤ یا چکم سر واغی لخو مونگ بیخی گوتی یا نوڑی شیخ تمیل دا چکم دیر تے سنبھالا وقت
1: زان لے سنبھال گتی بانے خبر ترکو دیو پل سر خبر ترکو گرانا درنو خوبو منوالو دیو وقت زمان دا پروگرام چیدنو دنو رو ریڈیو سیشن چکم دی دا آغی سرم زمان دا پروگرام چیدنو نشر کی گی و لنکی گی یعنی مطلب دالے چی اس دا پروگرام زمان دا بلوچستان ریڈیو سرا یعنی دا کوئٹ دا ریڈیو سرم لنکی دو والا دے دین لازم دا پروگرام چیدنو دا خبر خار دا تہذیب ریڈیو نیٹورک سر ہم جدن زمون دا پروگرام لنگے دو والے دے تو لے کی اختر دا خوشالو دا اختر بندار دا تاسو اور جی لائیو اور دا لائیو اور دلو ڈیر ڈیر جات مہربانی شکریہ تھینک یو سو ویری مچ اختر د خوشالو په دغه موقع باندې مونږ دل راغلی یو بندار مو دل راوړی دی بیا درته لګیا یو د تیکو دغه سلسله شروع ده او د خوشالو د رنگینو په دغه بندار کې یو وار بیا هم زما لخوا نمینه احترامات سره والی هغه څوک چې هغه اوس د ریډیو یې لګولی وي زما غږ زما آواز اورې ته دا ویل غواړم ماته ویل کی اټس ای آی ڈی ای آر ای ایل آی ایم او ایچ ایم اے این ڈی حیدر علی محمد ماته ویل کی دا لوی اختر دا خوشحالو پا دغم کمانی دا لوی اختر لوی خوشحالی مو دیر دیر زیادت مبارک شجی اختر مو یو وار بیام دیر دیر زیادت مبارک شا دا خوشحالو دغه منډار مدل راوړی دی دا پروگرام زمونږ د نو ریډیو سټیشن سره اوسو لینکو او لګیا یو جی مونږه کې کې لګیا یو اوسو سټم ریډیو سره زمونږ پروگرام لینک شوی دی کاغذ په خبر خار ریډیو دی کاغذ زمونږ بلوچستان دا کوټا ریډیو دی نو اغه ته هم دا لوی اختر لوی خوشحالي ډیر ډیر ذات مبارک شه دین وړاندې هم ما ته ویلی چی زما ټولو غیرتی پښتنو رونو او با حیا پختنو خویندو او د الله پاک ملمنو حجیانو ته د زړه لکمینا د لوی اختر مبارک باد الله تعالی دې ستاسو هر قربانی هر دعا هر اوخ کا هر نه کا هیلا قبول او منظور کړل کی چې څوک خپل وطن او کورن لری دی الله دې تنهایی په خوشحالو کې بدل کړل کی چې څوک ناروغ دی د الله رب جلاله دعا دې الله رب جلاله ته سید کامل او نصیب کړل کی چې څوک په تکلیفونو کې دی او په غم کې دی الله دې ورته سکون او خوشحالي نصیب کړل کی او کوم خوش نصیبا جان چې د حج په مبارک سفر کې

0: نو دا خلک اوریدل غواړي ګنج ما سره د سټیم خبرې شوې دي چې کم ټیم فارغ شوې زه خو د خپل ځان د پاره نه زه د خلکو د پاره اوریدل غواړم جی یو بجه فارغ شوې او شروعات هم کړو کله کړو چاړه مې پکله راکاغلې وا تقریباً قربانی کی بدرینیم لکھ روپے بانے وہی آل راؤنڈ زمان پا خیل ماتے سے لگی جی رہا درینیم لکھو سلور لکھو دگا دگا کی جی اوکل امرا ہوستے ہوئے دا جی بس دا دگا نیو
1: رد مخی دا اختر
0: نیو رد مخی دا او سو ہی لکھ دا اجمل ہوئی چی مطبع علاقی مختلف جنوں کی مال غیب شیو مطبع منڈیانوں کی مال نمیل آئے دلوں آئیس تاسو علاقہ کم دگا پوزیشنوں چانے دے اوری دلی کی نہیں دے اوری دلی
1: او جی بالکل بالکل خلق کر دے دو مال دیر دے جی شاٹیج راغلی خود دے خو جے زمین خر تو صحیح را بار تو قربانی
0: ستاسو ستاسو قربانی سو کی شیر زمین خان لگا علالہ تاسو کو کنا بل سو کلا لگا کی
1: نہ جی دا زما رور دے نا سر نہیں میرے چے زمین اگ جی غلا
0: نہ اگ کا ساتھ دے کنا اسی اگ کا ساتھ بھی جان جو کڑے دے
1: نہ جی بس ہم دا برشا پسان پروان ہوندا یا کن پسان
0: نہ نہ اجمل جا بجن لگا اجمل تس گنے اجمل کا ساتھ دے مطلب قتل او دیو روز کی گردان شیر زمین صاحب نے کساب جوڑ کڑے ہوئی
2: تقریباً
0: زما په خپل هم دا یقین نه راځي
2: چې نه ډاکټر سه مونږ زه خپل يم نه کور کې او زما بچی دی واړه هغه غوخي خوري نه بغیر د چرګ نه
0: خا هغه
2: چرګ ډیر زیات خوري او غوخه زما
0: خپل هغه ممی ډیډی والے
2: زما بالکل نو خزمې چې جون کې غټه غوخه خوري نه نو دې د وژنه
0: او زمون خان خزه چې نه غټه غوخه نه خوري او بچی چې نه مطلب بیږي غوخه نه خوري هغه صرف چرګان خوري
2: ولی میخي
0: نریول نہ کی گی نو فضل وست نه کی کنه راولی ورته نه کنه دا
2: وی شکر الحمدلله وس خو می دا وس خبر نه دا
0: زړه
2: را لډیر غټ خو دی را کړی دی خدا سنباله را لټکی بیا مر د بی پی لو کیږي
0: شیر زمین خان ته څه ته وایې څه دی ویلی
2: اصل کی دا شیر زمین خان دا لالول چکم دی کنا چکم دے ډیر غټ بوج دا سنبالول دا یقینو زیادہ دخل کو بی پی آئی کی او زما اور دا بی پی لو کی
0: او رخا شیر زمین خان او زما بی پی کمی کی بی خان شیر زمین خان چ علالہ دی وکړن تقسیم دی چرته ورک چاله دی ولي گل کنا او دین لګل ټول په خپل فریج کې سنبالو ساتلو تقسیم لکڑے دے
1: جی بالکل
0: سنگ سسک مک دکڑے کھولی دی تقسیم کرے شروعات دے کنا دا پہلے نہیں دوے مدرے مورز دا خود سے دی روز بالکل زم چلے گا اوری چلو خوال نہیں دی ورت لال پکار یا اڈو کو خوال نہیں دی ورت لال پکار خوروالت لن دی پکار باز باز بگلا دا پہلے نہیں روز مان کیمی کو کباب تن خالق

0: په آرام شي لکه صبر وکړي لکه وخه وخوري په ځامو سره اغستې
1: د ګرمۍ د اکثر له خرابېږي که نه
0: منو سږي ځان پرې خرابې عجیبه کار کې نو البم د اجملي نو وایا شیر زمین خان سبزی نو پدی کې خوګور خاص کر جدن ګور دا دا خړل پکار دی کنه رو او کنه
2: دا دا سره منګل شکار کوي مخړه ته څه کسانې د پور کنه نو دا کار کوي چې ګور څه جوړنده واخه کو چې زمينه نو بس هغه به یو خرو فوټ نه کتل او ورون نه ورون نه چټول تاسو دي
1: زمينه تم لکه د ما د خزي نه یریږي یاره ډایرک دی پیوریږي پکړی مړه بس ګول دی کو پرې دا
0: اور ها فضل ما چې دن لکه ټبه یریږي به ډایرک دی ورېږي پکړی چې مطلب دا وخت ختم نشي خبر شیر زمین خان بخانہ
1: خوری
0: تقریباً کم از کم دغه تختر دا پہلا نئی دو مدری مورس خزر تو دا مجلس نر تم داز سمرا اردن کی دیکھو چاکری اکنی وکڑی مہربانی کی دے تمکی نہیں ختمی کی تحصول اور کی تحصول ہے اس گاڑی تو خود مسلمانانو دری ورزی و لسر و چو میں اپلائیں کے مڑا پہ پا آرام کی نہیں رہا دام اور جو چی کی وہ بے پاتی کی گیا کہ وہ ناگ طاقت ہوئی ناگ خوند ہوئی داغینا لگان خدی مہربانی کی مڑا مہربانی شیر زمین خان کو خلی لے روٹے راؤ دام اور پتہ وہ لگے دلا نو شیر زمین خان کو خبر تو گھوما انتہائی آگے خاندان خفغان میں نکڑے دام اور جو کرے خفغان ختم ہو کم از کم دری میں خیال لے رہا تھا غلطی مانا بس غلطی مانا
1: بالکل
3: بالکل خدا
0: چتو سوری جی راوڑی نو گورا
3: چے روٹے ٹیم یو تا تمخ کی چے کی دینو دین مطلب
0: سشو او دو گوت اختر شپ یو رزی دیدا اختر رزی دی
1: او گٹ وخ رزی دی
0: د گٹ دا دری رزی خما دی کو چا خلیل روٹے وی وڑا اے او ما د پتہ ولگی دلا نو گورا دا نو بس ما پٹیم کی شامل نی دا نو کو چا روٹے اے قسم پو دے گن پے دم امن دا نو رے روٹے بنو خری کو چا کڑی دو کو قربانی کڑی دو کو دی دری رزی کو دا ختم ہوئی اے ک ختم من کڑا گنا برابر او اجمل خان سمر دری رزی بہن کی
3: نری کی زمو دے رزی سونا غویو زمون ډیر غړ غویو
0: یار غړ غویو خوش پک شلی خلک هم درکې تاسو
3: نه مشته زمون کر سو
0: ولی پک شلی بچی دی
3: د دې
0: په نظر
3: ته کار دی کړی ډیر ته وې کنه
0: ډیر کار دی کړی
3: نه نه زړه ته وې ما
0: سپک ډت کار دی کړی
3: خبره اورا سر دی ما
1: بدرنګ کار دی کړی
3: 3D ریشی ماکړه کنه 3D ری نو یو یو من یو یو من کې صرف 3 کیلو یو یو ډیره
0: قربانی کی سو کسان ہوئی
3: تھا مسان پکی نہیں

0: کوئی
1: زی برا سر صحیح
2: خلا پانے بولو پٹے
1: دے بایا نہ کئی
2: دا صرف اور صرف اسن ویا
1: او ما تے سوئی ما تے تو پدی جی نو نہ پئی گئی تے گلے اودرے گا مور دل ریڈ گور دراو گدا خدے پزر ما سنگ نہ پئی گم بریڈ گور دراو گا کنا کم تا سو واغ سو کنا دا پپن سو مانی دے ما تو جی پپن کرو با سوئی
2: چی پوری ویا نہ مل پتے لگ دا
1: دے پچیر پچی پوری ورلو اج جوڑا باندھی
2: جوڑا من
1: بالکل
2: 11 لگ من خور گلیو کنا 11 لگ
1: مکمل مکمل ما تے جی پ بارے در کیم شو کرو با سوئی
0: وا وا سنگ غویانو
1: سنگ غویانو
2: من دک غویانو
1: دی سنگ غویانو دک شیو
2: زارو غویانو دی زڑو نو خزما زلس خاشو چھ پکم
1: ڈاکٹر
2: ساجد
0: بکڑی
2: دی اودان مرداد مراد سر کر دیتے مراد پتی منڈی کی زیادہ تر گورے
1: پتہ لگی کنا پلار بسیت لو
2: گورم سے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: سلام شروع پخیر علی سو خبر
3: ډیر مننه خوشاله اوس عرفان ممن پرام یو اکاونټ
2: عرفان خان سره مشه ته وایو د غټ اختر غټ خوشالي دی مبارک شه
3: خیر مبارک تر تاسو دی مبارک شه ډیر ډیر
2: الله دې ته قدر من سات عرفان د اختر صورت حال ته بیان ک قربانی مو کړو وکړو قربانی منو وکړي
3: سر قربانی منو وکړي د خلک هغه مو کته دی فن ډیر کړو
2: خا خا د خلکو غدي کتلی وا
3: او جی
2: ولاړ یو ورته
3: بالکل
2: سر ولاړ کی تاسو قربانیان کړي دي کنه قربانی مونږ نه کړو سپور چرته
3: سر یو پھر مکڑے واو بس بے اللہ پاک دوسرا کی جدیا بار بار کو
2: انشاءاللہ لگ دا صورت حال میں تو بیان کچھ آیا لگ استاد سو کم قربانی تا سنے دے کڑو خلق کم وخر علی گلی خلق را علی گلی دکنا خلق ندی را علی گلی
3: نا سر ڈیر خپل کرا ولی گلی ڈیر
2: خلق کم چکم را علی گلی دکنا چکم خلق را علی گلی نو آیا سے زان اخلاص کڑے کنا سے بوٹی یا مطلب غتکو والا یا مطلب خوندور وخر بکرا علی گلی دکنا زان اخلاص کڑے دتی چپڑی
3: بس ډیر به پستم ډیر به کله کوم आवाज کم کرا یو اکثر کنه ځین خلک به کې وښانی او هو دل ته دمره قربانی نه کی کنه نو واڅ خلک نه شته دمره
2: لګول لګي کورونه تاسو چې قربانی کی کوم وخه راغلی دنه سمره وخه بل راغلی لکه دړی براغلی تر اوسه بوري دو دړی براغلی سمره براغلی ویدلا لکه دړی سره د پاسه براغلی او تا خولې د نن پخکړې مو لکه دغه د اختر د خوش دی کله تا پخکړل او مو خولل کنه مو نه خولل
3: سر نو کوئی کوٹ پکڑے وغیرہ میں پکڑے ہو ماہا مما ذکر ہم نے کس رکھڑے وہ غوڑو کی دیر پن دے کھولا اور دیر ہم مکھوڑے لے
2: صحیح صحیح اور ملگری دوستان دے شتا چستا دے سنیز دے ملگری ہو لکہ سنگی دا اجمال ہو دا فضل کم مطلب داری ماسر دی کنن لکہ دیسے ملگری شتا چی مطلب اگی قربانیانی کڑی ہو تور کرتا لے یا مطلب اگی در لرا لیگی یا غد لڈیر خاص وخر لیگی کنن دے سنیز دے ملگر دی نشتا دے
3: سر مو خو سنیز دے خاص آسارا نشتا دے لرا نشتا کم دے بس سلطا لاتلی نو اور ایک دعوت رکھڑو چرا شکو بس منگوزگار نو چلتا ورگلے
2: صحیح صحیح صحیح لکه ته دا وی چې ګنې مته به رقم ملګری مې دی او کوم قرباني کړې د ناران لری دي لکه نږدې نه دي سره
3: او اگر نو ډیر جات لري دغه دا وته را کړم او ان شاء الله تعالی بل ورځ به خیر سره شو
2: غټ اختر د قربانو اختر وی کنه نو کله چې یو کس قرباني نه کینو لکه مطلب غي خو یو ان عام نارمل جون دی کنه نو آی لکه ته د غټ اختر ته خوشحالي کنه غټ اختر ستا په جون کې دومره مانن
3: تر بس خوشحالي خو غټ اختر کوم خدا کنه هر سره ته خوشحالي کوي به کومالدار وي دا خوشحالي ده کنه سره ته خوشحالي
2: نو کته دا وی چې مطلب کو غریب دی کومالدار ده خوشحالي ګورتا
3: بالکل
2: سر صحیح صحیح نسنگ داختر دگا چٹیانی یا داختر دگا خوشحالوں کی ستا چرت تگ ارادش تا چھے اکثر خلق چکر مکر لو زین چرت چکر مکر وخی کنا چکر مکر نشتا بس ام نارمل لائف دیں
3: بس نارمل لائف دیں سر بس ارادہ مو نشتا دے چرت لاؤ شو
2: چرت ارادہ مو نشتا اس پور چرت مطلب دے اختر چٹیانو مٹیانو کی چرت اختر کی چرت چکر بانے ہوتے لکہ دخپل علاقے نے علاوہ یا دے کے پی کے نا باہر ہوتے یا کے پی کے کے خکل علاقی دی سرسبز علاقی دی شنکی وغیرہ دن آگے تلے چرتا کنے تلے چرتا پیخور نہ چلتے باہر نہیں تلے لکھا عمر دی کم دے او زدا گنا مچ تا محنت بکے او دبل کامیابی تا بتچ دنو مطلب پدی غرض بانی نو گور چر دن ز کامیابی والے بلکہ تب کوشش دا کی چے چا کاپیو نہ کی تب خپل محنت کی خواری بکے او نن کد پنز کال محنت کو روان پنزوس کال بد ڈیر زت خو کنز کال گڈ ور تیر کل نو تیر گن لہذا پکار دارش تا محنت

0: خو او ته سبق مبکوې کنه سبق نه وې
1: بس سره سبق خو نه وې بس کل کارونه مارونه لګې تک پک کو کنه
0: لکه ټک ټک کې
1: او جی بس لاس په مخه مخه خو بلیر د کار هم نه کیږي کنه
0: مزدوری خا خا خا خا خا سہی سہی سہی سہی سہی اس مات گور تہ زما زین تہ اسرے لگو دے لگر نہ تما تما تہ زان نہ کار گے ز پلان کے ما
1: سر نہ جو ہوڑ کے اثر گندر گلے متا سر اس نہ وقت نہ سی پے بیٹھے کے
0: ہاں او گورا خورا تے یاد دی خما تہ دان نہ پتہ جی مطلب تا گئی چ مطلب ہوٹل کی مات میں ماسر ملو شو بی استاد بار جن ما گا اگا دی گفٹ اعلان میں تہ کڑیو اعلان میں کڑیو گڑ درکڑی ودلا پیسے بیا
1: سر اعلان مکڑے او سبا باندې ما پیسے ماته ملو شل 12000 روپے
0: زبردست زبردست زبردست اللہ دې ډیر قدر من ساته زما له خوانه مینه احتراماتم قبول کړه اختر ډیر مبارک باد هم ته ما او امید دې چې ان شاء الله تاسو به د اختر خوله تیریږي او روان مستقبل لپاره ستاسو دغه دعا غواړم چې الله دې ډیر کامیاب کړي مهرباني مکمل ختم دے فضل خان دا اجمل خان سے ارادہ مکڑے دے سبالا دا اختر دا چکر پو پوزیشن ست دے زین کی دیتا تو ما چ گورس ویڈیو گان میڈیو گان گورو خو تا سزے خو کڑے در ډیر مبارک بادم دا تو ما او امید دے ان شاء اللہ تاسو دا اختر خلے تیری اور روان مستقبل لپاره ستا دا دعا غواړم چ اللہ دے ډیر کامیاب کړي مهرباني مکمل ختم دے فضل خان دا اجمل خان سے ارادہ مکڑے دے سبالا دا اختر دا چکر پو پوزیشن ست دے زین کی دیتا تو ما چ گورس ویڈیو گان میڈیو گان گورو خو تا سزے خوکڑے دے کنے دے خو دا ورز گورے ڈیر جاتے مطلب

0: کړه انشاءالله غترا ته وضو غترا ته مونږ نه ته دي
1: د چکن تاسو ورکړي دي ته پاره چې مطلب چکر وخی
0: ډیر بالکل زم چې لاړ شي دا کم کسان مونږ سره کار کوي چې دیم لیک چکر وخی مونږ هم چکر
1: مونږ ته بار بار دا مکو خونه ملوي فضل خان سره دی په واره کې
2: بهتره خبره ډاکټر صاحب زه خوشی کوم دې
1: او تاسو صرف دا چې مطلب ستاسو د ریفرشمنت لپاره چې مونږ کوشش کوو چې راته ریفرشمنت واخلي چکر وخی
2: بالکل بالکل بالکل مونږ د خپل ځان لپاره نه وایو مونږ تاسو لپاره چې تاسو ریفرش یې تاسو چې کوم دې ذهني سکون وي نو دا قافله به مخ کی روانه وي او گچر دستا سو ذهنی سکون نوی او ساس جی کم دے ریفریشمنت صحیح نوی دا قافله به په غزه باندې ولاړ وي
1: بالکل بالکل پروگرام ټایم سره ختم دی او اور دم دستا سو आवाज ور کوم خلق قربانیان کړي ته پیغام ور کول غواړم بس لاس کی
2: ټول خلق ته هم دا یو اجزانه ریکوست کوم اج پتلو تو کی دا یو خبره چې مهرباني کوي دا کم غوخي کم تاسو ځان لا ایخي دي دا گدای مو دا د ورک شیز دی او بهتره خبره دا ده چې دا تاسو
0: امید
1: لرم پروگرام مقصد شیر کودے ملاقات کی کورونی لخوانا دا لوی اختر لوی خوشحالی ډیر ډیر زیات مبارک شه دا لوی الله پما
3: مزه یو زه وایو عبد الله عبد الله یو زه بدا لای زو وایو ستر کی دیار
4: بول میرے بکرے کھائے گا کیا میرے پیارے بکرے تجھے لے کر جاؤں کہاں او میرے بکرے گائے گا کیا اٹھائے اپنے بکرے کے ناز اور نخرے وہ بھی قربان ہونے سے پہلے
5: دا سیف ہینڈ پراپرٹی اٹک شہر دا توصیف احمد خاکسار اور دا مکمل ٹیم لخوانا ٹول مینا والا دا گٹ اختر گٹ خوشالے ڈیرا سیف ہینڈ پراپرٹی اٹک شہر کم کی چبتا استا پنجا مرلے لس مرلے دا یو کنال دیر شو مرلو اور مختلف قسم سائزنو کمرشل اور دا کورن دا پارا پلاٹونا ملاوی گی اور کم چپا آسان اقساط اور کیش سر تاسو ترلا سکولی شے خوشادر اڈونا دا ابو سہولت خپل جماعت سہولیات پکی ہم موجود دی سیف ہینڈ پراپرٹی اٹک شہر موبائل نمبر 0315 6386 080

ایشک دا سیز دے گل تا گورا ایشک دا سیز دے گل تا گورا اول تازہ ویروس تو پانی پانی شینا او یو زخم نہ دے چشمار کم یو زخم نہ دے چشمار کم او ہزار زخموں نہ میں پزڑ دی مڑ بشما نم میں ورتا ماخلا خوئے بس دمرا ورتا ہو آیا نم میں ورتا ماخلا خو بس دمرا ورتا ہو آیا او تاسو چیر کڑے ہو اغدر تا سلام کبھی السلام علیکم السلام علیکم اینڈ ونس اگین السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ غگ دے دا ایف ایم سلور نبی ریڈیو دل بر سوابی ماتا ویل جی جی ستاسو قربا ستاسو رور پتا سمین ستاسو دمینی قدر دان آر جے ارشد اقبال مانیروال کم کسان چې دیو سر پرا تک دی د نندارو د خکلاگانو د رناگانو د شملورو د خایستونو خار سوابی داغی دوائیو هر کلے بخیر آلے استڑی آمشی او کم کسان چې بو سفر کئی د دې سیمې نه چرته بلې سیمې ته یعنی اسخر کور کر ځي.

0: اغلی وی نغی دوام چې ډیر ډیر دې مبارک شي ولاد ستاسو د سترګو یخواله جوړ کی امین منوالو بالکل دا اختر دا فاست ایډ دی جی نو د خلوص نه ډکا ډکا مبارکي په ځانو مانځي ها دا یعنی زیات کی وافر می دین علاوه زما ډیر محترم راغلی خاغلی او نازولی نمکین شیرین ترسکونو د غبین نه زیات خواګه خواګرونه چې کوم دی او ویرونه غي زما غغوري هغه کې بدړم به سو کیا دوم جی نیازا او نیاز خان او کی حال چال ہے اوئے سوئے ہوئے تھے کہ میرے خیالوں میں کوئے ہوئے تھے نیاز خان کھے کنا بچیا ٹھیک ٹھاک ہے سلامونا قبول کا خاں اختر دے ڈیر ڈیر مبارک شاہ خاں دین علاوہ جی زمانگ دے اصلاحی جرگے صدر امتیاز خان شکم دے اور سرا گلزادہ آفریدی الگ آفریدی چکے بڑے رنوے خان او دین علاوہ چکم دے پیاز خان او نیاز خان تاسو ٹول چکم دے کنا پورا ویت فیملی پورا خاندان تا دا غٹ اختر دا غٹ خوشحالی ڈیر ڈیر ڈیر مبارک شاہ دین علاوہ جی سردار علی دے او بیا ابوبکر دے او حمزہ دے مصطفی خان دے تاسو تدیم دا اختر ڈیر ڈیر مبارک شی و آزاد کشمیر کے خان او بیا دا بنگلہ دیش پسیما کے گل چاچا گل کاکا جی مبارک شاہ دسو دا اختر او دین علاوہ چکم دے جی کرتاج کاکا جی تا ڈیر ڈیر مبارکی او لیاقت رشید اجس شیب چکم دے ہری پور کی تاسم جی سلامون قبول کئی سرد مبارک ہے او داس تو بتا گوام جی کی حال چالے تو سا جین دے ہو پہنا دے پراوا ذرا نیڑے نیڑے آوا جی اور سرا وار سرا چکم دے کنا جانس خان خریا مبروک مبارک شاہ زمن گل نبی شاہ چاچا نبی شاہ کاکا جی تاسو پورا فیملی تا گورے تمہارے طرف نا دا گٹ اختر دا گٹ خوشحالی دی ڈیر ڈیر مبارک شی ہا او دین علاوہ گل دا ثواب ہے سلامون قبول کا سرد مبارک ہے خم مبارک شاہ اختر دے او قربانی ہوں سلمان آپ ثوابی تاسو تدی مبارک شی او بیا گلادر چاچا چار زدیر وار راغلے دے کنا نہ بھائی راغلے ما تو پتا خوشحال او سے خان لامونا قبول کا وصال خان اور کنا اور پتا نشتے ہوں تو بیا پدے بنگلہ دیش کے معشوم دے جی جسیم خان کے چری ویخ بھی ادما کا گوری نہ گئی تھا ہوں سلامونا دین علاوہ چکم دے مینوالو نند اختر ڈمبے رضوا دا امید لرم چتا سو بڈیر خپرونا چکم دے غیب امرضا کڑی وی او چا سر بم گڑی بڑی کڑی وی او بالکل رضا کول پکار ہم دی دا سے چلے جدا رض چکم دی دا مقدس دی او دا اللہ رب العزت راوس تیم دے دے پار دی چ بدی کی منگ دا خپرونا چکم دے پخلا کو او دے خپل سینے سر راجو خون بس دا غٹ خبرے کنا کسنگ امتیاز خان صحیح خبر میں وکڑا کنا دا خا مین یوازنی ما سر دما یو بل همکار ملګری دا سه زوړ ګناګار ملګری او پسړ باندې پرهار ملګری او بس زما د انبار ملګری او بس لکه چې نه نه لگا ما سر موجود دی دا غي سایډونو ته وردو جی غي سر به هم چې کم دی هر کله په خیر علی او سړی مشي بوایو لب خانه په خیر علی جوړ تکړه خوشاله اختر دی ډیر ډیر مبارک
1: مبارک شه ډیر مننه جی
0: شه مای کرن
1: ڈیرا مریا
0: سال وال خی
1: اللہ ہم دے شکر دے بالکل جی
0: خزا بس خزا چتا خی او صحت خزا نو بس دا غٹا خبر دا
1: بالکل اللہ رحم
0: اختر دے عمان ز دے خیر
1: آو جی
0: قربانی دے رہو پر زولا
1: بالکل جی
0: ماشاءاللہ ڈیر خوان دے او کو او تا تا اختر چکم دے ڈیر مبارک شو دے نہ علاوہ چکم دے سنیب تی بوم یاد کو کنا سنیب خرسی نمبر آغلی پون پا دیلارا با پروگرام پا دیلارا با والا دو اختر مبارکی ورکو

0: از ایشان لا از غرلا او پورا فیملی لا چکم دے زما دے طرف نا ډیر ډیر مبارک شه دا غټ اختر دا غټی خوشاله خدا چلی چې انسان دور استړی یقین ساته ما زه خو سم دا سر را باندې نن ګرځي او بیگا امتیاز خان دیم رو رٹول اش پوالی و دا خیر آغای خو دا دی غاڑو چی منگم دا غشون بایی ما دا سنگا چلی دا و تر سارا پوری دا میلا جاری دا چی دا سو پروگرام دی دا دی دا خلق دا وقت ولی ناخلی دا ساروی لکھ
1: نو بس چاس مجبوری وی و سا چاس را زین وی دا دی وجه نا اخریش پی دا غون دا مسالا راشی گا نا
0: مسالا راشی پکی و دا غی دا خیریش پی دا خلقو کڑکای لٹکڑی چیر دا کہ دے شردانے والو دا پتہ بگم بدے کہ دے اکثر اگا چانس مس شی
1: صحیح خبر ہے
0: او گندا سیل من سرے وزل شو او دے خیر او بیام چکم نے بل سار چتا بھائی ساروے پیدا کڈیر پگرانا او اگا خبر ہے تول نہ رہا تا پار سنگ درون شو نو دا سی دے مینا والو تا صبح بالکل من سرا دے 0938-288-495 او دا اختر پاڑا باندې چکم دے نو گپ شپ بلگو او کچالا ٹپے وردی چل لتی پے وردی خود اخلاق خود چوکاٹ دن نا او کوشش پدا کوئی رختیا باجو ڈیر ڈیر مبارک شی سارا خورتا دے مبارک شی او ددے نے علاوہ چکم دے شاد مارمان خور دا زمنگا اسپیشل پرسن آئی تا دم ڈیر ڈیر مبارک شی اولا دے امزیب لڈی روم روجوان ور کی سارا دا مولائی سیب چدا خوری خوری کے کنا دا رسونا دا ٹوسونا راڑی منگلا امنگ تے مخ تک دی نو اللہ دے والا پہ عمر کے برکت واجئی خا اللہ خان پروگرام با مخبروان دے بیا مینوال با ہم رازی او مینوال سر با ہم گپ شپ لگو او بیا دا بل کشر چکم دے بیا با دے ام لگ ٹیم لرا پری دو اکیب جان جدون چکم دے کھنا لگا جے دائی با ہم غریبانان دا اختر ام بارکی ورکی کھنا سر ام خما با دے خدا مینوال دو باز اوقات کے وامش کار سور تکڑی پی ور سور استڑے ماں نو دا سی چل لے چے

0: زاد ملنگ خدای دے تل ساتا خیالونا بزو
1: آو جی
0: ہاں قالو نا بوالو گن زمون بسو. السلام علیکم. سڑی آمش بخیر آلے جوڑ تکڑا خوشحال یار دکھو خو مخور گا دے مائک سر کوڑلی کی سم مسل دے یار ہاں دایا ہو دے اس پتہ ہو لگے دا ہاں تسنگ آلے دا دا سے چلے جے راجا اختر دی مبارک شاہ
2: تاری مبارک شی
0: دا سے چل لے کنا اگا ستا واس کے خوٹا پی ڈیر خون کئی کنا چی کرا تا ٹاپا شورو کے کنا یا جانان پتر سر مکنو دا وردہ پی دا خیر
2: دیارانی کول سانی نو
0: آو
2: مغلو گگرا ندا دیار دزر ساتنا
0: قربان ساروے چپ کشمالو کی دیا لال کو خاندی گو رکھا خوایا ٹپا وایا
1: پوایا جی
0: ارے بسو کڑیا کا یا اللہ تمہارا تو بھائی گران دن والا
2: کلی پمیاں منو
0: خیر داسی پڈا ڈاڈا ڈاڈا کنا پمیاں جی مزہ خیر دے کنا داسی یو سر گاتا وہ سے سال پو خدا خیر یا لگا راجا تسنگ ہے یار
2: بس خیر تخی
0: تو بیا تے برابر دے کالج کی خیر دا
2: کا کاجیر بی بی رے پروگرام باوری
0: او کن ولی بناوری خام خواب او
2: آقای تا در مبارکی و ما کاکا جی تا مبارک شا و بی بی تا
0: ما ای خیر مبارک خیر مبارک یار مر راجا جد ما دادا جی و بی بی دیاد کن بس داری داسی پا بایا واقستم خواب
2: آو ویلکل ویلکل
0: خواب او کن
2: او بل دا کاری تا تا مسپیشل دا ملمسی را غلی دتا مسپیشل مبارکی دا
0: نا دا ملمسن ام دے
2: ملمسن
0: مڑا علیپ نا مطلب سو
2: نہ
0: خیر دے علیپ خان دے کا نو
2: ہاں خان ہاں
0: منگو طالب خان وایو
2: طالب خان طالب خان دے
0: ڈیر خلق و طالب پم وایو خوشحالی چی کرے آئی تو خاندان دی مور لگیشا خانور خیر ٹھیک ٹھاک
2: مبارک
0: شاہ سلام دے بل چاہ دخلی ہوا تھا نا وہاں صرف تھا دخلی بوا
2: دخلی ہوا رحمان تھا زغا شیر نبی خان تا خدای دی جور کی خدای دی والا روخ سیت ور کی
0: آمین آمین
2: آو خدای پاک پی خکی
0: او صدر کسنگ چلے ہوئے قائم مقام
2: صدر
0: آو خبز زب یا خود مزید انو صدرانو خمزے ہو کڑی
2: آو مال اخلی چی سوک دوا سلامو دی او سارا خورن آگے تم مال اخلی مبارک شا
0: خواہ خواہ بالکل
2: ارشاد مخور کی را اگے تے مبارک شاہ ٹول تا
0: نہ صحیح دا ٹول تا دے خیر مبارک ہاں دد خپل دان ډیر خیال ساتھ بلو اللہ دے سپارم راجا جی تم سے دل لگانے کی صدا ہے داغا زمنگ راجاؤ جی ڈیر مینناک ڈیر محبت والا اسپیشل پرسن دے پہ ڈیر گران دے منگ سر گپ شپ ہوں لگو ادھر اکثر الب خان ہوئی ہوئی دا سے چل لے چی ہوئی گھر پہ سر میں ہوتا خاک کئی کہنا دا گھر تب اوڑی سوک لگا دا دے گرمائے تا تو سوچو کلا کا دے گرمائے
1: گرمیم دا بل غر ڈیر چاتی کہنا
0: ہاں کہنا

0: حجي دا یو کس پکې وای سوزم په انګار د لری لری نه خاندي را تیار د لری لری نه رحیم خان ډېر مننه شکریا تشکر یو نړۍ مننه کو جی تورو ما یارو کې زمونږ دا ګډوډ غوري یو عدد کال اخلو جی ګور بلاین باندې السلام علیکم رحیم دواړه په خدای چې ادولې مې په خدای چې ادولې مې خو هغې د پاره ما خپل ټایم مقرر کړی وو
1: ممندو
0: دے گپ لگو
1: باجوڑا
0: کم جائے ممندو کی
2: منگا پکوڑا ہے اسی گوالتا پاتی کی گوالتا مخ کے پاتی کی دو اس دل تراغ جو
1: خا خا خا خا بس ٹک دا یو گورا منگا خو یو رو گورا لارا و بار پختانے طول یو رو دے
2: بلکل جی
0: بلکل خا شمس القمر سے با دارا تو آیا چے نن نے سر اوڑی دی دے پروگرام تا بیگا خو دے غیرا دیری کڑے وا
1: بیگا خو سا پروگرام نو کنا
0: بیگا دا ما پروگرام مو کنا ہو لے نو دا اختر پشپا خو ما ٹھیکا گستے دا
1: پروگرام
0: کی بے گایا تو نندا سے درے والا پہ مقابلہ ٹھا پے کہ خدا جی درے واڑا نن پا مقابلہ ماندے ٹاپی ہوکو
1: آواز بے گورا ننو بیخی گورا بے کارا شوے دے زکا چی زکا والے ما خوزا گزارا برا سکوئی نو
0: ننو تا غم مکاو کنا میاسے بو غم مکاو منگا سیم کیسٹ خونا کاو نو
1: بس بیخی مکوا کدنو پو وردہ با دا خیر
0: سا وردہ دا خیر وردہ

0: ஜோல் ஹோகவனோ தீர்ஷகன
1: பஜீரா பஜீரா சாபவுமா.

0: خجی بالکل داسے چا بیر چل نہ کھلی کھلی میل مانو ہم راغلی وجی او د شاہ منصور پدی چڑھایا را ختلیو او بلا سخت چڑھائی دا خجی اسد خان اختر دے ڈیر ڈیر مبارک شاہ اسد خان من راغلی سٹوڈیو تا اگے ڈیر من نہ کو ما ڈیر زیادہ شکریہ ادا کوم سارا د سومت خان جی چاہے مطلب دا دے خپل گپ شپ لگو من سر سٹوڈیو ترالو ڈیر من نہ کو ما ڈیر زیادہ شکریہ ادا کوم اسد خان سا سو یوار بیا یو نڑے من نہ من والی یو خستہ شان ٹریک تے او دا تا سو و رہی خجی د خیال ماما د آواز دے او چرتا ہم مزے چا سر بو سی جی خپل آر جی ارشد اقبال مانیروال سر بو سی خپل ایف ایم 94 ریڈیو دل بر سوابی سر بو سی منگ بلک شان دا چائے میں الف خان اس کو کنا
1: خو جی
0: ادا سی چل کوم خیال محمد ود سزم پنگار دل ر ل ر نا خان دی را تیار دل ر ل ر نا زدا خیر ور دی جی

د خیبر پسنو نتل پا بارانو شی چه دزده کور لدی راشی.

0: سوزم بانگار دلری لری نا خاندی رات یار دلری لری نا بالکل جی عمدہ کسی دا او رحیم خان او سعید خان تا دی ڈھالائی بھی خان تاسو کال را روان دی کال سائٹ تا اردو الف خان یو کال خواہ لکنے یار
1: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: وای دا زمونږ غنی ازبینا خور را رسیده ده خیره
2: وای ول تاسو ته دی بل رو ته ټول او وین کو ته اختر ډیر مبارک
0: شه ډیر مننه ډیر مننه سارا خور دارا ته وای مونږ خو ګره د اختر مبارکی در کړی ده
2: او کړی ده خو مې بس خو یې دیاره ده ته دې کوم درونه خوشاله
0: ګوره ما ته پتا وا مې زما خور دی وخت کې پروګرام اوري نو مبارکی خو ول خامخا ورکوم بالکل ٹھیک ٹھاک خواگے خور میں پخو گا کے نن سر اڑی دی خیرا
2: اختر اختر

0: مینه او د خلوص نه ډک ډک دعا سلامونه سره د اختر د مبارکه.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تاسو ډیر
0: ډیر رشید اجز د خاریپور نه.
1: بالکل دا آواز د بل جانه ده، دا انداز د بل جانه ده، او دا آواز یې تاسو اورئ دا بالکل د لیاقت اجز صاحب ده، او دا ریپور نه ده. د خیره
0: ډیر خپل پر ډیر خپل ټپې مو کړو، او الله پاک دې میا صاحب له ډیر ژوند ورکړي.
1: آمین آمین آمین.
0: او چې ما یادې نو خدای پاک دې هغه ډیر خوشاله ساتي، او زما د طرفه دې د اختر مبارک هم قبول کړي.
1: بالکل
0: خیر پروګرام کې ما ته سلام را دي.
1: بالکل میا شمس القمر صاحب یو ډیر پختون او ډیر کلک تړلی انسان دی، او ډیر اجره پاس دی، ډیر د مینې د محبت نه ډک انسان دی، او داسې خلک ډیر کم ملاویږي په دنیا کې.
0: بالکل بالکل د یار هغه سړی دی.
1: جی جی.
0: او ډیر خپل سړی دی.
1: جی.
0: او ډیر ادبي سړی دی.
1: بالکل هم داسې ده، بالکل هم داسې. مقرر
0: کر
1: بالکل شریک. ہاں بالکل او بے وپائی پہ کیوں دا کنا، صرف واپڈا او گرانی نہ دا، بے وپائی پہ کیوں دا کنا، بے وپائی پہ کیوں چاہ کڑے وہ کنا،
0: آو وافتا پکے کنا نو آگے دیکھی
1: آو کنا
0: نو دا آگے بارا کی میں زتلو دا غطا دے سوابیتو نو بیداغ دے نو زبیا ٹوپے تا لڑا ما خوشی ٹوپے تا لڑا نو آل تکی او پا سوابے او پا ٹوپے بانی دا سے شاکر اپری گو پی دے چی آل تکی اڑو بیجلی با ونا آڑو جی.
1: بلکل ام دا سے
0: نو تمرا میں زان گرو جو چی دری روزی جو واپس دل تکی رال ما نو دا مخ دا غمی پا گلتلا دا غو نو خودشتا چی ماوی چی دا دی خلکو سر خودی رو زیادی کی گی.
1: بلکل زیادی کی
0: نو پا آغی باندی ما بیادا یا سو شیرون او دی کل جی.
1: ارشاد ارشاد
0: وی بیخ دی اوزی دا واپ داو دا بیجلی بیخ دی اوزی دا واپ داو دا بیجلی خوب تری نشی سو کولی پراسته احتجاج باندھے امن چوک کے احتجاج باندھے ناس پہ امن چوک کے ڈسٹبین گری لے والا دا ثواب ہے
1: دیر خا
0: ماننا اور ثواب دا سدن مر سر کے دلا تھا ثواب دا اس د مر د گرمه
1: دیر خا
0: ماننا او هم په وجه د گرمه ارشد اقبالا د گرمه ارشد راغ را ته پاتې په دوسته ماننا او اول اوس به د گرانه مبارک خا اول بل به 200 روپے او اول بل به 200 روپے او اوس تنخواه هم را د بل غوړي روپے
1: دیر خا دی دیر خا
0: ماننا او اوس اجزه د بجلی د بل د پاره اوس اجزه د بجلی د بل د پاره خرڅوي ور لسو ګډه سو چیلې
1: ډیر خه ډیر خه
0: ماننا او ګرانه بار کی وای چې پسلور نه اگې به و د چرګي پسلور نه اگې به و د چرګي اوس خرسي کی پسلوي خو په اگې
1: ډیر خه ډیر خه
0: ماننا او ترکی پدی کی خوري بسو کوکړي ترکی پا دی که خوری بسو کوکری چی پا دیش روپے یا وشو لروپے ماننا او دا کلو وقت طاقت چی نلری سوک دا کلو وقت طاقت چی نلری سوک آبا سوکری مالگورو قربانے
1: دیر خوا دیر خوا
0: او شیر جی دا دی کم وقت دی پاتی کرو خالکا دی کم وقت دی پاتی کرو خالکا نجامیشو اخستی او نسپلے ماننا او یو غم ندی اے اجزا چی بیان کرم یو غم ندی اے اجزا چی بیان کرم دیر غمو دی نارے
1: دیر خده دیر خده
0: آخو پاغی بارا کی سو اس بدا تا یو زو صوفیانا کالا مقبل سر شریک کوم دی
1: ارشاد ارشاد
0: و یہ غافل دا محشر حساب کتاب چی دا ولی یہ غافل دا محشر حساب کتاب چی دا ولی نو یریگ دا اللہ دلوی عذابا چی دا ولی
1: دیر خده
0: ماننا او ندی موشتا نا او دشتا دا سی پروتی ندی موشتا نا او دشتا دا سی پروتی نماری گی تا پا خوب خانا خرابا کدا ولی
1: دیر خدا
0: ماننا ادا دنیا دا زان سر

0: ټوکه انګلیش ته خو سمي
1: جنگ تاسو
0: جنگریزانو ته پته ولګي چې هاو لکه بالکل رحمان شاه زمونږ داسې لیسنر دی چې لکه بس هغه مونږ ډیلی اوري چې انګریزانو ته پته ولګي بس یار بس پہ یو کے کیوں موری امریکہ کیوں موری ہو پٹول انگریزان ملکونو کی اوری دا خیر اور رحمان شاہ غک خواہ مخاوری زکر جائی تا پتا دا چے دا رحمان شاہ دا سے انگلیش تا جب آگے انگریزان ام نپوئی گی دا خو کمال ام دیتا ہوئی کن
1: بلکل جی دا خو گورا مو خدا سے شاید
0: بالکل داس انگلش پکار جی برت خلق واخلی زبردست خیر کنا ورزا کنا نو شاہ بکنا من اسٹوڈیو ارشاد اقبال الب خان هذا برنامج زین طیب اتصال پیما قطن موقتن مکتوحن لاحقن یرج العادت الاتصال بیما بعد شکرا زیادہ خیر انگلش کے اور داد چلو کہ امتیاز تھا پکے صدر صاحب تھا پکے اسلام ہو کے انگلش کے یار
1: یار جی امتیاز صاحب تو ہر کری وہ وہ تھا اختر مبارک باد وہ جی ہوا وہ ہم گا لگا تھا کہ اتاس جا بل مل
0: ہوگ مل ما
1: انور اگا دے پروگرام کا کر کیوں جی
0: الاب خانو
1: جی
0: پولیس والا صاحب ہاں ہاں بالکل بالکل ہاں ڈی ایس پی صاحب یاد ہوئی جی
1: اختر مبارک باد ہو جی اختر اختر
0: مبارک خیر مبارک اللہ ولو غم مکہ و پدل شیر
1: پدل شیر خان جی اغا جی اتا سا لگا سا جی اغا بل سو اغا تمہیں نہیں رشو تا سا برا تا کن جی
0: سو کن نصیب شیر ہو
1: نصیب شیر ہو جی
0: خدی دا خیر ٹول ٹک ٹاک دی الحمد
1: للہ خدی دا سلام و اختر مبارک بو جی او داس چل لے جی بس ساتھ پروگرام کو زر دیر زیاد پر شوق سارا اوڑے
0: نا نکا نا نو اس گورا آگا خبری منگ لما بادلا وکا پا ما دی عربی ویلا و خبال انگلیش اس نو انگریزان پتا ما دی ٹول
1: بس جی اس میں تاس تا فیارا جی تاس لگا سارا لگا ہوئے لنو خبری پو
0: دا شاو بیا تا منگ وایو کنا منگ خو کار دا دے وینا زو ته زمونږ د دې پروګرام صفت په انګلیش کې زرو کنو
1: دیس از دیس پروګرام می ویری نایس اینڈ برای راس از ان فور ریډر بیل ور سوا بی از اچ د بال ماینر ور سوا بین د ون ټو گیټ د شو اینڈ د چار سات دا اینڈ سوا بی اینڈ د برای راس چی اینڈ
0: د سوپر سوپر
1: اوکے جی
0: بس اینڈ واٹ ناٹ اینڈ واٹ ناٹ ختم به کو دا لکه وغیرہ وغیرہ انگلش کی گانا تو
1: سہی
0: دا کال بند چنزی ما سر ٹائم کم دے زمانے بعد با زمنگا کب جدون کے نی نو ما تمل مان ہوں راگلی دی دا سنگ چمے تو وقتی پر اسٹوڈیو کے وہ ایک ہے نا نو دا بس دا سے چلو کہ جی تا تو خود انگلش کا دا غوا ما کنا ها
1: بس بس دا کہ دی ور دا بس دی منا وال دم ڈائریکٹ شو کول دا بس دا تک مر دا تک مر دا بس دی منا بس
0: کول دا والا تا تک السلام علیکم السلام علیکم السلام ډیر ډیر مننه شکریہ رحمان شاہ ہائے ہائے وڑو کی نیر نہ جی پتا جی دا کٹنا نہ دے ڈوب شے بہو یا رحمان شاہ ستا پرمائش ہو پورا کہو کنا ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار او آئی ونڈر وٹ یو آر ابو دا ورلڈ سو آئی لائک اے ڈائمنڈ ان دا اسکائی بس دل میں تو وہ ہے بس پتہ من مینا مت علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورشد بالا لسنگ تا سخے
0: بالکل ٹھیک ٹھاک یو دا خیرا موٹر سائیکل لکھوا کی ڈیر سپیڈ کے تیر شو سو خبر کے دا خیرا اختر دی ڈیر ڈیر مبارک شا
2: سارے مبارک شی سارے ممتاز بچا خبر کون تک دینا
0: وہ ممتاز بچا پ خیر علی
2: ڈیر مننا شکریہ اور ڈیر کوششیں ہم شروع کو کالو لگے یار
0: آ شمشو کے ناظم چتا دے
2: آ شمشو کے ناظم بس کرے

0: وای وای وای تباہی وکړه تباہی او کړه
1: تباہی
0: یقین ساته بیا ورته د اوبو یو غټ جک کې دا ګوره صحیح صحیح نور څنګه له خیر دی ٹھیک ٹھاک ہی
1: خیر دی بالکل امن دی پروگرام غره وخینه اور ماشاء الله ډیر خوند ته د نوال په ګړوي ته په ټوکړه ډیر کولی زبردست یو بل دا سارا او غي اواز می ډیر وخت پس وری دا ګوره
0: اخی چې کله کله راشي نو زمونږ هم خوشاله شو
1: او کنه ما هو ګوره بالکل یو کال پس وری دا وازه
0: بالکل هم داسې ده بالکل هم ده
1: جی نو تاسو ښه کنه
0: پریت ته صبر سره شریکې ده خیر بس بس زبردست خیر
1: نور مدمت مخلو خواتنا پرجنا او خواتنا پرجنا
0: ډیر ښه ډیر ښه
1: او تسلی مرا کو یارا لاس نرا سمندر می تو بوینا
0: در
1: می تو بوینا او تسنه حال دا سختاری لک گور گورا نختر لیول وینا نختر لیول وینا اور شری اقبال صاحب
0: جی
1: اور پوٹو خواہ کے ناس وہ گاڑی انجیرا جی
0: خدا بس تخبہ کباب خوب ہم ننی چھ منگ دیتا ہوئی چھو بے خوب
1: سنا مکمل بند دی او دغرے کو ساسو رازی خپل کباب پدل جو کو بڑا اللہ دی وقت دیر ہے کو رجی
0: آو اللہ دی خیر کے انشاءاللہ
1: او مشروع پروگرام ہو رہی توردادا غدر مائے دوا سلام ہوئی
0: توردادا تا زمانگ دی طرف نام دی منی دی خلوص ڈاک ڈاک سلامونا خوشحال دوسر آو بس
1: سلامی واقعستو
0: پروگرام تخلارا بخی پر ڈیر ڈیر مننا چالو نہ ڈیر پر لسرا روان دیو ماسر وقت بنگ السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: قربان سوک دکھم دینا عارف خان پہ خیر تکڑا یار بس دا بالکل میر شوی
2: استاد
0: مبارک شی سال والے پڑی اٹھائے کہ نا
2: پڑی
0: اٹھائے دار زمان خود مل منو سر پاتے ما مل مانے دی کہ نا نو بس راغلی دی غریبانان جی جی ڈیرا مننا ڈیرا مننا بالکل اگئی در تدا پروڈکشن اللہ سوچات کی وہی ڈیرا مننا بالکل حالات ہم خدی مالات ہم خدی خیر اوکے ڈیرا مننا خوشحال ہو سی ہونا مننا عارف خان آئے ہائے عارف خانا منم کنا یار غلطی تو منگنا شوی دا ہاں عارف خان دو رڈیر مینوال لیجیے کینو ساتا دا بتا تو خپل پتہ ہو لگی ہو جردے چار دی وارہ را دن نشے کنا مستان بار سے یہ ری بیا دا ہو بیا کمال لیجیے مطلب دا دے چھ بیا ہم زتا سو یادو ماں الب خان ادا سے چل کوچے دے مل منو لب ہم لگ ٹائم ورکو او رسخت بچے کم دینو بس پاپنی پاپنی واخ لینو خواہ خریدا کنا
3: ٹھیک تا جی
0: نو دا بتلو تلو کی کس پیغام ورکے نو بالکل ورکا دا خیر
3: بس ما خدا یو پیغام دے چلا کدا اس چکم دور دے دے کے لگ اختیار پکار دے خپل مشرم خیال

د وجه چې کوم دی هغوی تاسو نه نیمه ګنټه مخکې سای نه ور واغوستو او هغوی میلمنو سره لاړل. صحیح ده او ما یې دغه لږ ټایم دی نو ګورو کې چېرې یوې پورې او که نه مونږ سره بیک اپ مونږ سره سیستم برابر وي نو بیا به دغه پروګرام یوې بجې پورې وي او که نه دغه بیک اپ سیستم مونږ سره برابر نه وي نو بیا به مونږ کوشش کوو چې بارہ پوری خوچ بیا ہم خچ کم دے اور سو کنا کیونکہ دل تے بیک اپ مسئلے وی دے بجلی ہم دے زیادہ کھٹ ہی شو وی نو بہر حال دا خو الیکٹرونک سیزن دی دے بجلی سیزن دی کی دا مسئلے سی راضی صحیح دا. بہر حال زما گرانو خو گودر نو مینوالو تاسو سنگے خی کنا حالات واقعات برابر دی وڑ زڑ یاران دوستان کچھران مشران پولیسان ڈاکٹران انجینئران وکیلان فل پردی اپریڈی ٹھول خدی کنا امید لرم چھوٹول بخید جون پا مزو کی بائے بلکل زمال اخوانا یعنی کہ دا عقیب جان اخوانا تاسو ٹولی منوالو تا دا غٹ اختر غٹ خوشحالی دیر دیر مبارک شا چونکہ ما وقتی ہم پروگرام کردے و دیرو خلقو لچکم دینو آغا با ما مبارکی ور کردی دا او دیرو خلقو بر ریڈیو آگا ٹائم نوٹی ان کردے کنا وقتی ریڈیو ان کردے دنو آگئی تے اوزنا دا غٹ اختر خیم دیر دیر او اللہ دی چکم دینو دھنگا قربانیانی جو کمی تاسو کری دی کمی چکم دینو مونگا کری دی یا نورو خلقو کری دینو اللہ دی پخپل دربار کی چکم دی کبولی او منظوری کی ہا زماگرانو خوگو درنو کدر مندر دنکو پا دنگا

0: جناب تاسو پروگرام ته میسجونه را لګی په 0319 1517 094 باندې خدای زمونږ د میسجز نمبر دی. تاسو میسجز کولی شئ او خپل موجودګۍ احساس را کولی شئ. ګورو چې موږ سره په لایف کال باندې څوک راځي کنه. په لایف کال څوک جوړی چرته نه 0938 280 495
1: خیر مبارک ڈیرا مہربانی
0: سو خبر کوئی
1: عائشہ
0: خبر کئی تو کم سے خبر کئی چھوٹا لاہور نہ سو خبر کہ گور ہوتا عائشہ خبر کہ عائشہ ڈارا تو ہے کہ نام عائشہ زما آواز راجی ڈارا تو ہے عائشہ چی دکم زینا نکال کرے دے گور ہوتا دکم زینا د چھوٹا لاہور نہ نکال کرے دے د چھوٹا لاہور نہ چا کال کرے دے خاصنگ خوری ہوئی ٹک ٹاک کی طبیعت خدے. ہلو عائشہ آواز جلاڑ لے یہ خدا یا پاک

0: اخونا مجمع صرف لايف كول سوق تجي ريتشاردنا. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: ستاري ما شي بخير اغلى سوق او دچرتنا
1: رجاء عبد العزيز نابينا.
0: ستاري ما شي بخير اغلى او هر کلی درتا وایما
1: سنگي
0: خیر دي تاسو دوه غاني دي تاسو خې
1: اخيري
0: خا درته وې پروگرام اوري پروگرام دته سنگل لګي او د وختي اختر مبارکي خو قبول کړي کنه
1: او خدای او بخا خدای بخا تو قبول کړه خدای او بخا
0: خا او څنګه پروگرام دته سنگل لګي زمونږه
1: تا پروگرام هډر مې دا د ستانه مخ مې داسې د اقبال غوړې دو ستانه مې وکیا چې د اقبال غوړې دو هغه ته هم کې پر کوټ مې تا تا وکړو
0: خا صحیح صحیح صحیح صحیح ټیک شو جی صبر اثر شروع کوي پروگرام کې دارا ته وایا پروگرام کې بر اثر سره شروع کوي
1: پروگرام کې راته سره شریک کوم مال حضور دغه نه راځي خو دغه څه دغه به شریک کوم څه به ته وایم
0: سره ته وایې کنه
1: یا قربان دی ارانی ارانی کول ساندی مخلوق گران دی او دیارو دیار بزڑ ساتنا
0: آہا
1: پکش مالو کمی علال کینو کی خاپیری وی جنازا جنازا اوچتوینا او دغر پسر میو تخخ کینو کشن توتیانو امی پخزو خزو ناری وحنا پردر
0: ڈھیر خ ڈھیر اللہ ڈھیر ہے میرا بانی ہاں
1: ستا بی بی دادا سے کیا آپ کی یاد کما
0: آو بالکل ستا الحمدللہ
1: اللہ آگے تدما دخلی دعا سلام مبارکی قبول منظور کی
0: جی وعلیکم السلام ڈھیر ہے مندنا
1: زکر جی دمونگ ستار سنگ مشران نے راج دمونگ مشران نے خان
0: جی جی جی جی
1: سلام
0: وعلیکم السلام ڈیر امن حجی
1: سارا ہوتا آبادی گلتا اٹول تما دخلے دعا سلام دے شیر نبی خان کا خدا روخ سیت روخ کی رخیرا
0: آمین آمین آمین ڈیر امن جی ڈیرو ڈیرو شکریہ

0: हाय हाय वोरे हा सवाबी वालो वोरे गुरु जी मुंगसर फलाइव कॉल सुग्राजी और चरतन जी अस्सलाम वालेकुम
1: سلام څنګه چلے جی خیر
0: خیر دل الحمدللہ تاسو دوه غان دي سو کو دي چرتن
1: اجي دلي خبر کوم د ثواب ډنګوډر پول نه
0: ستړي مشي په خیر اغلی او هر کلی درته وایم
1: مېرباني څنګه یې خیر جی
0: خیر دې تاسو دوه غان اجازه خیر
1: الحمدللہ بس پرمبي زلم پروگرام تاسو واورې جی بس
0: زما پروگرام دې پرمبي زل واورې دو
1: او جی
0: دا سوین لکه پروگرام دې څنګه ولګي دو سخوند او مزه شته کنه
1: ماشاء اللہ ڈیرا خوان مزے اشتا دے کم برترنگا مکم اللہ شروع بھائی سر بخبر ہو کے
0: خاص صحیح زب پر امبی زلوانے خیر دے کچھ پاخیری زل نشوی گورے
1: بندین بیا با ہم کی گئے انشاءاللہ
0: سنگا
1: جواندین انشاءاللہ بیا با ہم کی گئے چھو بس چمروشی بیا خبار سے پناشی
0: اللہ دے لے چکم دے دیر عمر در کی سر دے دیر خوشحالو خا
1: آمین سرستا طول مسلمانانو
0: آمین آمین آمین آمین او سنگا پروگرام کی برا سر سے شروع کوئی ہلو ہلو

0: बिल्कुल जनाब, प्रोग्राम ईद स्पेशल मैराथन ट्रांसमिशन जस्टासो कुर्बा आरजे अकीब जान जे दुनिया मजे गुरु मजमा सर लाइफ कॉल सुकराजी और रिचर्ड थन। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: وعليكم
0: السلام سوکو لچرتنا
1: عائشه خبركم
0: عائشه دستا کال ولي کټ شو بیلنس در سره ختم شو کسینګا
1: نجي بیلنس ما سره ټولې
0: نو بیا دا کال دی ولي کټ شو سیګنل مسله در سره
1: نجي سیګنل نه راځم
0: نو بیا دا کال ولي کټ شو وجه سوا وای په
1: تنيشته پاتې دغه کال لا چې څنګه
0: خا خا خا خا خا خا صحیح ٹھیک شو عائشہ برا سر پروگرام کیسے شروع کی کنا نہیں
1: تو
0: یہ کا خیر دے ساسو دعا گانی تا سو ہے ائی
1: خیر
0: ہے اختر خو خو زبردست روان دے او خب مزو کی روان دے ہا
1: قربانی مکرا
0: قربانی من خیر سر او کڑلا ہا ہا
1: بھائی بس اللہ ٹولو
0: آمین آمین آمین ڈیرا مدنا عائشہ علی پروگرام کے لیے شرکت کو ہاں
1: بھائی خبر
0: جی جی وائے
1: ڈالے
0: میں پروگرام لگانا ہاں ہما تو چاوی کنا عائشہ چکم دین وی لک د خفغان د لاس پینځش پګ روټه پټیم باندې خوري کنا نو وی لک سو خوراک لک میدی مسلې راغلی د کنا وی لک پینځش پګ روټه صرف پټیم خوړی شي سی و نش خوړی د میدی مسلې دا سیدا خبر بنه بدلی کنا خبر بنه بدلی کنا شکریہ پروگرام تھا ذرا تک ہاں
1: جی
0: بس راغل پروگرام بکوم ہاں
1: جی
0: بس پروگرام آ اوکے جی ڈیرا مندنا

خوز موت لگا چه اوس کلا ٹک شولا ما ها میسج سرت رازما مندلی ما پدرت وان یہ تاسو هم میسج کول شی 0319 1517 094 باندې 0319 1517 094 باندې میسج کول شی فاسٹ میسج اپ دا شو حیدر شاہ ہٹک منگتا میسج ڈالی گی جی حیدر شاہ ہٹک میں سلام قبول کا کوڑا ہٹک سوری بالانا او اختر دے مبارک شاہ کب جان لالا وی اللہ زخلا وڑو کے معشومی معتمد اللہ

بالمسجد أدوج. السلام عليكم جيم كاشف الرحمن يمدر استمنا طول تيم تسلامونا او دا اختار مبارك بعد ننمو آواز سپانا دي جي خو ما شاء الله ساسو آواز او لهجه مزيدار دا دس وای کاشفا دیر مندنا دیر دیر زیاد شکریہ ها and thank you خوش اسلام علیکم انیس فرام توربیلا زمان طرف نا تاسو پورو ٹیم تا او زماشنا چی زمان نم او ریٹولو تا لوی اختر دیر دیر مبارک شا زمان میسج شامل کے پلیز میسج شامل شو خو پتر توربیلا کی چکم دین زما ملگرے ہم دے کنا تاسو توربیلا کی رکم زے توربیلا کی زما یو ڈیر نزدی ملگرے دے کنا ڈیر خوگ ملگرے میں دے بلکہ دی وقت کی زما آواز موری ہا

اوکے جناب ډیر مننه. سلامونه لالا څنګه یې؟ نور کمال افریدی د جمرود جمرود سپاری نه د سپا جمرود کی سپاری کوم ځای لري؟ ها اختر دی مبارک شه. څنګه ته پلی کا د مینی محبت نه ڈک نظر دے مبارک شاہ اختر دے مبارک شاہ اچھا اے برو آواز جو کہ دے می ایمن ہان فرام شویڑا اوکے سلام جی نکاش دے پنچ پیرنا نکاش دے رمانا ہائے سنگے ستارا زیب یما نو یکھن نو السلام علیکم سنگے خیریت دے تاسو ته عید مبارک شاہ عقیب جان کاکا جی پروگرام بس ٹائم پوری وی ہلو ہلو تا تو زکا کا جی کارما زخلا وڑو کے معشوم یہ مکنا اسے جر تڑو ویم خدا یا پاکا او دا سڑ زما سپاکا گپ لگو مہا گورم کنا کوشش کوما چونکہ زما طبیعت ہم سٹ نہ دیکھنا نہ پروگرام ب 12 بجو پر کوما ہا او کنا وارے حدا سنگ وارے سب یار ساتھ وارے وارے ہاں

0: Nadan Halaka! Ragare Baza!
1: Okay, Jinaab, that's a live call. Sipper no sort of these dozo a sea char so pachan me one day. Guru much master of live call, Sukrazio. The chart and also will worry. Yes, Lamolikum. Walaikum
2: salam, what you can't
1: touch you. Hajita so cover it away.
2: Wajidali
1: do kumzaina.
2: Bangalore Punna, Palosi Kale.
1: Ha, Sangeta so hey. Barabari.
2: خیر شکر دے
1: خان سنگ اختر دی وکو کنا
2: اه خو شکر دے خو کله او شال الحمدللہ مبارک شه
1: ډیر مننه استاد مبارک شه وخ خو بد ډیری کړي نه
2: ما مړ خو هم دومره نه خوړی بای خو بس اسه حالات خراب دی بس
1: ها خ خ خ خ خ صبر اثر شریکی پروگرام کې دارا ته وایا
2: بس صبر ته وای ټپه ما به ورته وکنو
1: زو کرا ته ټپه را توکا
2: Yo kurbana
1: Aha
2: Bajda pabago pabag me gale ushwano chibya byas kar de razi u bas padi gulna mazar tawel puragan ki nake dayarani khabar dir grani dina Make the Purtude, Purtude Grana. We will fly you, Naki Mayana. That's all.
1: Dear Manana,
2: huh?
1: Okay, Walaikum Assalam. Okay, Jinaab. Gurji mung sara live call so krazi ho richardan assalam alaikum
3: wa alaikum salam aake janar urus sange
1: khair de alhamdulillah so gani di sasri mubarak shi dera manna so khabar ko ne chartana
3: zaho adam farid khabar ko mad yaar sin
1: adam farid sep study mashe pa khair agle o har kale dar tawayama
3: allah de khushala sa pa salamat ho si عمر دے ریشا سال کلانیشا
1: آمین آمین آمین سنگے تا سو خیر طبیعت ام خدے
3: خیر دعا گانی قربانی پا خیر سنبال کرا
1: قربانی دا خیر سرا پا خیر سنبال شوا او دا سوا ما چرتا مطلب ساروین مطلب منگ مطلب مخ کے با قربانی کو لکنا زما رونو با و والد سے با انو آغیب چا کم دنو آغا ساروی چا کم دنو اخپلا قربانی کو کنا ایا وای چې کمزې نور کسان به راوستل غوی به قربانی کو کنه
3: ها
1: دا ځل ما ورته مې تاسو ورته ما پرې دې کنه پخپلې مې قربانی وکړه او تاسو یقینو کې کنه غړو کړم غوخه داسې سپا کړې کنه غي ماته وې دا تاسو څنګه چل لازم مې دا ما پرې مې ځل باندې ځکین راستم دې تا ته
3: خبره ده کنه به ثواب هم پدې کې پدې خپل خدمتو کې
1: بالکل
3: ځان دې کې وکړې
1: بالکل بالکل بالکل دغه خبر دی جی
3: دارا تو ہے تا سی ہے کہ میں بیسا کی
1: زدا گند پو
3: گند پی
1: جی جی جی
3: گند کے پتہ ما نہ لے دوستاں نی
1: ہا ہا ہا ہا
3: نا رہیں رہیں ہاں
1: صحیح
3: او دا بل تو دے دا تخان
1: صحیح ہاں جی ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں صحیح ٹھیک شو پروگرام کے برا سر سے شریک ہوئی تاسو
3: نو سر سر شریک کم دا ٹاٹے میں پی خمالا نرازی اور البتہ یہ ریکویسٹ پر تو کم
1: جی
3: دیر خکولی خکولی گانے دا کے اور آلا خبر جی پفن دیئے تو انو شو
1: لیکن ساسو مطلب سر جی یو گانا تا پزائی بانی یا پریدم یا زخم روکم یا گانا پریدم ہاں
3: اول خستاسو خبری خواگیری خبری کرای دا گانی تنو نلوم بخی
1: خودن
3: کام مخارا تا ریفرشمنت پارا گانا او رای گیر آتا او تا
1: صحیح زرٹیک شد دا گانا او را ها
3: از دیرم تا پا لگرانش
1: اوکی جی دیرم آنه نام داسی دا گرانو کتر من دوردن کچی مال برا که اجازت او تاسو دا سونگ انجای که یو ازمارن تایم ختم شو وچ سلام جی سنگ یختر بارکی ٹپی پلے کئی کنا ولی در تپلے کما سلام سیټ شو اورما ون بجو پوری وک امنا افریدی پرم ثوابی سلام سویټ بھیا څنګه او په دوباره عيد مبارک عقب جان بھائی تاسو نیم عقب جان بھائی تاسو نیم سده ها ها وفایما بھائی پروگرام نایس دے بھائی وفا د ثوابینا عقب جان نوم پتہ نہیں لگی اس ماته یاد نه لیکنه چې زما یعنی کې عقب جان نوم سده کنا هو دا بس تاسو پوښتنه کوم چې عقب جان نوم سده خو ماته لګی عقب جان دے ها بالکل عقب جان بھائی تاسو نیم سده ها ها وفایما بھائی پروگرام نایس دے بھائی وفا د ثوابینا عقب جان نوم پتہ نہیں لگی اس ماته یاد نه لیکنه چې زما یعنی کې عقب جان نوم سده کنا هو دا بس تاسو پوښتنه کوم چې عقب جان نوم سده خو ماته لګی عقب